0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Per Lietuvą plaukiu galinga Nemuno upe. Nuo Kauno varpinių žalieji vėjai pučia. Nors vasara dabar, bet prisiminus kūčia, nuaidi man širdys senųjų grindinių kalba. Į santaką plaukiu, matydamas pilis ir bokštus, artėja dviejų upių žalias žemės delnas. Ir aš džiaugiuosi, kad pamojas kranto meldas gražin širdin senamiesti į vakaro varpus. Į rotušę plaukiu, trumpu akimirku sraute, mažų bangelių ir varpelių žaismas traukia, pasivaikščio taikštėmis, kur mylimieji laukia aukoti priesaikas ir pasinerdžiaugs mūlaike. Į Kauno pilį aš plaukiu, nužvelgdamas krantus, ir man tarp nūdienos istorija vaidenas, lyg skaudulių įtempus lietuvybės svenas, atskleisdamas, kad meilė žemėj pavaldus žmogus.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimo grėsmės lygis nėra padidėjęs. Benes rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus, sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį 2026 metų pusmetį Vilniuje užfiksuotas rekordinis suvartoto vandens kiekis. Didžiausios šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis per pirmuosius 6 mėnesius suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, tai yra 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazėje esančių naujųjų Black Hawk sraigtasparnių įgulos pirmą kartą nuo šių orlaivių atvykimo į Lietuvą atliko kovinio šaudimo pratybas, kurių metu panaudojo M240H 7,62 mm kulkosvaidžius, pranešė kariuomenė. Tris dienas trukusių mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudimo scenarijus, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras. Europos Sąjunga antradienį pranešė, kad galutinai atšaukė 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai dėl Rusijos dalyvavimo didžiausioje pasaulio šiuolaikinio meno parodoje. Bienalė prasidėjo gegužę, o Rusija joje dalyvauja pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jei anksčiau buvo uždrausta dalyvauti, taip protestuojant prieš karą. Prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia gauti kelių The New York Times žurnalistų ir net kai kurių jų artimųjų telefonų duomenis, rodo paviešintas teismo dokumentas. Tai buvo neįprastai agresyvus bandymas atskleisti konfidencialius šaltinius žurnalistų rašiusių apie Kataro Trumpui dovanotą prezidentinį lėktuvą. Kinijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos Japonijos išskirtinėje ekonominėje zonoje surengė bendras kovinio šaudimo ir kulkosvaidžių pratybas, o tai rodo stiprėjantį jų karinį bendradarbiavimą, pranešė Tokijas. Sekmadienį įvykęs incidentas buvo pirmas kartas, kai Japonijos gynybos ministerija pastebėjo ir viešai paskelbė apie Kinijos vykdytas kovinio šaudimo pratybas šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje, skelbė Japonijos žiniasklaida.
1: Sportas.
0: Antradienį Estijoje vykusiame Baltijos jaunimo iki 20 metų komandinėme lengvosios atletikos čempionate disko metikė Gabrielė Aleknaitė pasiekė asmeninį rekordą. 18-metė sportininkė sektoriuje diską numetė 45 metrus 8 cm ir varžybose užėmė antrąją vietą. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, trečiadienio dieną žemos lygio sistema atsitrauks, daugiau debesų dar bus dienos pradžioje, vėliau pragiedrulių padaugės, trumpai palis daugelyje rajonų, tačiau daugiau šalies rytuose. Iš vakarinių rajonų lietus pasitrauks greičiausiai. Pūs vidutinio stiprumo vakarų, šiaurės vakarų krypties vėjas, aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ajetau!
3: Kas nutiko?
2: Ir sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės radijos stoties Pukas.

0: 2.
1: Lietuvoje 7:10. Labas rytas, tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Geros dienos. Šį kartelį linkime visiems gero, smagaus, jaukaus trečiadienio, jau įpusėjame darbo savaitę. Taigi linkime visiems daug, daug jėgų, kad likusi darbo savaitės dalis nebūtų sunki ir prabėgtų greitai. Šiandien Liepos 22 diena trečiadienis, 203 metų diena 30 savaitės trečioji. Diena. Saulė šį rytą tekėjo 5:10, leisis 21:40. Taigi dienos trukmė 16:30. Kągi turėtume šiandien pasveikinti su vardadieniu. Sveikiname Magdalenas, taip pat Dalius ir Mantiles. Linkime visiems varduvininkams gražios įsimintinos dienos, taip pat puikios nuotaikos. Na ir dar taip pat norėtume šiek tiek pakalbėti, kągi reikėtų daryti, kaipgi vasaros rytą reikėtų atsikelti išsimiegojus, ką turėtume daryti, jeigu norime jaustis visada žvalus, net ir ankstyvą rytą. Vienas iš būdų tai subalansuoti ryte, kuo greičiau po pabudimo gauti ryškios dienos šviesos, dėl kurios tą dieną turėtumėte anksčiau pasijausti mieguisti. Jei anksti ryte jūsų miegamajame daug šviesos, gali padėti tamsios užuolaidos. Taip pat galite naudoti miego kaukę, jei būnant su ja nėra per daug karšta. Karštą neprakaituojate. Patariama sumažinti temperatūrą kambaryje. Daugumai mūsų geriausia temperatūra miegamajame yra 16-18 laipsnių. Prieš miegą nusiprauskite vėsiu vandeniu. Žinome, kad mūsų kūno temperatūra ir miego pradžia yra glaudžiai susiję. Patariama laikytis ir rutinos. Vasarą mūsų dienotvarkė gali pasikeisti. Sodo darbus atliekame iki sutemų, valgome vėlai vakare, o šviesos vakarai mums tarsi reiškia, kad vis dar yra diena. Todėl miegoti einame ne taip anksti. Dar vienas patarimas, reguliarus ėjimo miegoti ir kėlimosi laikas yra labai labai svarbus ir vienas netgi svarbiausių iš visų dalykų. Turėtume stengtis nevalgyti sunkaus maisto likus 2 valandoms iki miego, nes kūnas negali miegoti, virškinti tuo pačiu metu. Dėl to gali kilti netgi ir virškinimo problemų, imti pūsti pilvą, o tai tikrai sutrikdys mūsų miegą. Patariama miegoti vengti dienos metu, tad dieną geriau nesnauskime, kad ir kaip tie lietingi orai kartais dieną mus migdo. Malonu snausti pavėsyje, tačiau to nerekomenduoja ir net prilygina užkandžiavimui tarp pagrindinių valgių. Išimtis yra nebent tada, jei miegas buvo labai ribotas, turite kur nors važiuoti arba daryti kažką, kas reikalauja didelės koncentracijos. Tokiu atveju svarbu išsimiegoti, nes tai pagerina budrumą ir gebėjimą susikaupti. Taigi visiems žvalios, gražios trečiadienio dienos.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Per

0: Kai man reik kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Girdėjote reklamą.
5: Gero kelio.
6: Lietuvoje 7:18. Žvilgtelkime, kągi skirtingose miestuose rodo termometrai. Na, eismo sąlygos yra pakankamai sudėtingos šiuo metu. Kelio danga yra šlapia, bent jau Kauno mieste. Tad automobilis galbūt gali ir paslysti, jeigu greičiau važiuosite. Būkite atsargus. Na, o termometrai rodo visai nedidelius skaičius šį rytą, jau palyginus su ankstesniais rytais. Vakar, užvakar, na, tikrai nebuvo ryte taip, kad būtų 10 laipsnių šilumos. O štai kai kuriuose miestuose šiuo metu tokia temperatūra ir vyrauja. Turiu omeny Laukuvą ir Telšius. Kaune, Vilniuje, Šiauliuose termometrai rodo 12 laipsnių, Utenoje, Panevėžyje ir Alytuje 13 laipsnių šilumos. Biržuose, Klaipėdoje 14 laipsnių, na, o šilčiausia Nidoje ten 15 laipsnių šilumos. Beje, Nidoje, Klaipėdoje tai vieninteliai du miestai, kur šiuo metu dar šiek tiek galime matyti saulės, nes nėra debesuotas rytas, bent kol kas. O visoje kitoje Lietuvos pusėje, kitose Lietuvos miestuose vyrauja debesuotas dangus, štai debesuota Telšiuose, Laukuvoje, Šiauliuose, Raseiniuose, Utenoje, Dūkšte, Kaune, Kybartuose, Lazdijuose, Alytuje. Bet kol kas didelių kritulių čia nėra, o štai jau nuo pat ryto krapnoja Varėnoje, Vilniuje, taip pat Dotnuvoje, stipriaulyje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Biržuose. Visiems gražios dienos. Linkime, na, kad tas lietus netimtų iš mūsų paskutinių jėgų, nes ryte atrodo ir taip nėra jėgų, o dar pasižiūrime pro langą, ten lietus lyja, tai galbūt patys šiek tiek pajudėkim, įneškime savo dieną energijos, geros nuotaikos, pasmetas atlikti mankštą.
7: Geros dienos.

0: Taigi tikimės, kad visi pasiruošę mankšteliai patogiai atsistoja ir žinoma, kaip visuomet pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių. Sukame į vieną pusę galvą. Labai gerai. Galime dar kartą į vieną pusę ir į kitą. Toliau pereiname prie galvos taip pat ir lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir tada prie kito peties.
1: Puiku.
0: Pramankštiname kaklo raumenis, kurie per naktį susigulėjo galbūt truputėlį.
1: Jo.
0: Pratampykime.
1: Taip, viskas tvarkoja, bičiuliai. Mankštinamės toliau. Na ir prieikime prie pečių. Taigi, sukam pečius pirmin, sukamaisiais judesiais.
0: Ir atgal.
1: Kartokime judesi kelis kartus. Labai gerai, dabar ištieskime rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkime per alkūnės ir pasukime į vidinę pusę ir į išorinę. Pakartokim judesį. Ne vieną kartą kelis.
0: Ir pasaugokime savo kaimynus.
1: Gerai, bičiuliai, dabar ištiesiam rankas, tiksliau iškeliam į viršų. Suspaudžiam kas kumščius, kas kumštukus. Ir pasukime per riešus. Į vieną ir į kitą pusę.
0: Na, šis pratimas labai gerai suteikia žvalumo iš pat ryto. Tuomet papurtome ir įsivaizduojame, kad lyja.
1: Oho, kaip... Koks geras jausmas, koks geras jausmas. Na, puiku. O dabar uždėkim rankas ant jos mens ir sukime dubenį labai dideliu lanku. Į vieną ir kitą pusę, aišku. Labai gerai. Na, dabar ištieskim rankas tiesiai prieš save, bičiuliai. Ir eidami garnio aukštai žingsniais pabandykime vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą. Labai gerai, tegul rankos lieka savo vietoje. Ir pabandykim ką padaryt.
0: Pritupimus. Galite ir iki pusės, galite ir giliau.

0: Labai gerai. Labai gerai, bičiuliai. Dabar sustokim normaliai, normaliai atsipalaiduojam. Normaliai atsipalaiduojam. Na ir man atrodo, pasiplojam vieni kitiems, ar ne? Tai ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
0: Užskaityta. Šaunu, bičiuliai, esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kartu su visu radijo stoties Pūkas kolektyvu. Ir žinoma, turite energijos pasimankštinę visai darbo dienai. Geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Radijo stotis Pūkas. Likite įsijungę.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Eteryje trečiadienio Liepos 22 dienos spaudos apžvalga straipsnis verslo žiniuose. Vyriausybė euro obligacijomis pasiskolino už 3,53%. Vyriausybė metams ir 9 mėnesiams euro obligacijomis pasiskolino 70 milijonų eurų su vidutiniu 3,53% pajamingumu investuotojams. Euro obligacijų paklausa siekia 160 milijonų eurų ir pasiūla virš jo 2,3 karto. Tai 2028 metų balandžio 25 dieną išperkama euro obligacijų emisija. Ji pirmą kartą išplatinta 2022 metų spalį 900 milijonų eurų pasiskolinant už 4,283% Nuo tada ji pildoma jau 5 kartą po pastarojo papildymo emisijos apimtis sieks 1,250 milijonų eurų. Paskutinį kartą ši euro obligacijų emisija pildyta prieš daugiau nei 2 metus, 2024 metų kovą. Tą kartą 70 milijonų eurų pavyko pasiskolinti su 3,36% palūkanų.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Vakarų ekspresas rašo, mieste ir prieigose vyksta karinės pratybos. Klaipėdos mieste ir jo prieigose prasidėjo karinės pratybos, pranešė kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigta. Atskirose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Mieste ir prieigose vyksta karinės pratybos.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O štai portalas diena.lt rašo, kad Vilnius ieško kirdėjų rūmų Vilniuje atnaujinimo rangovo. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdėjų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo Vilniaus senamiestyje rekonstrukcijos rangovo, pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Jos teigimo komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejų planuojama baigti iki 2028 pirmojo pusmečio pabaigos, o per kelis mėnesius įrengus muziejaus ekspozicijas, jis duris lankytojams galėtų atverti trečiąjį ketvirtį. Komplekso ir jo aplinkos tvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, taip pat kiemą ir tvorą. Pagrindinėme pastate, vakarinėme ir šiaurinėme fasaduose ketinama atkurti buvusias arkadų angas, nugriauti avarinės būklės mūrinę tvorą šiaurinėje dalyje ir vietoje jos pastatyti ažūrišką metalo tvorą, kuri atvers vaizdą į vidinį rūmų komplekso kiemą. Vilnius ieško kirdėjų rūmų Vilniuje atnaujinimo rangovo.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškį.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
7: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
6: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
8: Informacija apie orus.
9: Lietuvoje 7 valandos ir beveik 39 minutės. Žvilgtelkime, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Taigi šiomis dienomis daugelyje vietovių sulauksime lietaus, šiluma išliks gana kukli, tačiau savaitgalį jau galime tikėtis malonių pokyčių. Štai trečiadienį daug kur trumpai palis, vietomis intensyviau galima perkūnija. Bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės ir mažiau lietaus numatoma šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypties 8-13 metrų. Per sekundę. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį orai šiek tiek keisis. Slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį 10-15, na, o ketvirtadienio dieną 16-21 laipsnis šilumos. Nuo penktadienio slėgis augs, ciklonas trauksis į rytus, diena bus kiek sausesnė, nors daug kur dar trumpai palis, bet be perkūnijų lietus nebus gausus. Vėjas silpnas, temperatūra penktadienio naktį 9-14, o penktadienio dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikų teigimu panašu, kad savaitgalis bus sausesnis ir šilumos kasdien vis daugės. Šeštadienį vietomis trumpai palis, o sekmadienį žymesnio lietaus kol kas neprognozuojama. Šeštadienį temperatūra jau bus malonesnė, 19-24 laipsniai, sekmadienį bus 21-26 laipsniai šilumos. Dar taip pat sinoptikai prognozuoja, kad kitos savaitės pradžioje lietaus jau turėtų būti mažiau.
10: Geros dienos!

0: dienos.
1: Lietuvoje 7 valandos 45 minutės, ką astrologai bendrai mums visiems sako apie šią dieną, na jie nuteikia džiugiai, prasideda gyvenimo džiaugsmo metas. Trečiadienį iki 15 valandų 54 minutės pasistengkite atlikti pačius sudėtingiausius ir painiausius darbus. Vėliau prasidės apgaulingas metas, kai nesamoningai galima ką nors supainioti, bus svarbu susitelkti. Diena netinkama pradėti naujus darbus, verčiau baikite senus, juos koreguokite ir apibendrinkite. Antra dienos pusė, nepalanki šventimams, patartina vengti svaigalų, bus didesnė apsinuodijimų tikimybė. Trečiadienį 22 valandą saulė pereina į liūto ženklą, kuris įkūnyje gyvenimo džiaugsmą, kūrybą ir meilę. Todėl saulė keliaujančio ženklo ypač ryškiai atsiskleidžia individualybė ir kūrybiniai gebėjimai. Beje, liūto ženklo pradžia padalyja zodiaką į dvi dalis – tamsos ir šviesos zonas. Nuo šiol prasidės vadinamoji zodiako dienos pusė, siejama su vyriškaja jan energija, sąmoningumu ir aktyvumu. Šiai zodiako daliai priklauso liūtas, mergelės, svarstyklės, skorpionas, šaulys ir ožeragis. Intuityvioji nakties zona arba in ženklai valdomi mėnulio, vandenis, žuvies, avinas, jautis, dviniai ir vėžys. Tai gyvenimo džiaugsmo metas. Nevaržykite savęs, būkite laimingi, stiprūs, gražūs, pasiduokite meilės azartui. Saulė liūtė primena, kad visi esame gimę princais ir princesėmis, karalystės paveldėtojais. Na, o sapnai iš antradienio į trečiadienį nebuvo reikšmingi, svarbesni buvo tik konkretus, aiškus vaizdai. Gerai buvo gaminti valgį ar jį matyti sapne, tai reiškia turtą, jeigu matėte kepurę, jūsų laukia netikėti pinigai. Tačiau jeigu tik pinigus pačius sapnuojate, sapnavote, tai reiškia nuostolius apgaulę, mirusiuosius reiškia katastrofą, na, o jeigu praėjusią naktį matėte ginklus, pasiruoškite išbandymams. Blogi šios dienos ženklai – pamesti pirštinę, moteriai vyro neištikimybė, vyrui konfliktas, muštynės, jei sulūš peilio ašmenys ar kitas metalinis daiktas, jūsų laukia katastrofa, tai reiškia nužiūrėjimą, jei sulūš kėdė jums sėdint nuostoliai, šeimos iširimas, jei jūs išteps paukštis, grėsia atpildas už nedorus darbus. Na, o geri šios dienos ženklai – sušlapti, na, ir taip pat išėjus pro duris išgirsti dainuojantį paukštį, taigi visiems linkime tiek gerų ženklų šią dieną, tegul trečiadienis visiems būna sėkmingas.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
1: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06 41 69 018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietes visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 41 69 018.
0: Girdėjote reklamą.

0: nos.
1: Lieka vos 3 minutės iki 8 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį 2026 metų pusmetyje Vilniuje užfiksuotas rekordinis suvartoto vandens kiekis. Taip pat pakalbėsime apie tai, kad Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Likite kartu visiems gražaus trečiadienio.
0: Geros dienos.

0: Eteryje žinios. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimo grėsmės lygis nėra padidėjęs. BNS rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį 2026 metų pusmetį Vilniuje užfiksuotas rekordinis suvartoto vandens kiekis. Didžiausios šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis per pirmuosius šešis mėnesius suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Bendras karinio konflikto artimuosiuose rytuose poveikis pasauliniam stabilumui yra milžiniškas, sako užsienio reikalų ministras. Pasak jo, būtent todėl Lietuva, kaip Europos dalis, turi prisidėti siekiant rasti situacijos sprendimą. Pasak užsienio reikalų ministerijos vadovo, Lietuvos interesas yra atlaisvintas Hormūzo sąsiauris, išvengiant galimo jį kertančių laivų apmokestinimo. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo. Visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4500 trečiųjų šalių piliečių ir 774 europiečiai. Europos Sąjunga pranešė, kad galutinai atšaukė 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai dėl Rusijos dalyvavimo didžiausioje pasaulio šiuolaikinio meno parodoje. Bienalė prasidėjo gegužę, o Rusija joje dalyvauja pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jei anksčiau buvo uždrausta dalyvauti, taip protestuojant prieš karą. Prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia gauti kelių The New York Times žurnalistų ir net kai kurių jų artimųjų telefonų duomenis, rodo paviešintas teismo dokumentas. Tai buvo neįprastai agresyvus bandymas atskleisti konfidencialius šaltinius žurnalistų rašiusių apie Kataro Trumpui dovanotą prezidentinį lėktuvą. Antradienį daugiau kaip 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovojo su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės. Kastilijos Lamanšos regiono prezidentas sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė kabutėse ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja plačia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų.
1: Sportas.
0: Antradienį Estijoje vykusiame Baltijos jaunimo iki 20 metų komandinėme lengvosios atletikos čempionato finale disko metikė Gabrielė Aleknaitė pasiekė asmeninį rekordą. 18-metė sportininkė sektoriuje diską numetė 45 metrus 8 centimetrus ir varžybose užėmė antrąją vietą. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, superkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame Savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus lygų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06-00-344-09. Ir aplankykite mus Savanorių prospektas 194 Kaune. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais stentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius stentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8:15, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale Kauno diena.lt, ant prekystalio garsaus poeto namas. Kaune Taikos prospekte esantis kuklus dviaukštis buvo lietuvių literatūros klasiko Bernardo Brazdžionio nuosavybė. Pastatas neseniai atsidūrė ant prekystalio. Tautos atgimimo šaukliu vadinamas poetas 1933 metais pastatytą medinį namuką nusipirko 1939 metais ir gyveno jame iki 1944 metų birželio pabaigos. Artinantis okupaciniai sovietų armijai, Aldonos ir Bernardo Brazdžionių šeima su vaikais Algiu, Daliumi ir Saule nutarė trauktis į vakarus. Rašytojas Lietuvos literatūros istorikas knygoje Bernardas Brazdžionis išleistoje 2014 metais publikuoja interviu, kuriame Brazdžionis pasakojo, kad nuo sunaikinimo iš Kauno bėgo į nežinę. Iš Lietuvos besitraukiantys Brazdžioniai iki Kulautuvos plaukė garlaiviu, link Kybartų važiavo sunkvežimiais. Traukdamiesi Brazdžioniai kartu su reikalingiausiais daiktais išsivežė įvairių dokumentų, šeimos relikvijas, vieną kitą knygą. Lietuvių literatūros muziejaus Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskinė sakė, nesanti tikra ir šiuo metu parduodamame namuke gali būti likę Brazdžionio šeimai priklausiusio autentiškų daiktų. Kaip paaiškėjo vėliau, bėgdamas į vakarus, poetas vieną kitą knygą pasiėmė. Ivanauskinė netmetė, kad iki šių dienų namelyje galėjo išlikti autentikos poeto namelį parduodantį agentūrą redakciją. Jie informavo, kad jos žiniomis iš laikotarpio, kai name gyveno Brazdžionis, name yra išlikusi spinta ir koklinė krosnis. Ant prekystalio garsaus poeto namas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Ajetau.
4: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
5: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Girdėjote reklamą.
6: Horoskopai.
1: Atrieda atidunda horoskopai, tiesioginė radijo stoties pūkas eterė, na ir pats metas pasižiūrėti, kągi žvaigždės žada būtent Liepos 22 dienai 12 zodiako ženklų. Mėlė vienai, trečiadienis suteiks daugiau energijos ir motivacijos, lengviau seksis įveikti kliūtis, o jūsų iniciatyva neliks nepastebėta. Gali atsirasti galimybė pradėti naują veiklą arba sulaukti gero pasiūlymo. Jautis, finansiniai reikalai klostysis itin palankiai, galite sulaukti gerų naujienų dėl atlygio, naujo projekto ar papildomų pajamų. Dviniai, bendravimas taps jūsų didžiausiu pranašumu. Vienas pokalbis gali pakeisti savaitės planus arba atverti duris į naują profesinę galimybę. Nebijokite išsakyti savo nuomonės. Vėžys. Ši diena skatins daugiau dėmesio skirti vidiniai ramybei. Darbo reikalai judės sklandžiai, o vakare gali nudžiuginti netikėtą žinę ar artimo žmogaus palaikymas. Liūtas. Jūsų laukia viena ryškiausių savaitės dienų. Gali atsirasti galimybė parodyti savo talentus, sulaukti vadovų dėmesio arba pradėti projektą, kuris atneš ilgalaikės naudos. Mergelė. Tvarkingas planavimas šiandien padės nuveikti daugiau nei tikėjotės. Taip pat gali pavykti išspręsti finansinį ar organizacinį klausimą, kuris ilgai nedavė ramybės. Dabar informacija svarstyklėms. Trečiadienis palankus bendradarbiavimui ir naujoms pažintims. Gali atsirasti žmogus, kuris padės įgyvendinti vieną svarbiausių jūsų idėjų. Meilės srityje taip pat laukia daug daugiau šilumos. Kasgi šiandien žadama skorpionams, jūsų intuicija šiandien bus nepaprastai stipri. Galite priimti sprendimą, kuris ateityje pagerins jūsų finansinę ar profesinę padėtį. Svarbiausia – pasitikėti savimi. Šauliai, mėlėjai, informacija jums. Trečiadienį žada daug judesio ir daug gerų emocijų. Gali atsirasti galimybę leistis į trumpą kelionę, dalyvauti įdomiame renginyje arba susipažinti su įkvepiančiu žmogumi. Ožiaragis, jūsų pastangos pradeda duoti vaisių. Galite sulaukti pagyrimo, naujo pasiūlymo ar įvertinimo už anksčiau atliktus darbus. Finansų srityje verta išlikti nuosekliems. Vandenis. Kūrybiškumas padės išspręsti sudėtingą situaciją. Viena idėja gali sulaukti didelio palaikymo ir tapti reikšmingo projekto pradžia. Taip pat palanku mokytis naujų dalykų. Na ir informacija žuvims. Ši diena atneš daugiau aiškumo ir vidinės ramybės, gali pavykti užbaigti svarbų etapą arba sulaukti žinios, kuri suteiks daugiau pasitikėjimo savimi. Vakare laukia malonė staigmena.
2: Horoskopai.

0: dienos.
1: Lietuvoje 8 valandos beveik 27 minutės, pats metas pakalbėti apie gražią odą. Na, o gražios ir žvilgančios odos paslaptis slypi kur sveikoje mityboje. Raudonasias paprikas galite valgyti tiek keptas, tiek žalias, mat jos yra nepaprastai sveikos jūsų organizmui. Vienoje paprikoje yra 100% žmogui per dieną reikalingos vitamino C normos, daug naudingos ląstelienos ir didelis kiekis vitamino B6. Negana to, paprikose gausu karotinoidų, kurie mažina raukšles ir greitina kraujo cirkuliaciją į jūsų odą, dėl to šie atrodo kur kas jaunatviškiau. Jodajame šokolade gausu antioksidantų, riebalų rūgščių ir flavonolių, kurie odai gražina prarastą žvilgesį. Antioksidantai švelnina odą, apsaugo ją nuo kenksmingų saulės spindulių, negana to, jodajame šokolade esanti kakava atpalaiduoja arterijas ir greitina kraujo cirkuliaciją, dėl kurios jūsų oda bus gerokai sveikesnė. Lašiša taip pat labai naudinga. Ji puikiai tinka įveikiant stresą, nerimą ar depresiją. Joje yra visa jūsų organizmui reikalinga vitamino D dienos dozė. O kaip jau turbūt žinote, būtent šis vitaminas yra atsakingas už jūsų širdies, kaulų, smegenų sveikatą. Lašišoje taip pat apstu ir omega 3 riebiųjų rūgščių, kurios itin efektyviai kovoja su įvairiais uždegimais, raukšlėmis ir taip pat akne. Špinatai irgi yra stebukladariai, jie neįtikėtinai geras geležies, folio, rūgšties, magnio, ląstelienos, augalinių baltymų, vitamino E, A ir C šaltinis. Jos esantis antioksidantai puikiai kovoja su pačiomis įvairiausiomis odos problemomis, tad pabandykite šią auksinę kabutėse daržovę valgyti kasdien ir po keleto savaičių tikrai pamatysite rezultatus. Reikėtų nepamiršti valgyti daug moliūgų ir saulėgražų sėklų. Nes juose gausu seleno, vitamino E, magnio, baltymų, o linų sėklos atos. Reikėtų nepamiršti valgyti daug moliūgų ir saulėgražų sėklų, nes juose gausu seleno, vitamino E, magnio, baltymų, o linų sėklos apstu omega 3 riebių.

0: Na vėžinių odos lastelių gaminimuose.
1: Pusryčių receptas.
0: Šį kartą gaminsime salotas su lašiša. Mums reikės 200 gramų salotų mišinio, 2 pomidorų, 150 gramų sūdytos lašišos, 150 gramų fetos sūrio, 2 virtų kiaušinių, 1 agurko, 2 šaukštų kreminio sūrio, šiek tiek džiovintų žolelių mišinio, šiek tiek krapų, šviežių smulkintų. Na, o užpilui reikės pusės citrinos sulčių ir šiek tiek medaus. Kaipgi gaminti? Salotų lapus suplėšykite ir sudėkite į lėkštę. Agurką, pomidorus, kiaušinius supjaustykite ir išdėliokite lėkštėje. Išdėliokite ir plonai pjaustytą lašišą. Fetos sūrį sutrinkite šakute, įdėkite žolelių mišinį, smulkintus krapus ir gerai išmaišykite. Mažais dviem šaukšteliais suformuokite rutuliukus ir sudėkite į lėkštę ant salotų. Na, o citrinos sultis sumaišykite su medumi ir apšlakstykite paruoštas salotas. Taigi, tikrai pasigaminti šias salotas nėra sudėtinga. Tai reikia žinoti pagrindinius ingredientus, kogi mums reikia. Taigi, pagrindinėms salotoms mums reikia salotų mišinio 200 gramų, reikia 2 pomidorų, 150 gramų sūdytos lašišos, fetos sūrio 150 gramų, 2 virtų kiaušinių, 1 agurko, 2 šaukštų kreminio sūrio, šiek tiek džiovintų žolelių mišinio, šiek tiek šviežių smulkintų krapų. Užpilui reikės pusės citrinos sulčių ir pagal skonį medaus. Skanaus!
1: Geros dienos!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Tai eteryje prasideda ir trečiadienio radio turgelis. Labai labai laukiame jūsų skambučių su skelbimais. Jeigu norite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, skambinkite 0900 45 005.

0: Štai turime skambutį. Labas rytas.
1: Jis čia jūsų nuo Klaipėdos rajono pasipūsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, turi traktorininkų teisės automobilį. Klaipėdos rajonas. Galiu važiuoti bet kur su apgyvendinimu. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai, nebrangiai. Visi patogumai su balkonu, antras aukštas. Ir superku senus automobilius Klaipėdos Telšių apskrityse. Ir simpatiškas 63 metų vyras supažintų su dailia moterim. Nu, gali skambinti iš visos Lietuvos ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, gražios dienos.
0: Dėkojame jums, gražios dienos linkime ir mes. Vytauto iš Klaipėdos telefono numeris 06 70 99 011. Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
2: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovį, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat tiem sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, čiužiniais. Lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 06 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame jums, linkime, kad jūsų skelbimas būtų išgirstas. Priminsime Roberto iš Kauno telefono numerį 06 08 30 1 34. Kasgi dabar skambina? Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo jūs?
3: Edita iš Kauno.
0: Taip.
3: Rugpjūčio 8 dieną kviečiame visas šeimas į nepamirštamą sporto šeimų šventę. Jūsų lauk sporto varžybos visai šeimai, laipynės medžiuose ir aktyvos pramogos trasose. Smagus iššūkiai vaikams ir suaugusiems. Gros muzika, daino, šokiai, puiki nuotaika ir nepamirštamos emocijos. Renginys nemokamas, kuris vyks pramogų parke Žydrūno Japarto bitinė. Kaunetiškių kaime Radviliškio rajone. Ir teirautis telefonu 06 00 13 405. Ačiū, gražios dienos.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Editos telefono numerį dar kartą pakartosime. 06 00 13 405.
4: Radio Turgelis.
5: Perku.
6: Parduodu.
5: Dovanoju.
6: Atiduodu.
4: Reklama. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Girdėjote reklamą.

Tęsiame radio turgelį, priminsime, kad mūsų studijos telefono numeris yra 090 45 005. Laukiam jūsų skambučio.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Smergė patrūkdė.
0: Taip.
1: Kas bastų vištų teršimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rūsų gamybos sudėdama dviratį, bičių palį, varšavinį naują. Tada bičių spiečių, medų per 6 eurus. Dar po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Dovanoju statybinį laužą. Ukmergės telefonas 066-75-12-18. Ačiū Jums labai už priimtą skelbimą.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Ukmergės telefono numeris 066-75-12-18.

Lietuvoje 8:45. Kviečiu prasmingai išnaudoti radio turgelio laiką. Radio turgelis trunka pakankamai trumpai ir reikia, norint paskelbti savo skelbimą, paskambinti mums į studiją numeriu 0900 45 005.

0: tariame dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Antanas paskambino. Uh-huh. Visoje Lietuvoje superku lengvuosius automobilius, mikroautobusikus ar džipus. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti angliški nevažiuojantis, gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairius variantai. Taip pat domina įvairius motociklai, keturračiai motociklai, žoliapės traktoriukai, įvairiai žemės ūkio technikai, įvairius traktoriai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-31. Ačiū geros dienos visiems ir iki.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug skambučių. Antano telefono numeris 06-36-12-31.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.
5: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
10: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai – už ypatingą kainą.
5: Girdėjote reklamą.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mendaugas.
0: Taip, klausom.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Bei ieškau pirkti seno motociklo Java iš jų dalių, lopšelių. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje. Pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražios likusios dienos visiems. Iki.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Mindaugo telefono numeris 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono.
0: Taip.
1: Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi, būti apleisti, surūdyje, nevažiuojantis, ilgai stovintis. Perkame ir tvarkingus automobilius. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius. Taip pat ieškome labai automobilio visais varančiais ratais. Tai būtų įvairiausi džipai, Subaru markės automobiliai, ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Dirbame visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Žmogų nuvežame į regitrą, regitroje išregistruojame transporto priemonę ir parvežame žmogų namo. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56. 7 6 2. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus trečiadienio. Aurimo telefono numeris 06 48 56 76 2. Labas rytas.
2: Labas rytas. Parduodame karvę 5 metų. Ir būtų numeris. Vieną sekundį.
0: Aha, palauksime telefono numerio. Na, tikėkimės greitai mūsų klausytojas suras savo telefono numerį.
2: 08 54 52 66 66.
0: Mhm, dėkojame Jums, linkime viso ko geriausio, priminsime klausytojos telefono numerį 06 85 52 66 66.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Algimantas, Kaune parduodu juodos spalvos akordeoną 80 bosų, geram stovyje. Kaina 200 eurų. Taip. Prašom kreiptis. 062 017 463.
0: Dėkojame Jums, geros dienos, linkime Algimanto iš Kauno telefono numeris 06 20 174 63.

0: dienos.
1: Lietuvoje 8 valandos 55 minutės, lygiai 9 valandą jūsų laukia žinios. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Turkish Airlines keleivinis lėktuvas Liepos 12 dieną skridęs iš Talino į Stambulą, galbūt skrido ir Rusijos oro erdvę. Sporte pakalbėsime apie tai, kad Šiaulių krepšinio klubo sirgaliai kitą sezoną sulauks dar vieno sugrįžimo. Po 7 metų pertraukos komandos marškinėlius vėl apsivilks 28 metų gynėjas. Kas jis? Išgirsite netrukus.
0: Geros dienos!

0: Eteryje žinios. Sumažėjus vėjo jėgainių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę augo 17%, tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje ji buvo mažesnė nei Švedijoje, pranešė Litgrid. Liepos 13-19 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 17% iki 100 eurų už megavatvalandę, Latvijoje ji siekė 96 eurus, o Estijoje 51 eurą. Aplinkos apsaugos departamento sudaryta komisija vertins, ar reikia stabdyti Kaišiadorių rajono Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kurių valdytoje yra įmonė Kaišiadorių vandenis veikla ir ar tai nesutrukdytų jų tvarkymo savivaldybėje. Sprendimas priimtas dėl šiemet pasikartojančių taršos incidentų. Liepos 17 dieną departamentas rajono savivaldybės paprašė pateikti informaciją apie patikras, paviršinių nuotekų patekimo į buitinių nuotekų tinklus atvejus, nuo tinklų atjungtos objektus ir planuojamas prevencinės priemonės. Skuodo rajono policijos pareigūnai išplatino viešąjį kreipimąsi į parduotuvių savininkus. Padaugėjo vagysčių. Rekomenduojama po darbo tinkamai užrakinti visas duris ir langus, patikrinti ar veikia apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, nepalikti lengvai prieinamų grynųjų pinigų ar kitų vertingų daiktų. Taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į įtartinai besielgiančius asmenis ar transporto priemonės, ypač jei jie be aiškios priežasties domisi parduotuvės darbo laiko, apsaugos priemonėmis ar aplinką. Aplinkos ministerijoje statybos, architektūros bei žemės ir teritorijų planavimo politika, kuruos viceministrė Asta Rokickienė skelbė ministerija. Architektės ir interjero dizainerės išsilavinimą turinti Rokickienė aplinkos ministerijoje dirba nuo 2018, o pastaruoju metu vadovavo architektūros ir statybos politikos grupiai. Dar anksčiau ji buvo Švenčionių savivaldybės vyriausioji architektė, architektė dirbo ir privačiajame sektoriuje. Turkish Airlines keleivinis lėktuvas Liepos 12 dieną skridęs iš Talino į Stambulą galbūt skrido ir Rusijos oro erdve, nors to paprastai vengiama, rašo savaitraščio Isti Express interneto leidinys. Pranešimą cituoja Estų visuomeninis transliuotojas. Pranešime sakoma, kad lėktuvas pakeitė įprastą maršrutą ir skrido virš Kaliningrado srities. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Osguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviems mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudės partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandis antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modis atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiais švietimo sistemos reformų. Modis privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą kabutėse socialiniuose tinkluose, paskelbė Gandis, kartu su kitais parlamentarais žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Libano kariuomenė pranešė pradėjusi dislokaciją vienoje iš trijų bandomųjų zonų numatytų pagal susitarimą su Izraeliu dėl Hezbollah nuginklavimo. Šis žingsnis žengtas Libano prezidentui lankantis Vašingtone, kuris tarpininkavo sudarant šį susitarimą su Izraeliu. Izraelis įsiveržė į Libaną per neseniai vykusį karą su Irano remiamais kovotojais Hezbollah ir toliau okupuoja šalies dalis nepaisant paliaubų.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubo sirgaliai kitą sezoną sulauks dar vieno sugrįžimo. Po 7 metų pertraukos komandos marškinėlius vėl apsivilks 28 metų gynėjas Karolis Lukošiūnas. 195 cm ūgio krepšininkas Saulės miesto ekipai atstovavo kiek ilgiau nei metus. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos.

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje toliau tęsiame laidą Geros dienos, tęsiasi ir radio turgelės. Laukiame jūsų skambučio su skelbimais telefono numeriu 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Socialinis taksi Šiaulių rajono gyventojams teikia pavežėjimo paslaugą mažomis kainomis. Šiaulių rajone gyvenantys senjorai sulaukia pensinio amžiaus arba žmonės turintys neįgalumą gali kreiptis dėl pavežėjimo mažomis kainomis, taip pat palydėjimo, nukelimo iš daugiabučių. Telefonas 0604 911 01, asociacija Namiškiai Šiaulių rajone.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime. Telefono numeris 0604 911 01.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trukdo.
0: Taip.
1: Parduodam prie Klaipėdos sodą 110 kvadratų namą mūrinį. Ir yra pirtis, yra garažas, yra šiltnamis. Ir subėjai norim parduoti. Norim pirkti Klaipėdoj drabutį. Bloką arba vieną kambarį būtų siūlyti variantus. Mūsų telefonas 06-698-236-46, kartuoju telefoną, 06-698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06-98-236-46. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Norėjau sužinoti numerį, čia karvę parduoda.
0: Turite ko užsirašyti?
2: Taip.
0: 06.
2: Taip.
0: 85.
2: Taip.
0: 52.
2: Kiek?
0: 52.
2: 52.
0: Ir 666.
2: Toliau.
0: Viskas. Dar kartelį pakartosiu. 06-85-52-666. Ar užsirašėt?
2: Taip.
0: Na, tikėkime, kad pavyks paskambinti mūsų klausytojai ir susitarti dėl karvės arba šiaip pakalbėti. Taigi, telefono numerį priminsim, galbūt ir kitiems klausytojams aktualu, jeigu dar nespėjot užsirašyti, 06-85-52-666. Labas rytas. Klausom, kas mums skambina. Labas rytas.
3: Labą rytą. Kazimieras, Kauno rajonas.
0: Taip.
3: Išparduodama žemės ūkio technika ir padargai. Šienapjovė, vartytuvas, purkštuvas.
0: Na, gaila, kad nutrūko ryšys, tikėkime, kad Kazimieras dar kartelį mums paskambins ir pabaigs skelbti savo skelbimą.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytas iš Marijampolės. Parduodu automobilį Citroen Berlingo 2018 metų, keleivinis, 5 vietų, liaudyje vadinamas kablukas. Juodos spalvos, 1,6 litro dyzelis, 73 kW. Mechaninė pavarų dėžė. Automobilis tvarkingas su technine apžiūra, nieko tvarkyti nereikia. Randasi Marijampolėje. O perku mopedą Delta, Stella, Ryga, Mini ar kitą mopedą, bet domina tik tai su bėgiais. Telefonas 06 19 33 293. Ačiū ir gražios dienos.
0: Dėkojame jums, linkime smagaus, saugaus trečiadienio. Taigi mūsų klausytojas iš Marijampolės paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite numeriu 06 19 33 293. Labas rytas.
2: Labas diena. Antanas Žemaitija.
0: Taip.
2: Parduodu visureigį Hyundai Santa Fe 2020 dizelis, pilkas perlamutras, vidus sodinis, 2 litrų variklis, 167 kW. Pirktas Vokietijoje iš Hyundai autocentro. Toliau parduodu 2-ašių traktorinį priekabą. Savivartį verčiai 3 pusės. Kėbulo ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Registruota kaip žemės ūkiai. Ir dokumentai tvarkingi. Nu ir mano telefonas būtų 06 46 171 92. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos.
0: Dėkojame, linkime sėkmės. Antano iš Žemaitijos telefono numeris 06 46 171 92.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skambina?
1: Kazimieras, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Išparduodama žemės ūkio technika ir padargai.
0: Taip.
1: Šienapjovė, vartytuvas, purkštuvas, lenkiški, savivartis Reno, 7,5 tonos bendramasį, vartinis man, irgi 7,5 bendramasį, ekskavatorius jums, dalim. Nu ir viskas būtų, telefonas 06-56-55-933.
0: Dėkojame jums, geros dienos linkime. Kazimiero iš Kauno rajono telefono numeris 06-56-55-933. Labas rytas.
2: Labas rytas. Liudas Širvintas, parduodam žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai su tvenkiniu. Šalia vieškelis, elektra, teka upelis, yra miškelis. Nuo upelių galima išplaukti ir ežerą, yra užtvanka. Taip pat parduodam Lapočių mišką su žemė, 2 hektarai 28 arai, ribojasi apie 7 metrus su ežerą, šalia vieškelis šiauriniai pusiai. Taip pat turim parduoti dar T25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandą, parduodam su padargais arba atskirai, padargai vokiška būtų šienapvėje 2 metrai pločio, lenkiška bulvė kasama su pusiau plieniniu transporteriu, yra plūgas dar dviejų korpusų reguliuojamas, galima arti su vienu korpusu. Ir malkams pervežti viena šias traktorius priekabas vėjamas dar yra, su T40 stebulėmis. Turim dar parduoti obolių tarkavimą aparatą, trifazės elektrinis. Mūsų telefono numeris būtų 06-13-1-9-9-72. Ačiū iš priimtų skelbimą, iki malonaus.
0: Dėkojame jums, geros dienos linkime, priminsime Liudo telefono numerį 06-13-1-9-9-72.
3: Radio Turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
4: Dovanoju.
5: Ačiū duodu.
3: Reklama. Tik čia man.

0: Ajetau.
1: Kas nutiko?
0: Sugedo mano klausos aparatas.
1: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 0690 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 0690 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Girdėjote reklamą.
5: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
6: Labas rytas. Kėdainiai parduodu smulkintuvą. Yra padangas Nivas, Nivus užpakalninis kombainas su diskais. Nilo GAS 53 UAS, padangas grėblius, dobilas lenkiška 5 disko, šieno rinktuva lenkiška, MTZ 82 kabina, tarpinį sujungimą ir kitas dalis. Srutovežė GAS 53. GAS 53 savivertė, apšildytos vagonus, traktorinės priekabas, naudotas silikatinės baltas plytas, kamas, mas savivarčius. Telefonas 0616 76 212. Ačiū, geros dienos.
5: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Kėdainių telefono numeris 0616 76 212.

0: Labas rytas.
1: Labas, garsai trukdo.
0: Taip.
1: Garsuokit, parduodam gyvenam namą ir sodą su nameliu dar nebrangiai. Ir dar turim parduoti žemės sklypą, namo statybą ir komercinį žemės dar jau. Mūsų telefonas 0612-35-8866. Kartuoju telefonų numerį. 0612-35-8866.
0: Dėkojame jums, gražaus trečiadienio linkime, klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06-12-35-886. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno.
0: Taip.
2: Draugystės vartai kviečia vienos dienos kelionę į Aukštaitijos kraštą. Rugpjūčio 8 dieną vyksime į Zarasus. Nuo prekybos centro Savas iš Kauno 7:30. Aplankysime nuostabų Zarasų kraštą, visus kampelius ir vaizdus. Nuo stogo stebėsime net 7 ežerus. Vaikščiosime apžvalgos promenadą virš ežero. Vyksime į salą, visur lydės gidas. Lankysime išskirtinę Saukų meno galeriją. Iš Lynekos malūną vyks edukacija ir degustacija razavų blynų, kartu papietausime, o pats šeimininkas praves ekskursiją po dar veikiantį istorinį šio krašto malūną. Apkabinsime bene seniausią Lietuvoje Stelmužės ežuolą, pažinsime Antazavės dvarą, keliausime linksmai ir be jokių rūpešių, viskas įskaičiuota į kainą ir senjorams taikome nuolaidą. Tik 75 eurai. Zarasai tai Lietuvos ežerų sostinė, vertėjanti nuo stabe gamta ir švariais ežerais. Taip pat ramybė, keliausime kartu. Informacija ir registracija telefonu plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
0: Dėkojame jums, linkime gražių kelionių. Genutės iš Kauno telefono numeris 0652-241-79.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda patrukdėjimas.
0: Taip.
1: Perkame bet kokio amžiaus, bet kokio stovio automobilius nuo 100 iki 5000 eurų. Gali būti ir visiškai tvarkingas automobilis. Irgi domina tokie, domina ir technikinės, domina ir krovininiai automobiliukai, tai būtų maži sunkvežimiai, maži savivarčiai. Gal netyčia turite kokį traliuką irgi nupirktumėt. Veiksmas vyktų dėl automobilių Klaipėdos apskrityje labiau domintų. Nebent, jeigu turite kažkokį tai naujesnį, įdomesnį automobilį už gerą kainą, atvyktume ir toliau. Tai primenu, perku bet kokio stovio automobilius ir bet kokio amžiaus Klaipėdos apskrityje. Telefono numeris dėl automobilių 06 5 8 2 9 8 7 6 Ačiū labai.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug skambučių. Klausytojo iš Klaipėdos telefono numeris yra 06 5 8 2 9 8 7 6. Na, o dabar visai netrukus girdėsite trumpąsias žinias, po jų septyni šeši. Na, o dabar visai netrukus girdėsite trumpąsias žinias, po jų pratęsime radio turgelį ir laidą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teikdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Kelių sektoriaus atstovai pažymė, kad siekiant ją stabilizuoti, kasmet reikėtų atnaujinti apie 7% viso kelių tinklo, tačiau pastaraisiais metais atnaujinama tik apie 1,5–2%. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Kaip BNS nurodė kultūros ministerija, Lietuvos valdovų panteonas būtų kuriamas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o įsilietų į vientisą katedros ir jos požemių įprasminimo viziją. Indijos riaušių policija panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnai puolė juos netoli protestų vietos. Lenkijos ministras pirmininkas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonės dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo.
1: Sportas.
0: Atnaujintame FIBA reitinge Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prarado poziciją ir smuktelėjo į 10-ąją vietą. Tęsiantis pasaulio krepšinio čempionato atrankai FIBA paskelbė atnaujintą nacionalinių komandų reitingą, kuriame Lietuva aplenkė Braziliją. Pastaroji dabar užima 9-ąją vietą, lietuviai 10-ti. Aukščiausia pozicija vis dar išlaiko Jungtinės Amerikos valstijos, antroje vietoje yra Vokietija, trečioje Serbija. Prancūzija ir Kanada atitinkamai žengia 4-oje ir 5-oje pozicijoje. Šiomis dienomis daugelyje vietovių sulauksime lietaus, šiluma išliks gana kukli, tačiau savaitgalį jau galime tikėtis malonių pokyčių. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vietomis intensyviau galima perkūnija. Bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės ir mažiau lietaus numatoma šiaurės rytiniuose rajonuose, vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypties 8–13 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 16–21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažėjas, atkeliaus nauja lietaus banga, daug kur trumpi lietos, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose su perkūnija, vėjas nepastovios krypties, ketvirtadienio naktį silpnas, dieną apie 4–9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10–15, rytoj dieną 16–21 laipsnės šilumos. Lietuvoje 9:34.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Brangusis, kiek dar tas

0: Nes automobilis stovės kieme.
1: Gal dar prireiks?
0: Kaip ir per pastaruosius 3 metus.
2: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje tęsiame radio turgelio studijos telefono numeris 0904500005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Ačiū, kad priėmat skambutį.
0: Malonu, kad skambinat.
1: Noriu skelbimų, kad čia klausytoje iš Kauno.
0: Taip.
1: Kaune, Vilijampolės rajone, parduodamas 2 kambarių butas. Yra truputį žemės apie 1,5 aro. Savoms reikmėms būtas parduodamas be tarpininkų. Lauksime pirkėjų. Telefoniukas 06-86-50-8-9-5. Labai širdingai Jums dėkoju.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, klausytojos iš Kauno telefono numeris 06-86-50-8-9-5.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambinau nuti iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti, gal kam reikia sofą lovą, visai nauja, rudos spalvos, galai reguliuojasi. 80 eurų. Ir kompiuterinė kėdė yra už 15 eurų. Šilkinis tinklas, kaina sutartinė. Ir dar turiu 3 paveikslus. Pasirinks, katras patinka. Kainos taip pat sutartinės. Ir norėčiau dar pasiūlyti pinigų medikas, gal kas nori. Ir mano telefonas 068-373715. Dėkoju.
0: Ačiū Jums. Geros dienos. Linkime klausytojos onutės iš Kauno telefono numeris 068-373715.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Kauno skambina.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti automobilių sankabos diską, sankabos išminamą guolį, atsarginį ratą stablėti, R16, 5 skylių, mažas ratas su įdiklu, naujas, grinai naujas, ir norėčiau dar parduoti skardinį radiatorių 80 cm, čia į būtą. Dabar dovanoju stiklainius 0,5 litrų su dangteliais, švarus, gražus, susikraunat įvažiuojat, apie 50 vienetų.
0: Taip.
1: Viskas būtų mano telefonas 06 87 74 513. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Klausytojo iš Kauno telefono numeris 06 87 74 513.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas mums skamina?
1: Tomas Marasainio. Noriu parduoti javų kombainą. Maxi Fergusonas, 24. Kaina būtų apie 9000, galima daryti staruoštas darbui, galima ir šiandien jau važiuoti. Ir mano numeris 06 88 12 45.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime, priminsime klausytojo iš Raseinių telefono numerį 06 88 12 45. Primenu, kad radio turgelis tęsės šiandien iki 10 valandos. Po 10 valandos žinių girdėsite mokslo laidą, tad paskambinti į studiją nebus galimybės. Verta dabar išnaudoti kiekvieną minutę ir tikrai, jeigu norite šį rytą paskelbti savo skelbimą, skambinkite 0900 45 005. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia skambinu klausytoja iš Kauno. O kone yra parduodama dviejų durų spinta su antresorium, naudota, bet jinai geros būklės. Kaina būtų 55 eurai ir mano telefonas Kaune 06715588877. Labai dėkui už skambinimą.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, priminsime klausytojos iš Kauno telefono numerį 06 71 58 88 7.

0: tikrai verta. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Vladas nuo Marijampolės. Dovanoju 4 kilimus. Švarūs, tvarkingi, nesuplyšę. 4 ant 4, 3 ant 4, 3 ant 2. Kokie būtų išmatavimai? Mano telefonas 067 373 8 47. Dėkui, sudien.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir Vlado iš Marijampolės telefono numerį būtinai pakartojame 06 73 73 8 4 7.

0: dienos.
1: Taigi štai taip greitai prabėgo laikas skirtas laidai geros dienos. Visai netrukus girdėsite 10 valandos žinias. Po žinių kviečiu jūs pasiklausyti mokslo laidos ir įsigilinti į mokslo platybes, mokslo įdomybės. Na, išties įdomi laida laukia, kviečiu prisijungti, niekur nepabėgti ir visą trečiadienį likti kartu su radijo stotimi Pūkas. Gražios dienos.

0: Eteryje žinios. Premjeras antradienį kalbėjusi su Ukrainos vyriausybės vadovu, kuriam pabrėžė Lietuvos solidarumą su Kyjivu ir naujosios vyriausybės įsipareigojimą užtikrinti nemažesnę kaip 25% BVP paramą kariaujančio šalies gynybai. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, pokalbio metu Sinkevičius taip pat akcentavo Vilniaus paramą Kyjivui, šiam siekiant kuo greitesnės šalies narystės Europos Sąjungoje bendradarbiavimo svarbą gynybos srityje perimant vertingą ukrainiečių patirtį. Vilniaus regione tęsiantis neišrūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalus jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33-43% nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Tačiau Ignitis grupės ir Šveicarijos bendrovės infrastruktūros fondo valdomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, kad maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikiantį paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Energetikos ministerija sako, kad pataisa prieštarauja Europos parlamento ir tarybos direktyvai dėl skatinimo naudoti netaršius ir efektyviai energiją vartojančius automobilius. Pagal ją būtini viešojo pirkimo tikslai yra mažesni 9%, o Lietuva į savo teisę perkelė nustatydama 16% tikslą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadu generolą majorą Michailą Drapatą paskyrė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu vietoje Olesandro Sirskio. Kaip anksčiau pranešė Unijan, Liepo 16 dieną Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino naują ministrų kabineto sudėtį. Rusija gali ruoštis provokacijoms prieš Lenkiją, pasitelkdama užgrobtos ukrainietiškus bepiločius orlaivius. Šią situaciją svarstys Lenkijos vyriausybės saugumo komitetas. Tai pareiškė Lenkijos vicepremjeras ir nacionalinės gynybos ministras. Pasak ministro, Rusijos keliamos grėsmės lygis išlieka labai aukštas, todėl Lenkija negali sau leisti prarasti budrumo. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskiriantį daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį ji kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalėjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, besitriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pratęsė savo pasirodymą UEFA čempionų lygoje. Ji Farerų salose pradėjo antrojo atrankos etapo kovas. Antradienio vakarą išvykoje Kauno Žalgiris lygiosiomis pabaigė dvikovą su Klaksvik. Dvikova baigėsi be įvarčių 0-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Anietau!
2: Kas nutiko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Girdėjote reklamą.
4: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
6: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
4: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
7: Labadiena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Vasara tai puikus laikas, kai žydi įvairios vaistažolės ir noksta uogos. Bet tam, kad galėtume papildyti savo namuose esančią gamtos vaistinėlę, renkant vaistinius augalus yra labai svarbu žinios apie juos. Šiandien laidoje mes pakalbėsim apie gamtos vaistinę vasarą, ką reikia žinoti renkant vaistažolės, ir apie natūralius augalinius produktus, kurie yra plačiai naudojami ligų prevencijai. Su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėją, gamtos mokslų fakulteto profesorę, nusipelniusią sveikatos apsaugos darbuotoją, vaistininkę, habilituotą daktarę Oną Ragažinskienę. Labadiena.
8: Labadiena.
7: Vaistažolių gerosios sveikatą stiprinančios, negalavimus mažinančios, savybės žinomos nuo senų laikų. Yra net sakoma, kad vaistažolėse slypi jėga, o dabar vasara pats metas jas rinkti. Sakykit, ką reikia žinoti renkant vaistažolės?
8: Dabar vasara yra puikus metas surinkti, pasiruošti atsargas žiemai vaistinių augalų. Aišku, pirmiausia, reikia tuos augalus surinkti, o rinkimui yra parengtos net pasaulio sveikatos organizacijos, vaistinių augalų, gero auginimo ir tinkamo rinkimo praktikos gairės. Paprastai sakant, tai yra vaistinės augalinės žaliavos rinkimo ir paruošimo taisyklės. Tai pirmiausia, va dabar vasara žydėjimo laikotarpiu augaluose susikaupia maksimalus biologiškai veikliųjų junginių kiekis ir tas laikas yra labai svarbus ruošti vaistiniai žaliavai. Pirmiausia, tai reikia pažiūrėti ir įvardinti botaniškai, sistematiškai vaistinius augalus. Tas yra labai svarbu, nes kiekvienos rūšies augaluose kaupiasi skirtingos biologiškai veikliosios medžiagos. Taip pat vaistinė augalinė žaliava renkama, kai juose susikaupia biologiškai veikliųjų junginių maksimalus kiekis, o tas kiekis priklauso nuo daugelio veiksnių, pirmiausia, nuo augalo amžiaus, vegetacijos tarpsnių ir auginimo ekologinių sąlygų. Dar norisi priminti, kad vaistinė augalinė žaliava turėtų būti renkama neužterštuose, ekologiškai švariuose plotuose. Draudžiama vaistinė žaliava rinkti cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose, prie gyvulininkystės kompleksų, prie elektrinių, geležinkelių, automagistralių bei savartynų. Žaliavai yra ruošiama augalo tiek antžeminė, tiek požeminė dalis. Tai va dabar ta antžeminė dalis, jinai yra ruošiama kaip tik tai vasarą. Požeminė dalis renkama vėlyvą rudenį, kai augalas baigia vegetaciją, arba ankstyvą pavasarį iki augalo vegetacijos pradžios. Šiais metais turime labai lietingą vasaros eigą. Tai va čia tuose taisyklėse pažymime, kad augalų antžeminės dalies negalima rinkti po lietaus arba anksti rytą, kol augalai yra rasoti. Tai šiais metais tikrai yra sudėtinga ruošti vaistinę žaliavą, nes pastoviai lietus į dieną jie pasirodo keletą kartų, bet yra sunkiau pramoninėse plantacijose. Savo reikmėm tai mes galime rasti saulėtas valandėlės ir pasiruošti tą vaistinę augalinę žaliavą. Dar yra keletas išimčių. Apie jas irgi norisi pakalbėti, nes tai yra augalai, kurie labai plačiai naudojami mūsų namuose. Tai augalai, kuriems yra būdingi byrantis vaisiai, tai kaip kmynų, kalendrų, krapų vaisiai, jie yra pjaunami tie augalai arba raunami dar nesubrendus vaisiams anksti rytą, su rasa, jie rišami ryšulėliais, džiovinami, po to kuliami ir valomi. Tokia išimtis yra. Kai mes žaliavą surenkame, reikalinga tokia pirminė augalo žaliavos prieš padžiovimą apžiūra, pašalinti, jeigu tai yra kitos rūšis augalų, arba jeigu to paties augalo yra kitos dalis, kurios pažeistos kenkėjų, ligų, žodžiu, kad tai būtų kokybiška vaistinė žaliava. Po surinkimo vaistinė žaliava yra dedama į pintinės dėžės, viengubus medžiaginius, geriausia yra lininius maišus, jokiais būdais negalima dėti į plastmasinius maišelius, ta žaliava negali būti spaudžiama, kad jinai nesukaistų, nes tokiu atveju mažėja biologiškai veikliųjų junginių kiekybė ir kokybė. Ir tokia taisyklė yra, kad surinkta vaistinė augalinė žaliava padžiaunama iš karto, o jeigu to padaryti negalima, tai padžiaunama privalo būti per 2-3 valandas. Ir namudinėmis sąlygomis vaistinė augalinė žaliava džiaunama nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotose vietose, palėpėse, o pramoniniu būdu iš plantacijų žaliava yra ruošiama specialiai tam įrengtose džiovyklose, kur yra kontroliuojamas temperatūros ir drėgmės režimas.
7: Jau minėjom, kad vasara tai turtingas metas vaistiniais augalais. Kaip jau nutarėm laidos pradžioje, pasitarėm, kad šiandien kalbėsim apie juodąjį serbentą ir paprastąją jonažolę. Pradėsim nuo juodojo serbento. Sakykit, kuo ypatingas šitas vaistinis augalas?
8: Šis vaistinis augalas yra ypatingas nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens tuo, kad vaistinė augalinė žaliava ruošiama iš juodųjų serbentų pumpurų, lapų ir vaisių. Ir dabar pats laikas ruošti vaisius, juos džiovinti, taip pat ruošti lapus. Vaisiuose mes turime didelį kiekį askorbo rūgšties, tai vitamino C, vitaminų P, B, E, K ir folio rūgšties. Vaisiuose gausu organinių rūgščių, tokių kaip citrinų, obuolių, salicilo ir kitų, cukrų, pektinų, polifenolinių darinių, iš jų paminėtini flavonoidai, vercetinas, miricetinas, kemferolis, fenolinių rūgščių, raugų, mineralinių medžiagų ir kalio, ir natrio, ir kalcio, ir magnio, fosforo, geležies darinių, o juodųjų serbentų lapuose kaupiasi taipogi askorbo rūgštis, eterinis aliejus, kurio sudėtyje yra gausu pineno, karafioleno, lapuose taipogi yra įvairūs alkoholiai, organinės rūgštis, mineralinės mineralinės medžiagos, iš jų paminėtina jau kita grupė, tai manganas, siera, sidabras, varis, fenilpropanoidai, katechinai ir lignanai, flavonolių glikozidai, kaip rutinas, hiperozidas ir kiti dariniai. Tai matom, kad yra labai įvairia pusė atskiruose žaliavose biologiškai veikliųjų junginių sudėtis ir kiekis, ir vat jie turi skirtingą poveikį. Juodųjų serbentų vaisiai, kuriuose gausus polifenolinių darinių kiekis, pasižymi antioksidacinių, prieš sklerotinių, prieš uždegiminių, net prieš virusinių, antibakterinių poveikių ir taip pat apsaugo kapiliarus, suteikia odai tvirtumo, elastingumo. Juodųjų serbentų vaisiai įeina į įvairių vaistažolių arbatų sudėtį. Taip pat pažymėtina, kad juodųjų serbentų ir erškėčių vaisių mišinys yra vartojamas vitamino C, B1, B12 profilaktikai. Juodųjų serbentų preparatais nuo seniausių laikų yra gydomas reumatas, jų veiksmingumas, slopinant uždegimus, yra įrodytas moksliniais tyrimais. Taip pat nustatyta, kad juodųjų serbentų aliejus yra tinkama priemonė reumatiniam artritui gydyti. Slopina reumato sukeltą skausmą ir juodųjų serbentų preparatai yra derinami taip pat su gluosnio inkaruočių preparatais. Pastaruoju metu vykdomi plačios apimties juodųjų serbentų, vaisių, lapų ir pumpurų tyrimai. Juodųjų serbentų lapų preparatai pasižymi antioksidacinių, priešuždegiminių, diuretinių poveikių, naudojami gydymo tikslais, vonių ir arbatų pavidalo. Lapų arbata žarnyne kaip tik mažina puvimo procesus, normalizuoja mikroflorą, skatina šlapimo išsiskyrimą, tonizuoja organizmą. Juodųjų serbentų lapų nuovirą šalina iš organizmo rūgščių perteklių, yra naudojama net podagros simptomams lengvinti. Ruošiami juodųjų serbentų lapų ir jaunų šakučių nuovirai, kurie vonių pavidalu naudojami vaikams sergantiems skrofuliarioze. Dėl juodųjų serbentų pumpuruose susikaupusių eterinių aliejų, jų ekstraktai turi būdingą antimikrobinį, antibakterinį, fungicidinį poveikį. Yra atlikti in vitro tyrimai ir vat būtent tų tyrimų duomenimis pažymėtina, kad yra būdingas antimikrobinis poveikis, veikia tiek prieš gram teigiamas, tiek prieš gram neigiamas bakterijas. Pumpurų ekstraktai gali būti skiriami kaip papildoma priemonė pacientams sergantiems reumatoidiniu artritu. Gydymo kursas yra iki 3 mėnesių. Kliniškai yra nustatyta, kad šie ekstraktai sumažina nesteroidinių, antiuždegiminių ir antireumatoidinių vaistų dozes. Kad ir koks vertingas augalas, mes visą laiką žinom, kad jis turi ir kontraindikacijų. Tai juodųjų serbentų preparatų negalima vartoti, esant padidėjusiam kraujo krešumui. Ir yra įspėjimas, kad juodųjų serbentų sulčių nerekomenduojama vartoti vaikams jaunesniems nei 1 metai. Taip pat asmenims, kurie serga skrandžio ligomis, atsižvelgiant į kontraindikacijas. Augalas yra ir maistinis, ir vaistinis, ir aromatingas, ir prieskoninis, labai plačiai mūsuose naudojamas, tai yra naudinga pasiruošti tą vaistinį augalinę žaliavą, kurios dabar ruošimo metas.
7: Kitas augalas, kurį pasiūlyčios dienos pokalbiui, tai yra paprastoji jonažolė. Kokiomis savybėmis ji pasižymi?
8: Paprastoji jonažolė tai augalas, kuris žinomas yra aprašytas Hipokrato, Plinijaus, Dioskorimdo traktatuose. Lietuvoje auga dvi rūšis, tai paprastoji jonažolė ir dar kita yra keturbriaunė jonažolė. Dar kitos dvi rūšis yra įtrauktos į raudonąją knygą, tai kalninė jonažolė jonažolė ir labai reta plaukuotoji jonažolė. Vaistinė žaliava yra ruošiama kaip tik vat šiuo laikotarpio Liepos pradžioje iki vidurio Liepos, pjaunama žulė, tik tai žydėjimo pradžioje. Ekologinėmis sąlygomis galima net du kartus vaistinę žaliavą ruošti, po to atolas yra. O mes vertiname vaistinę žaliavą dėl biologiškai veikliųjų antrahinono darinių. Čia yra gausus kiekis flavonoidų įvairių grupių ir karčiųjų medžiagų, kurios savo struktūra yra panašios į apinius ir eterinio aliejaus, kurio sudėtyje yra alfa-apineno ir kitų monoterpenų, sesquiterpenų, raugų. Didelis kiekis net iki 15% organinių rūgščių iki 3,5% mineralinių medžiagų, askorbo rūgšties ir vitamino PP, folino ir kitų darinių. Jonažolių preparatai žinomi tradicinėje medicinoje nuo labai senų laikų ir dabar moksliniais tyrimais yra patvirtintas kaip augalinės kilmės vaistas antidepresantas. Suaugusiems tinka kaip nervinio išsekimo lengvinanti priemonė, vidutinio sunkumo depresijos, trumpalaikio gydymo priemonė ir virškinamosios sistemos organų sutrikimo simptomų lengvinanti priemonė. Taip pat jonažolių preparatai išoriškai yra naudojami odos uždegimų simptominiam gydymui ir kaip pagalbinė priemonė žaizdų gydymui. Preparatai jonažolių yra vartojami neilgiau kaip 4 savaites. Išoriškai yra naudojami odos ligų, žaizdų, nosies, ryklės gleivinės uždegimų gydymui. Jonažolė tradicinėje medicinoje yra labai populiarus augalas įvairių šalių ir jis vadinamas augalas nuo 99 ligų. Jeigu žiūrint pagal nemedicininį panaudojimą ir kartu medicininį nuo senų laikų, jonažolė yra kaip vienas iš tokių pagrindinių komponentų 3 devynerių sudėtyje. Bet jonažolių preparatų negalima vartoti, jeigu yra hipertonijos atvejai, nėščiosioms moterims, asmenims dirbantiems radiologinėse laboratorijose arba kai darbo vietoje yra aukštesnė negu 25 laipsniai temperatūra ir asmenims, kurie yra alergiški jonažolėms. O nepageidaujamas poveikis tai yra susijęs su biologiškai veikliaja medžiaga hipericinu, kuris turi fotonsensibilizuojantį poveikį ir vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama vengti tiesioginių saulės spindulių bei soliariumo. Jonažolių preparatai turi sąveiką su sintetiniais vaistiniais preparatais. Tai teofilinu išskiriama ypatinga grupė kontraceptikai, preparatai širdį veikiančių glikozidų, išskirtinai digoksinas. Būtina atkreipti dėmesį, jeigu yra lėtinės lygos, tai prieš vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Dabar kaip tik paprastosios jonažolės žydėjimo metas ir mes galime pasiruošti jonažolių aliejų išoriniam naudojimui, odos ligų gydymui. Tai tikrai yra veiksminga priemonė ir tai yra labai paprastas receptas. 25 gramai tai sudaro apie 8-9 valgomieji šaukštai šviežios susmulkintos žaliavos. Užpilame 250 ml alyvuogių ar saulėgražų aliejaus. Laikoma 2-3 savaitės šiltoje tamsioje vietoje nuolat maišant ir po to yra perkošiama ir tamsiame inde laikoma šaltai. Reikia pažymėti, kad jonažolių pasigamintas aliejus išoriniam naudojimui, odos ligų gydymui yra tinkamas ir vaikams dėl nuskausminamojo poveikio, kai tuo tarpu kitos dezinfekuojančios priemonės pasižymi dirginamuoju veikimu. Šis jonažolių aliejus gali būti lašinamas į nosį nuo slogos, veikia efektyviai, tinka ir vaikams.
4: Laida Mokslo langai.
5: Reklama.
4: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Girdėjote reklamą.
4: Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Girdėjote reklamą.
4: Laida Mokslo.

0: ir plačiai naudojami ligų prevencijai. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie juos.
1: Vaistiniai augalai ir jų vaistinė augalinė žaliava, o toje žaliavoje susikaupia biologiškai veiklieji junginiai, yra gamtos turtas tūkstantmečiais naudojamas žmonijos. Sintetiniai cheminiai vaistai, jie skaičiuoja virš 200 metų panaudojimo laikotarpį. Tuo tarpu natūralūs augaliniai preparatai žinomi daugiau kaip 7000 metų ir tai yra be galo vertinga vaistinė žaliava ir ji gali būti naudojama kiekvieną dieną savo reikmėms ir vertinama dėl biologiškai veikliųjų junginių, kurie turi įvairias savybės, antimikrobinės, prieš grybelinės, imunomoduliuojantį poveikį, tačiau reikia gebėti tinkamai jomis pasinaudoti. Ir dabar yra labai svarbu, kokiu tikslu žmogus ruošiasi naudoti tuos produktus. Ar prevencijos, ar gydymo tikslais. Jei gydymo tikslais, tai reikia konsultuotis su gydytoju, o pastaruoju metu mes jau rengiame ir fitoterapijos specialistus. Tai tikrai yra aukštos kvalifikacijos ekspertai, kurie turi šioje srityje žinių, jie suteiks kiekvienam tinkamą informaciją.
0: O kaip išsirinkti, kokius augalinius produktus naudoti?
1: Pirmojoje laidos dalyje mes aptarėm apie vasarą ruošiamą vaistinę augalinę žaliavą. Tai vat būtent ta vaistinė augalinė žaliava gali būti naudojama įvairiai arbatų pavidalu. Taip pat iš vaistinės žaliavos yra išgaunami eteriniai aliejai. Tai yra kvapios, biologiškai veikliosios medžiagos, labai stipriu farmakologiniu poveikiu pasižymintys augaliniai produktai, nes jų koncentracija yra didelė ir labai svarbu, kad tinkamai juos vartotume, netinkamai naudodami eterinius aliejus galime sau sukelti pavojų sveikatai, kartais net ir gyvybei. Dar yra vaisto forma tinktūros, tai yra etanolinės ištraukos, po to seka skystieji ekstraktai, tai taipogi etanolyje ištirpinti biologiškai veiklieji junginiai. Dar viena ta grupė yra gliceroliniai tirpalai arba salieji ekstraktai, kurie išgauti iš vaistinių augalų nenaudojant alkoholio. Šie augaliniai produktai tinka vaikams ir suaugusiems žmonėms, kurie serga kepenų ligomis ir, aišku, vaistinė augalinė žaliava gali būti susmulkinta iki smulkiausių dalelių, miltelių pavidalu ir juose yra visos biologiškai veikliosios medžiagos. Farmacijos pramonė tokius miltelius kapsuliuoja, kapsulių pavidale galima įsigyti. Ypatingai vat pastaruoju metu, kai žmonės kenčia nuo lėtinio streso, skubėjimo, įtemptos geopolitinės situacijos, tai ir melisų, sukatžolių ir valerijonų preparatai susmulkinti iki smulkiausių miltelių gali būti puikus pagalbininkai nerimui pašalinti. Ir mes turime pastaruoju metu atomizavimo būdu išgautus produktus. Atomizavimas tai yra naujos technologijos, kai yra didelės koncentracijos veiklieji junginiai miltelių pavidalo, jie inkapsuliuojami mažose kapsulėse. Aišku, yra ir daug naujų augalinių produktų, tačiau rekomenduojama rinktis ekologiškus produktus, nes būtina pasakyti, kad pesticidai labai gerai kaupiasi augaluose. Po to produktuose, kaip eteriniai aliejai, pastaruoju metu daug yra ir mokslinės literatūros, kur mes randam informaciją, kad citrusinių vaisių žievelėse yra gausu pesticidų. Tai jeigu yra išgaunamas iš tokių pirminių žaliavų eterinis aliejus, tai jame yra labai gausu tų darinių, todėl ir rekomenduojama, kad būtų ekologiški tie produktai.
0: Žmonės dabar dažnai domisi, ar galima gerti eterinius aliejus.
1: Eteriniai aliejai tai yra tikrai naudingi

0: augaliniai produktai. Gerti eterinio aliejaus griežtai draudžiama rekomendacijose. Jis gali būti naudojamas kaip gerą kvapą skleidžianti priemonė, gaivinanti orą ir gali būti naudojama įvairiose medicininėse procedūrose. Negrynas eterinis aliejus, nes jis yra didelės koncentracijos ir jeigu mes jį naudosime gryną, gali nudeginti odą. Ir masažo praktikoje yra naudojama eteriniai aliejai praskesti, jie naudojami ir sanarių skausmui malšinti ir kitais tikslais labai plačiai yra naudojami. Eterinius aliejus gerti yra griežtai draudžiama ir kai kurie žmonės yra gavę klaidingą informaciją iš masinių informacijos priemonių, pasitelkę dirbtinį intelektą, tai tokių patarimų nereikėtų klausyti, nes išgėrus eterinio aliejaus pacientas neišvengs stemplės nudeginimo, o gali gauti ir toksinę dozę, kuri gali būti net mirties priežastis. Čia vat ir reikalingi patarimai gydytojo, vaistininko, fitoterapeuto, eksperto, kuris turi bazinės žinias apie šiuos labai puikius augalinės kilmės darinius. Dar galima pasakyti, kad yra vaistiniai preparatai su eteriniu aliejumi, jie yra standartizuoti, jie yra skirti gėrimui ir jie yra įsigyjami vaistinėse, atitinka keliamus reikalavimus, juos galima vartoti, nesibaiminant tinkamomis dozėmis ir laikantis nurodytų instrukcijų.
1: Sakykit, o kokiu tikslu yra naudojami natūralūs augaliniai produktai?
0: Galima išskirti keletą tokių tikslinių panaudojimo sričių. Pirmoji sritis būtų tinkanti visais metų laikais. Sureguliuoti žmogaus kūno veiklą, reguliuojančias sistemas, tai kaip neurovegetacinė ir endokrininė sistemas. Antra, palaikyti tą adaptacinį sistemų darbą. Tas adaptacinis sistemų darbas, jis priklauso nuo antinksčių liaukos veiklos, nuo skydliaukės veiklos. Trečia, mes jaučiame organizmo intoksikaciją ir tas pagrindinis organas, kuris kenčia nuo intoksikacijos, yra kepenis. Tai reiškia, kad valyti kepenis, kasą, virškinamąjį traktą, inkstus, odą, plaučius. Ir ketvirta, aprūpinti savo organizmą reikiamą mikro, makro elementais. Galima pasakyti, kad toks augalas, kurį dažnai keiksnojame kaip pikžolė, dirvinis asiūklis, tai jis yra silicio šaltinis. Puiki priemonė plaukų augimui skatinti ir žmogaus organizmui suteikti šį reikalingą mikro elementą. Ir kiti augalai, gailioji dilgėlė arba paprastoji taka, žalia, čia yra tinkami objektai.
2: Laida Mokslo langai. Reklama. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietes visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.
3: Girdėjote reklamą.
2: Buko radio stotis.

0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė pakalbėsim apie monografijos pristatymą. Šių metų gegužės 21 dieną Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vyko Mykolo Riomerio universiteto profesoriaus Arnaud Parent monografijos gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui. Profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio Žilibero gyvenimas ir veikla pristatymas. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šitą monografijos pristatymą ir kuo profesorius Žanas Emanuelis Žiliberas nusipelnė Lietuvai ir kuo jis aktualu šiandienai.
2: Žanas Emanuelis Žiliberas yra prancūzų kilmės mokslininkas, medicinos srityje apgynęs daktaro disertaciją tema apie gamtos galę gydyti ligas. Jis tikėjo gamtos galiomis. Tą tikėjimą išsaugojo visą savo gyvenimą ir tai atsispindi jo ir vėlesniuose darbuose. Jis įgyjęs mokslo laipsnį medicinos srityje, grįžo į Liono apylinkes, išvalgė augaliją, dirbo gydytoju, rinko vaistinius augalus ir juos panaudojo praktiškai ligų gydymui ir sudarė vat, būtent to regiono herbarą. Vėliau jis buvo paskirtas Liono universiteto anatomijos, chirurgijos ir gamtos istorijos katedros vadovu. Skaitė paskaitas studentams. Studentai labai jį mylėjo. Paskaitos buvo jo įdomios. Jis organizavo ir ekspedicijas į natūralias augavietes, augalų pažinimui ir jis nutarė Lione įkurti botanikos sodą. Jis sudarė tokį sandėrį su valstybe, kad jis įkūrė savo lėšomis, o valstybė grąžina pinigus. Tačiau valstybės pareigūnai žodinį susitarimą pamiršo ir Žiliberas turėjo sumokėti savo lėšomis darbininkams ir galiausiai bankrutavo. Patenkti skolas buvo priverstas ieškoti naujo darbo ir kaip tik tai jis buvo pakviestas į Gardiną, karališkąją medicinos mokyklą ir čia jis atvyksta grafo Antano Tyzenhauzo pakvietimu, į kurią karališkąją medicinos mokyklą yra paskiriamas šios mokyklos organizatoriumi ir direktoriumi ir Gardino priemestyje mokslininkas sukuria botanikos sodą. Ir šis sodas tampa vienu gražiausių bei žinomiausių botanikos sodų Europoje. Tačiau likimas vėl taip sudėlioja, kad Gardine uždaromas medicinos mokykla, nutrūksta finansavimas ir kaip tik tai tuo laikotarpiu Vilniaus akademijos rektorius Martinas Pačiobutas kviečia Žaną Emanuelį Žiliberą iš Gardino atvykti į Vilnių. Profesorius tampa pirmuoju Vilniaus akademijos gamtos istorijos katedros profesoriumi ir vadovu. Jis atveža augalų mineralų kolekcijas į Vilnių ir medicinos kolegijos kieme, dabar Pilies 22, įsteigė universiteto botanikos sodą ir oranžeriją. Ir mokslininkas įrengė zoologijos kabinetą, kur čia eksponuoja atsivežtą kriauklių kolekciją, žvėrių, paukščių iškamšą, žuvų, vabzdžių įvairiausius rinkinius. Palankias sąlygas šių kolekcijų plėtimui sudarė pats katedros darbo stilius, būtent pastangos mokslą, teoriją sieti su praktika, ką mes ir šiandieną darome. O svarbiausias jo nuopelnas, profesorius Žiliberas pirmasis pradėjo Lietuvos floros tyrimus Gardino ir Vilniaus apylinkėse. Jis surinko medžiagą 5 dalių veikalui floros Flora Lituanica. Ko nepadarė lietuviai, padarė mokslininkas prancūzas. Reikia pasakyti, kad monografija gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui, profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio pristatymas parašė prancūzų kilmės mokslininkas, profesorius daktaras Arnaud Perrin, Riomerio universiteto mokslininkas profesorius. Jis prancūzų kilmės mokslininkas, mokėdamas gimtąją kalbą, dirbo bibliotekose, institutuose, įvairiuose archyvuose ir surinko originalią iki šiol nepublikuotą medžiagą ir tai yra tikrai unikalus darbas. Būtent šis organizuotas renginys sukūrė erdvę tarp disciplininiam dialogui ir diskusijoms, kurių metu išryškėjo 18 amžiaus mokslo ryšiai tarp Prancūzijos ir Lietuvos bei Žano Emanuelio veiklos ir jo palikimo aktualumas šiandieną. Profesoriaus daktaro Arnaud Perrint monografijos pristatymas tai tikrai buvo įdomus renginys, sukvietęs gausybę klausytojų. Šiuo gražiausiu metų laiku mokslo langai klausytojams norėčiau palinkėti tinkamai pasirūpinti savo fizinę ir dvasinę sveikatą. Tik tai, kai žmogus pasirūpina savimi, atgauna natūraliasias gyvybinės jėgas, jis gali padėti ir kitiems.
1: Ačiū Jums labai už palinkėjimus, už pokalbį ir už mokslų pagristas rekomendacijas apie vaistinius augalus. Klausytojams tai padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu saulėtos vasaros gamtoje renkant vaistažolės. Šios dienos laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
8: Girdėjote reklamą.

0: Labai diena, eteryje žinios. Bendras karinio konflikto artimuosiuose rytuose poveikis pasauliniam stabilumui yra milžiniškas, sako užsienio reikalų ministras. Pasak jo, būtent todėl Lietuva kaip Europos dalis turi prisidėti siekiant rasti situacijos sprendimą. Pasak užsienio reikalų ministerijos vadovo, Lietuvos interesas yra atlaisvintas Hormūzo sąsiauris, išvengiant galimo jį kertančių laivų apmokestinimo. Skuodo rajono policijos pareigūnai išplatino viešą įkreipimąsi į parduotuvių savininkus padaugėjo vagysčių, rekomenduojama po darbo tinkamai užrakinti visas duris ir langus, patikrinti ar veikia apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, nepalikti lengvai prieinamų grinųjų pinigų ar kitų vertingų daiktų. Taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į įtartinai besielgiančius asmenis ar transporto priemonės, ypač jei jie be aiškios priežasties domisi parduotuvės darbo laiku, apsaugos priemonės. Ar aplinką. Vilniaus regione tęsiantis neišrūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalus jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33-43%, nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Tačiau Ignitis ir Šveicarijos bendrovės infrastruktūros fondo valdomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, kad maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Turkish Airlines keleivinis lėktuvas Liepos 12 dieną skridęs iš Talino į Stambulą galbūt skrido ir Rusijos oro erdve, nors to paprastai vengiama. Rašo savaitraščio S Express interneto leidinys. Pranešimą cituoja Estų visuomeninis transliuotojas. Pranešime sakoma, kad lėktuvas pakeitė įprastą maršrutą ir skrido virš Kaliningrado srities. Indijos pagrindinės opozicijos lyderis antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modis atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais, reikalaujančiais švietimo sistemos reformų. Modis privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą socialiniuose tinkluose, paskelbė Gandis, kartu su kitais parlamentarai žygiuodamas lik premjero rezidencijos naujajame Delyje. Palidovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskirianti daugiau nei 50% gazos ruožo, kurį jie kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečių anklavo padalėjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, besitriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio, anklavo ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių.
1: Sportas.
0: Asociacijai Lietuvos krepšinis nepavyko perkalbėti Dariaus Songailos. Basket News LT žurnalistas skelbė, kad 48-erių strategas dar kartą nepriėmė kvietimo treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną žemos lėgio sistema atsitrauks, daugiau debesų, dar bus dienos pradžioje, vėliau pragiedrulių padaugės, trumpai palis daugelyje rajonų, tačiau daugiau šalies rytuose. Iš vakarinių rajonų lietus pasitrauks greičiausiai, pūs vidutinio stiprumo vakarų, šiaurės vakarų krypties vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11:05.
1: Dienos komentaras. Kokie pagrindiniai veiksniai ir elgsenos įtakoja mūsų sveikatą? Ir kokį vaidmenį tame atlieka sveika mityba bei tinkamų produktų pasirinkimas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Turbūt mums visiems reiktų prisiminti Pasaulinės sveikatos organizacijos nuostatas, kuriuose teigiama, kad didžioji dalis, tai yra 80% mūsų sveikatos priklauso nuo mūsų pačių, tai yra nuo mūsų gyvenimo būdo. gyvenimo būdas tai iš esmės yra mūsų mityba, mūsų fizinis aktyvumas ir mūsų mintys, tai yra kiek mes leidžiame sau patirti streso. Tik 10% mūsų sveikatos nulemia tam tikrų genų pakitimai. Na, o dabartinė medicina, nepaisant jos visos pažangos, vis tik gali įtakoti sveikatą maždaug tik 10%. Tai reiškia, mūsų pačių įtaka mūsų sveikatai yra pati didžiausia. Šiuolaikinė medicina gerai susitvarko su ūmiom būklėm, puikiai jas pagydo, tarkim, jeigu pakliuvote su ūmia infekcija ar nutiko kažkokia avarija, trauma, tai tikrai šiandien medicina ir galingas priemonės ir pagyti pilnai galime. Tačiau yra aiški kita problema, kad vis labiau daugėja lėtinių ligų, kurias dėja šiuolaikinė medicina gydo tikrai ne taip efektyviai, arba galbūt galima būtų pasakyti, kad net šalina tam tikrus simptomus, tačiau vis dar negebama pagydyti esmės. Žmonės turi suprasti, kad geros sveikatos reikia nusipelnyti, tai yra mes patys renkamės savo maitinimosi, mitybos būdą, patys renkamės, kaip leisti mūsų laiką prasmingai ar ne, judėti fiziškai ar sėdėti kažkur fotelyje, kaip įveikti stresą, bandyti bent jau jį įveikti, na ir kaip gyventi visuomenėje, tai yra socialinėje aplinkoje. Kalbant apie mitybą, galima pasakyti, kad egzistuoja visokių teorijų ir yra propaguojamos visokios dietos, mitybos būdai. Man asmeniškai labai patinka vienas amerikiečių mokslininkas, mitybos specialistas Davidas Katzas, kurio nuostatas pabandysiu ir išdėstyti. Jis teigia, kad nėra aiškių mokslo įrodymų, kurie rodytų, kad kuris nors mitybos būdas būtų pranašesnis už kitus ir tiktų visiems. Tai yra vegetarizmas, veganizmas, žaliavalgystė. Kai kuriuose tyrimuose yra duomenų apie tai, kad kažką geresnio sveikatai gali duoti, tačiau iš esmės jie nėra akivaizdžiai pranašesni už visą valgystę. Tačiau yra tam tikri mitybos principai, kurių turėtume laikytis, jeigu norim likti sveiki. Na, pirmasis yra būtent, ką darome ne visai gerai ir ne, vartojam per daug angliavandenių. Angliavandenių reiktų mažinti, tai yra visi pyragėliai, bandelės, tai yra tai, kas yra iš baltųjų miltų, rafinuotų miltų ir cukraus, turėtų iš tikrųjų iš mūsų mitybos na, būti pašalinti arba turėtume to vartoti mažiau. Labai svarbu nevartoti rafinuotų produktų, tai yra baltas cukrus, balti miltai, rafinuotas aliejus, juose nėra nieko gero. Reikėtų vartoti nerafinuotą, šviežiai spaustą aliejų, jeigu norim kažkokių gerųjų medžiagų gauti. Trečias principas – nevartoti pusgaminių. Geriausia maistą gaminti namuose, kai žinome, iš kokių sudėtinių dalių jį gaminame. Svarbu vartoti pilno grūdo produktus, tai yra, mes sakykime, pilno grūdo ruginiai miltai, nekaitinti grikiai ir taip toliau. Labai sveikatai naudinga vartoti daugiau daržovių, bet svarbiausia yra prisiminti, kad geriausia vartoti tai, kas yra tuo metu tam sezonui būdinga ir tam kraštui būdinga, nes žiemos metu iš tikrųjų pomidoras nebūtinai gali būti gerai, jis peštas iš toli, jame maistingų gerųjų medžiagų yra gerokai mažiau. Žiemą turėtume teikti pirmenybę šakniavaisiams, morkos, burokėliai, kopūstai. Labai svarbu vartoti kuo daugiau raugintų produktų. Šiandien teigiama, kad mikrobiota, tai yra žarnyno bakterijų visuma, labai veikia mūsų sveikatą. Ir sutrikus šitai bakterijų pusiausvyrai išsivysto įvairios ligos, tiek uždegiminės, tiek neatsiejamos ir kraujagyslių sistemos ligos ir vėžio daugiau. Taigi kasdien reikėtų bent 100 gramų raugintų produktų suvalgyti, pavyzdžiui, raugintų kopūstų. Turėtume mažiau vartoti gyvulinės kilmės produktų, tai yra mėsos ir pieno, vartoti saikingai. Ir už vis svarbiausia kokybė, tai yra, tai turėtų būti gyvulių, kurie daug juda ir ganosi grynam ore, gauna jėsti žolės. Tokia mėsa, toks pienas bus kur kas sveikesnė. Svarbu gerti pakankamai vandens ir žolelių arbatų. Ir jokių būdų nevartoti tų vadinamų gaiviųjų gėrimų, kuriuose daug skubų. Sveikatai gali būti naudingas ilgai ant lietos ugnies virtas kaulų sultinys, nes jis padeda atstatyti sveiką žarnyno sienelę ir išvengti taip vadinamo žarnų pralaidumo sindromo, kuris angliškai vadinamas gut leakage. Tai žarnų pralaidumas padidėjęs įvairių autoimuninių būklių. labai svarbu pasirinkti tinkamą maisto ruošimo būdą, nes kepant, kuomet susidaro ruda plutelė, joje yra uždegimą didinančių medžiagų. O lėtinis uždegimas yra viena iš pagrindinių lėtinių ligų, tai yra širdies ir kraujagyslių, vėžio, sanarių ligų priežasčių. Geriausi būdai maistui paruošti yra virti, troškinti, na, dar geriau yra vartoti, ką galime žalę. Ir paskutinis principas mitybos prasme yra saikas visame kame. Istorijos eigoje žmogus prisitaikė prie stygiaus, bet neprisitaikė prie pertekliaus. Todėl pasnikas, pabadavimas yra prasmingi, yra pakankamai daug mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tai atnaujina netgi kamienines ląsteles.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
3: Likite įsijungę.
4: Čia Pūkas.

Lietuvoje 11:17, mėlyje, norėčiau priminti mūsų studijos telefono numerį, jis yra 0900 45 005. Paskambinę mums į studiją šią valandą galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, teirautis paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerio. Na ir taip pat dar noriu priminti, kad šiandien trečiadienį Liepos 22 dieną savo vardo dieną mini Magdalena, Dalius ir Mantelė. Mėnulis šiuo metu yra priešpilnyje, šiandien 8 mėnulio diena, o šios dienos citata: su melu toli nenuvažiuosi.

0: Štai turime skambutį, tariam labą dieną.
1: Labą dieną. Labą dieną, čia skambina klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda naują vokišką puodą, naują vokišką elektrinį paspirtuką ir naują mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-787-3580. Ir dar antras skelbimas, klausytoja perka Šventojoje nebrangiai prie jūros antrame aukšte dviejų kambarių būtą. Telefonas 06-79-037-11. Ačiū ir geros dienos jums.
0: Dėkojame, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Abu telefono numerius pakartosime. 06-78-735-80. Na, o antrojo skelbimo telefono numeris 06-79-03-711.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis.

0: klausė dar vienas skambutis. Labą dieną.
1: Labą dieną, aš atsimenu klausytojų iš Palangos, duoda vokišką puodą, vokišką elektrinį paspirtuką ir vokišką naują mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-787-385-80. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Telefono numeris 06-78-785-80.

Lietuvoje 11:26, žvilgtelkime, kągi termometrai skirtingose Lietuvos miestuose šiuo metu rodo. Na, džiugi žinia ta, kad didžiojoje Lietuvos dalyje šiandien kol kas nelyja, bet turbūt nereikia per anksti džiaugtis, nes visgi ir toliau sinoptikai žada, kad ir šiandien, ir rytoj dar sulauksim lietaus, vietomis netgi su perkūnija. Šiuo metu šiek tiek labai nedaug krapnoja Ukmergėje ir Dūkšte, šiek tiek stipriau lyja Biržuose, na, o visuose kitose Lietuvos miestuose kritulių nėra. Oro temperatūra svyruoja nuo 13 laipsnių šilumos iki 18 laipsnių, 13 laipsnių šiuo metu Varėnoje, Alytuje, Vilniuje, Kaune termometrai rodo 14 laipsnių, Utenoje, Panevėžyje 15, Šiauliuose 16 laipsnių, 16 laipsnių ir Žemaitijos sostinėje Telšiuose. Na, o prie jūros šiuo metu šilčiausia Klaipėdoje. Termometrai rodo 17 laipsnių, Nidoje 18 laipsnių. Prie jūros kol kas nelyja, bet visgi yra pakankamai debesuota diena, taigi tikimybė sulaukti lietaus prie jūros šiandien irgi išlieka.

0: sugražinti 25 procentus sumokėto GPM. Vandentvarkos bendrovė Vilniaus vandenys pasirašė sutartį dėl Nemenčinės nuotekų valyklos rekonstrukcijos. Skelbiama, kad projekto vertė sieks 15 milijonų eurų. Rekonstrukcijos metu bus diegiamos pažangios azoto ir fosforo šalinimo technologijos, automatizuojami valymo procesai bei įrengiamos nuotolinio valdymo sistemos. Tikimasi, kad tai leis efektyviau šalinti nuotekuose esančius teršalus, pagerins į aplinką išleidžiamo vandens kokybę ir prisidės prie neries upės apsaugos. Lenkija prisijungė prie Europos pastangų siekti palydovinio suvereniteto ir įsipareigojo padėti kurti Europos Sąjungos nuosavą ryšių palydovų grupę. Briuseliui siekiant sumažinti priklausomybę nuo Elono Musko valdomo Starlink ir kitų užsienio tinklų. Beirutas siekia visiško Izraelio pasitraukimo iš jo okupuotų Libano teritorijų. Trečiadienį lankydamasis kaime, kuriame neseniai buvo dislokuota libaniečių kariuomenė, pareiškė šalies ministras pirmininkas Navafšas Salamas. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti dešimtų šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinis, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirto 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir neseniai Igno Sargiūno pasipildžiusi Stambulo Fenerbahčė ekipa išlaikė ilgametį krepšininką Melihą Mahmotoglu. Oficialiai pranešta, kad su 36 turku pasirašytas naujas vienerių metų kontraktas. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šią dieną daug kur trumpai palis, vietomis intensyviau, galima perkūnija, bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės ir mažiau lietaus, numatoma šiaurės rytiniuose rajonuose, vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypties 8-13 metrų per sekundę, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 34 minutės.
1: Dienos komentaras. Mūsų stuburas – tai anatomiškai labai sudėtinga struktūra, nuo kurios būklės ženkliai priklauso mūsų sveikata ir savijauta. Tad kaip išsaugoti funkcionalų ir sveiką stuburą? Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro fizinio aktyvumo specialisto Remigijaus Zumero komentaras.
2: Kiekvienas iš mūsų žino, bent jau didelė dauguma, kas tai yra nugaros skausmas. Kaip rodo solidus moksliniai tyrimai, per metus apie 15-20 procentų visų, pabrėžiu, visų suaugusių patiria nugaros skausmas. Na, prie nugaros skausmų galima būtų priskirti kaklo, krūtinės ir juosmens kryžmens, arba tos vadinamosios apatinės nugaros dalies skausmus. Problemėlė yra pagrindinė ta, kad daugeliu, absoliučia dauguma atvejų, 85-90 procentų nugaros skausmų atvejų, nepasiseka surasti objektyvių priežasčių, dėl ko skauda tą nugarą. Ir vis daugiau neurologų, reabilitologų, mokslininkų aplamai kalba, kad tie skausmai tai yra mūsų gyvenimo stilius, mūsų šiuolaikinis skubėjimas, tai vis daugėja, pavyzdžiui, įrodymų dėl rūkimo. Iš tikrųjų nustatyta, kad rūkimas gali būti vienas iš veiksnių, kuris galėtų sukelti nugaros skausmus. Nutukimas, be jokios abejonės, nutukimas, ypač pilvinis tas nutukimas, kada kūno svorio centras stipriai pasislenka į priekį. Tai yra didelė problema. Amžius, pavyzdžiui, virš 40 metų, taip, pas vyresnius, 40-45 metai labai padažnėja nugaros skausmai. Taip pat labai įdomu, bet iš tikrųjų yra įrodyta, kad ilgalaikis stresas patiriamas darbe ir įtampa viena iš skausmo priežasčių. Na, panašus, pavyzdžiui, skausmai šeimos istorijoje. Jeigu pas senelius skaudėjo kaip ir sąnarius, pavyzdžiui, taip ir stuburą, pas tėvus, tai yra žymiai didesnė tikimybė, kad skaudės ir jo. Taip pat yra jau pakankamai įrodymų, kad jeigu pas vaiką ar paauglį skauda nugarą ar kaklą, labai dažnai ir

0: suaugus tie patys skausmai kartojasi. Tiek praktikai, tiek teoretikai, mokslininkai kalba apie bendras prevencijos priemonės, kurios galbūt tiktų daugeliu iš mūsų, kiekvienam iš mūsų. Na, visų pirma, tai vengti tos vadinamosios statinės padėties. Ypač jeigu mes dirbame tą vadinamą ofisinį sėdimą darbą, kada sėdime ilgiau 6-8 valandų, tai yra vienareikšmiškai rizikos veiksnys. Todėl, na, bent jau kartą į 2 valandas atsistot, pasirąžyti, pakeisti kūno padėtį, nueiti į gretimą kabinetą ar panašiai. Dar galima būtų paminėti tokį labai paprastą dalyką – riboti, jeigu yra galimybė savo laiką sėdint prie kompiuterio arba televizorius. Na, tai, aišku, daugiau liečia vaikus, nes tai yra beveik neįsprendžiama problema šio laikinių vaikų ir tėvų. Tas karas vyksta nuolat, bandymas vaikus atitraukti nuo kompiuterio ekrano. Tai, aišku, labai padėtų programos tos specialios, kurios arba atjungia, arba įspėjimus duoda, kad vaikas jau per ilgai sėdi. Tai galbūt šitiek būtų tai, ką kiekvienas iš mūsų gali. Šiek tiek išvengtumėm galimų nugaros skausmų, kuriuos patirs ne vienas ir ne du iš mūsų per gyvenimo tėkmę.
1: Sakė sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro fizinio aktyvumo specialistas Remigijus Zumeras.

0: Reklama.
1: Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
0: Girdėjote reklamą.

0: Lietuvoje 11:51, šiek tiek išsamiau apie orus pakalbėkime, taigi ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga, daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose su perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Na, įdomu, kokie orai ir tiems savaitgaliui bus, tai nuo penktadienio slėgis turėtų aukti, ciklonas trauksis į rytus, diena bus kiek sausesnė, nors daug kur dar trumpai palis, bet be perkūnijų lietus nebus gausus vėjas. Silpnas temperatūra penktadienio naktį bus 9-14, dieną 18-23 laipsniai. Ir štai sinoptikai sako, kad savaitgalis bus sausesnis ir šilumos kasdien vis daugės. Šeštadienį tik vietomis trumpai palis, o sekmadienį žemesnio lietaus kol kas neprognozuojama. Šeštadienį temperatūra jau bus mums visiems malonesnė, šiltesnė nuo 19-24 laipsnių. Sekmadienį bus 21-26 laipsniai, o kitos savaitės pradžioje jau lietaus numatoma tikrai, tikrai mažiau.
1: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Ajetau.
5: Kas nutiko?
4: Sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
1: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 11:57, lygiai 12:00 girdėsite ilgąsias žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad beveik kas trečias šalies jaunuolis turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius. Pirmąjį šių metų pusmetį Klaipėdos uostas išlaikė atsparumą, sėkmingai prisitaikė prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Ugniagesiai trečiadienį pranešė, kad pietų Prancūzijoje miškingas kalvas apėmęs gaisras buvo suvaldytas. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, na, o sporte pakalbėsime apie tai, kad Gargždai tęsia komandos komplektaciją. Artėjančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui, na ir prie ekipos jungiasi dar vienas puolėjas. Kas jis, sužinosite netrukus.

0: Beveik kas trečias šalies jaunuolis turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius, o pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertintų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. 2023 metų organizacijos tyrimo duomenimis žemus skaitimo ir matematikos gebėjimus turi 33% 16-25 metų Lietuvos gyventojų. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusio šalies užima 7-ąją vietą nuo galo. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos Liepos 7-20 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už daugiau nei 31 milijoną eurų, pranešė Finansų ministerija. Iš viso Liepą platintos 4 skirtingų trukmių emisijos, 6 mėnesių trukmės gynybos obligacijų išplatinta už beveik 9 milijonus 900 tūkstančių eurų, 1 metų trukmės už beveik 16,5 milijono eurų, 2 metų trukmės už 2 450 000 eurų, 3 metų trukmės už 2,5 milijono eurų. Iš viso buvo sudaryti 1827 sandoriai. Pirmąjį šių metų pusmetį Klaipėdos uostas išlaikė atsparumą, sėkmingai prisitaikė prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir sustiprino savo poziciją Baltijos šalių rinkoje. 6 mėnesių krovos rezultato suvestinėse fiksuojamos teigiamos tendencijos. Daugelyje segmentų krova lenkė praėjusių metų to paties laikotarpio apimtį, užtikrintai augo konteinerių krova ir jūrinis tranzitas, didesnės veiklos apimtis ir laivų remonto ir statybos segmentų. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda 144 kilometre kapitalinio remonto darbus Liepos 23-24 dienomis bus taikomi laikini eismo ribojimai automagistralėje A1. Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 2 lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą vietoje esamo statų naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas, todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Ugniagesiai trečiadienį pranešė, kad pietų Prancūzijoje miškingas kalvas apėmęs gaisras, privertęs 100 žmonių palikti savo namus, buvo suvaldytas. Gaisras Varo regione kilo antradienį ir išplito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir nuniokodamas 2,5 tūkstančio hektarų plotą. Trečiadienį Azijos prekybos sesijoje pabrango nafta. Brent rūšės naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei mėnesį Iranui, atakavus JAF radaro ir oro gynybos įrenginius Persijos įlankoje. Apie 1 valandą Grinvičo laiku Brent nafta pabrango 1,2% iki 92 JAF dolerių už barelį. Ir tai buvo aukščiausia dienos kaina nuo birželio 11. Dienos. Trečiadienio rytą Rusijos pajėgos smogė į gyvenamą į namą Kyjivo srities Bučios rajone, sužeisti 5 žmonės, tarp jų 3 vaikai, per Telegram pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Smūgis buvo suduotas į gyvenamą į namą Čaikų kaime. Įvykio vietoje kilo gaisras, gelbėtojai greitai jį užgesino. Taip pat buvo apgadintas ir dar vienas privatus namas. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinės, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Name esančiame Braunau prie Ino miestelėje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų trečiadienį atidaryta policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastato esančiu prie sienos su Bavarija. Pastato restauravimas kainavo apie 20 milijonų eurų. Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
1: Sportas.
0: Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah pirmosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse namuose 1-0 palaužė Suomijos Kups ekipą. Antradienį Slovakijoje surengtose sidabrinės kategorijos lengvosios atletikos varžybose triumfavo Edis Matusevičius. Lietuvos ieties metikui pergalę atnešė 79 metrų 80 cm rezultatas. Jį Matusevičius pasiekė jau pirmu bandymu. Gargždai tęsia komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Prie ekipos jungiasi 204 cm ūgio polėjas Arūnas Mikalauskas, patyręs universalus ir tarptautinę patirtį sukaupęs krepšininkas, galintis sėkmingai rungtyniauti tiek lengvojo, tiek sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15 laipsnių šilumos, o ketvirtadienį įdienojus 19 laipsnių smarkylis. Penktadienį oras šilas iki 20 laipsnių, kris lietaus lašai. Šeštadienio dieną temperatūra svyruos apie 22 laipsnius, bus debesuota. Vilniuje šią naktį bus 13 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių krapnos lietus. Penktadienį oras šils iki 19 laipsnių, lis ir žaibuos. Šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos, diena bus debesuota, retkarčiais palis. Klaipėdoje šią naktį vyraus 13 laipsnių šiluma, o ketvirtadienio dieną bus 19 laipsnių lis. Penktadienį termometrai rodys 19 laipsnių šilumos, prognozuojamas nedidelis lietus ir perkūnija. Šeštadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio, gali palyti. Šiauliuose šios nakties metu termometrai rodys apie 13 laipsnių, ketvirtadienį įdienojus oras šils iki 17 laipsnių smarkiai lis. Penktadienį vėl lis, bet mažiau, bus 20 laipsnių. Šeštadienį prognozuojama 20 laipsnių šiluma, debesuotame danguje švies saulė. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 14 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną bus 18 laipsnių, bus debesuota, gali palyti. Penktadienį įdienojus termometrai rodys 20 laipsnių šilumos, lis. Šeštadienį dienos metu oras šilas iki 21 laipsnio, bus debesuota, bet saulė taip pat kartais pasirodys. Utenoje šią naktį termometrai fiksuos 13 laipsnių, o ketvirtadienį oras šils iki 19 laipsnių, numatomas lietus. Penktadienį įdienojus temperatūra svyruos apie 22 laipsnių šilumos, iš dangaus kris lietaus lašai. Šeštadienį prognozuojamas nedidelis lietus, termometrai rodys 22 laipsnius. Alytuje šios nakties metu bus apie 14 laipsnių šilumos, o ketvirtadienį įdienojus 19 laipsnių, sulauksime perkūnijos ir gausaus lietaus. Penktadienį termometrai fiksuos 20 laipsnių, lietus tęsis, šeštadienį bus debesuota, dieną oras šils iki 21 laipsnio. Marijampolėje šiąnakt numatoma 14 laipsnių šiluma, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių, gausylis. Penktadienį įdienojus termometrai rodys 21 laipsnių šilumos, iš dangaus kris lietaus lašai. Šeštadienį visą dieną bus debesuota, oras šils iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

Lietuvoje 12 valandų ir 19 minučių eteryje vis dar tęsiasi laikas skirtas jūsų skelbimams, pažinčių žinutėms. Taip pat galite pasveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, galite pasiteirauti jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerio. Telefono numeris 0900 45 005. Visiems gražios, smagios dienos linkime. Tegul šis trečiadienis dovanoja tik teigiamas emocijas.

Jau visai netrukus paskelbsiu dvi pažinčių žinutės. Mūsų klausytoje gyvenanti Klaipėdoje nori susipažinti ir taip pat 50 metų kaunietės ieško draugės.

0: Suraski mane.
1: Taigi pirmiausia paskelbsime pažinčių žinutę, kurios numeris 1364. Mūsų klausytojai iš Klaipėdos susipažinto su tvarkingu vairuojančiu nerūkančiu senjoru iki 70 metų iš Klaipėdos. Pažinčių žinutė numeris 1364. Klausytoja gyvena tik Klaipėdoje, susipažinto su tvarkingu vairuojančiu nerūkančiu senjoru iki 70 metų iš Klaipėdos.
2: Suraski mane.
1: Na, o dabar dar viena pažinčių žinutė, kurios numeris 990, 50 metų vyras iš Kauno, ieško moters nuo 40 iki 50 metų, lauks vyriškis tik skambučių, ne SMS žinučių. Tai yra žinutė numeris 990, 50 metų vyras iš Kauno ieško moters. Nuo 40 iki 50 metų pageidaujama sulaukti tik skambučių, SMS žinučių nerašykite. Jeigu jūs sudomino pažinčių žinutė numeris 1364 arba žinutė numeris 990, galite sužinoti daugiau informacijos apie šių žinučių autorius, autorės. Skambinkite numeriu 0900 45 005.
2: Suraski mane.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: tariame, laba diena.
1: Labai diena, čia paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda vokišką puodą naują, vokišką naują elektrinį paspirtuką ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-787-35-80. Ačiū ir gero dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus trečiadienio. Telefono numeris 06-78-735-80.

0: Suraski mane.
1: Sulaukime dar vienos naujos pažinčių žinutės, kurios numeris 1335, mūsų klausytoje gyvenanti Aukštaitijos sostinėje, susipažinto su vyriškiu iki 77 metų iš visos Lietuvos. Tai yra žinutė numeris 1335, klausytoje iš Aukštaitijos sostinėje, susipažinto su vyriškiu iki 77 metų iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos telefono numeriu 0900 45 005.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną, čia paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda naują vokišką puodą, naują vokišką elektrinį paspirtuką ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06 787 35 80. Ačiū ir geros dienos.
0: Dėkojame Jums. Telefono numeris 06 787 35 80.
2: Reklama.
3: Anėtau.
2: Kas nutiko?

0: Ko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti iš Vokietijos du automobilius. Būtų Fortes Max. Dizeliai automatai, tvarkingi automobiliai labai. Su techninėm apžiūrom yra vasarinių ratų komplektas. Turi kablius, vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. Žodžiu, kas paskambys, paaiškinsiu viską. Toliau parduodu Audi Q5 kablį. Naujas neišpakuotas. Audi Q5 17 lietus ratus su vasariniam padangom. Gražus ratai. Ir domina įvairūs keitimai. Į kitą gal transportą kažkokį net neįsivaizduoju. Nu, kažkas gal turi motociklą, javą kokį, ar ką, nu, galėčiau pakeisti automobilius. Ir mano telefono numeris 0618-32-588. Ačiū viso gero.
0: Ačiū Jums, linkime geros dienos, sėkmės. Gintaro iš Alytaus telefono numeris 0618-32-588.

0: Lietuvoje 12 valandų ir beveik 48 minutės. Žvilgtelkime, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Na, prognozės yra savotiškai ir liūdnos ir džiuginančios. Jeigu žvelgtume į rytojaus ir penktadienio orus, tai dar lietaus tikrai neišvengsim. Bet savaitgalis jau turėtų būti žymiai gražesnis. Ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 metrų per sekundę žemiausia temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus per kūnyje vietomis lis smarkiai galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj sieks 17-22 laipsnius šilumos. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra bus nuo 9 iki 14 laipsnių. Penktadienio dieną daugelyje rajonų vis dar numatomi trumpi lietus, vietomis per kūnyje, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 18-23 laipsnius šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę, šeštadienio dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, šeštadienio dieną 19-24 laipsniai. Jeigu pažvelgtume į hidrologinę situaciją, tai sužinotume štai tokią informaciją. Tai Liepos 22 dienos duomenimis šalyje buvo stebimas vandens lygio kilimas. Žemesnis kilimas iki 89 cm per parą stebimas Minijoje ties Kartena ir iki 88 cm Ventoje ties Leckava. Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas. Vandens temperatūra upėse siekia nuo 9 iki 23 laipsnių, ežeruose 18-22, Kuršių Mariose 19-20 laipsnių, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas. Ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrtoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrtoVital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su OrtoVital ortopedinė pagalbė.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 12 valandų 57 minutės. Ačiū visiems, kurie buvote kartu su radijos stotimi Pūkas. Kviečiam ir toliau klausytis mūsų radijos stoties laidų ir be abejo žinių, kurios beje naujausios jau visai netrukus, lygiai 13 valandą. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad finansų ministras sako, jog laiko kitų metų valstybės biudžeto formavimui ministerija dar turi. Beirutas siekia visiško Izraelio pasitraukimo iš jo okupuotų Libano teritorijų. Asociacijai Lietuvos krepšinis nepavyko perkalbėti Dariaus Songailos. Taigi kviečiam klausyti žinių, kaip ir minėjau, jos lygiai 13 valandą. Atsisveikindama norėčiau palinkėti gražaus likusio trečiadienio, geros nuotaikos ir sėkmės visame kame.

0: Eteryje žinios. Skatinant daugiau žmonių investuoti į jaunus Lietuvos startuolius, Seimo konservatoriai siūlo įteisinti į juos investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, leisti investuoti per investicinę sąskaitą ar specialiai tam įsteigtas bendrovės. Seimo nariai gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūlo taikyti lengvatą, leidžiant susigražinti 25% sumokėto GPM. Vandentvarkos bendrovė Vilniaus vandenys pasirašė sutartį dėl Nemenčinės nuotekų valyklos rekonstrukcijos. Skelbiama, kad projekto vertė sieks 15 milijonų eurų. Rekonstrukcijos metu bus diegiamos pažangios azoto ir fosforo šalinimo technologijos, automatizuojami valymo procesai bei įrengiamos nuotolinio valdymo sistemos. Tikimasi, kad tai leis efektyviau šalinti nuotekose esančius teršalus, pagerins į aplinką išleidžiamo vandens kokybę ir prisidės prie Neries upės apsaugos. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą, BNS pranešė du tarpusavyje nesusiję šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Pats Bitinas neneigė dalyvavęs konkurse, tačiau teigė nežinantis, ar jį laimėjo. Finansų ministras sako, kad laiko kitų metų valstybės biudžeto formavimui ministerija dar turi, o pagrindiniai darbai, pasak jo, prasidės rugpjūtį. Vyriausybė dar kovą patvirtino planą, kaip bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas. Derybas dėl būsimo laikotarpio šalies viešųjų finansų plano pradėti planuojama vasarą. Prancūzijos kraštutinių dešinių lyderė Marine Le Pen, kaip ir buvo paskelbusi, pateikė skundą kasaciniam teismui dėl jos nuteisimo už ES lėšų pasisavinimą, pranešė Prancūzijos žiniasklaida remdamasi teismų šaltiniais. Dėl to apeliacinio teismo paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė su elektroninė apykoje kol kas nebus vykdoma. Lenkija prisijungė prie Europos pastangų siekti palydovinio suvereniteto ir įsipareigojo padėti kurti ES nuosavą ryšių palydovų grupę. Briuseliui siekiant sumažinti priklausomybę nuo Elono Musko valdomo Starlink ir kitų užsienio tinklų. Beirutas siekia visiško Izraelio pasitraukimo iš jo okupuotų Libano teritorijų trečiadienį lankydamasis kaime, kuriame neseniai buvo dislokuota libaniečių kariuomenė, pareiškė šalies ministras pirmininkas. Libano kariuomenė antradienį pradėjo dislokavimą kaime. Izraelio pajėgos anksčiau buvo jo pakraščiuose.
1: Sportas.
0: Asociacijai Lietuvos krepšinis nepavyko perkalbėti Dariaus Songailos. Žurnalistai skelbė, kad 48-erių strategas dar kartą nepriėmė kvietimo treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, ketvirtadienio naktį daug kur, daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ajetau.
3: Kas nutiko?
2: Aš sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje žinios. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. BNS rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį 2026 metų pusmetį Vilniuje užfiksuotas rekordinis suvartoto vandens kiekis. Didžiausios šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis per pirmuosius 6 mėnesius suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Bendras karinio konflikto artimuosiuose rytuose poveikis pasauliniam stabilumui yra milžiniškas, sako užsienio reikalų ministras. Pasak jo, būtent todėl Lietuva, kaip Europos dalis, turi prisidėti siekiant rasti situacijos sprendimą. Pasak užsienio reikalų ministerijos vadovo, Lietuvos interesas yra atlaisvintas Hormūzo sąsiauris, išvengiant galimo jį kertančių laivų apmokestinimo. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo. Visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4500 trečiųjų šalių piliečių ir 774 europiečiai. Europos Sąjunga pranešė, kad galutinai atšaukė 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai dėl Rusijos dalyvavimo didžiausioje pasaulio šiuolaikinio meno parodoje. Bienalė prasidėjo gegužę, o Rusija joje dalyvauja pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jei anksčiau buvo uždrausta dalyvauti, taip protestuojant prieš karą. Prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia gauti kelių The New York Times žurnalistų ir net kai kurių jų artimųjų telefonų duomenis, rodo paviešintas teismo dokumentas. Tai buvo neįprastai agresyvus bandymas atskleisti konfidencialius šaltinius žurnalistų rašiusių apie Kataro Trumpui dovanotą prezidentinį lėktuvą. Antradienį daugiau kaip 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau šeštą dieną kovojo su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės. Kastilijos Lamanšos regiono prezidentas sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė kabutėse ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Prancūzija tapo pirmąją ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja plačia balsų dauguma priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų.
1: Sportas.
0: Antradienį Estijoje vykusiame Baltijos jaunimo iki 20 metų komandinėme lengvosios atletikos čempionato finale disko metikė Gabrielė Aleknaitė pasiekė asmeninį rekordą. 18-metė sportininkė sektoriuje diską numetė 45 metrus 8 centimetrus ir varžybose užėmė antrąją vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06 41 69 018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietes visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 41 69 018. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje žinios. Sumažėjus vėjo jėgainių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę augo 17%, tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje ji buvo mažesnė nei Švedijoje, pranešė Litgrid. Liepos 13-19 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 17% iki 100 eurų už megavatvalandę, Latvijoje jis siekė 96 eurus, o Estijoje 51 eurą. Aplinkos apsaugos departamento sudaryta komisija vertins, ar reikia stabdyti Kaišiadorių rajono Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kurių valdytoje yra įmonė Kaišiadorių vandenis veikla, ir ar tai nesutrukdytų jų tvarkymo savivaldybėje. Sprendimas priimtas dėl šiemet pasikartojančių taršos incidentų. Liepos 17 dieną departamentas rajono savivaldybės paprašė pateikti informaciją apie patikras, paviršinių nuotekų patekimo į buitinių nuotekų tinklus atvejus, nuo tinklų atjungtos objektus ir planuojamas prevencinės priemonės. Skuodo rajono policijos pareigūnai išplatino viešąjį kreipimąsi į parduotuvių savininkus. Padaugėjo vagysčių. Rekomenduojama po darbo tinkamai užrakinti visas duris ir langus, patikrinti, ar veikia apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, nepalikti lengvai prieinamų grynųjų pinigų ar kitų vertingų daiktų. Taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į įtartinai besielgiančius asmenis ar transporto priemonės, ypač jei jie be aiškios priežasties domisi parduotuvės darbo laiko, apsaugos priemonėmis ar aplinką. Aplinkos ministerijoje statybos, architektūros bei žemės ir teritorijų planavimo politika, kuruos viceministrė Asta Rokickienė skelbė ministerija. Architektės ir interjero dizainerės išsilavinimą turinti Rokickienė aplinkos ministerijoje dirba nuo 2018, o pastaruoju metu vadovavo architektūros ir statybos politikos grupiai. Dar anksčiau ji buvo Švenčionių savivaldybės vyriausioji architektė, architektė dirbo ir privačiajame sektoriuje. Turkish Airlines keleivinis lėktuvas Liepos 12 dieną skridęs iš Talino į Stambulą galbūt skrido ir Rusijos oro erdve, nors to paprastai vengiama, rašo savaitraščio Easy Express interneto leidinys. Pranešimą cituoja estų visuomeninis transliuotojas. Pranešime sakoma, kad lėktuvas pakeitė įprastą maršrutą ir skrido virš Kaliningrado srities. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Osguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviems mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudės partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandis antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modis atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiais švietimo sistemos reformų. Modis privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą kabutėse socialiniuose tinkluose, paskelbė Gandis, kartu su kitais parlamentarais žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Libano kariuomenė pranešė pradėjusi dislokaciją vienoje iš trijų bandomųjų zonų numatytų pagal susitarimą su Izraeliu dėl Hezbollah nuginklavimo. Šis žingsnis žengtas Libano prezidentui lankantis Vašingtone, kuris tarpininkavo sudarant šį susitarimą su Izraeliu. Izraelis įsiveržė į Libaną per neseniai vykusį karą su Irano remiamais kovotojais Hezbollah ir toliau okupuoja šalies dalis nepaisant paliaubų.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubo sirgaliai kitą sezoną sulauks dar vieno sugrįžimo. Po 7 metų pertraukos komandos marškinėlius vėl apsivilks 28 metų gynėjas Karolis Lukošiūnas. 195 cm ūgio krepšininkas Saulės miesto ekipai atstovavo kiek ilgiau nei metus. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Spragtelėjo užraktas, prasivėrė kameros duris ir pasirodė gauruota sargybinio galva. Auksinė, išeik! Neprisimena, kiek laiko jis išbuvo čia uždarytas. Sėdėdamas tamsoje apmastė visą savo gyvenimą, bet nesurado, dėl ko galėtų sau priekaištauti. Nebent tik už tai, kad per mažai nuveikė tėvynės labui. Dabar, kai plačiau užsimojo, jam ir vėl stengiamasi sutrukdyti. Suėmimas jo negazdino, dabar ne tie laikai, kai už pasakytą vieną tiesos žodį daugeliu metų buvo ištrėmama į katurgą. Laikai keičiasi, bet ir šiandien tikėtis iš jų pasigailėjimo buvo nerealu. Sargybinio vedamas ilgais koridoriais svarstė, kas jo laukia, tačiau negalėjo nuspėti savo likimo. Kabinete jo laukė Petukovas ir Kravcovas. Pamatęs pastarąjį, Sakalas suprato, kad jis tapo Kleopo auka. Tai jis pasistengė, kad Sakalas ir prieš pat įvyksinti teismą būtų įkalintas ir negalėtų pareikšti pretenzijų dėl grąžinimo į darbą. Tai suvokęs, Sakalas pasijuto drąsiau. Pakliuvo paukštelis. Ir dar su įkalčiais. Ištraukė iš stalčiaus pluoštą popierių Kravcovas. Šį kartą nepavyks išsisukti. Gana iki šiol mus mulkinai. Jeigu esat mulkyti, galima ir mulkinti. Norėjo sušukti Sakalas, bet lūpos neprasivėrė. Nesinorėjo iš pat pirmos susitikimo akimirkos supykdyti amžinai savo priešą. Laukė, kaip toliau vystėsis šis spektaklis. Kravcovas neskubėjo. Buvo matyti, kad jis mėgaujasi būsimo tardymo scenarijumi. Spektaklis iš anksto surežisuotas, žinomi atlikėjai ir kiekvieno jų vieta scenoje. Gerai išmoktos frazės, kada ir kaip jas reikia pasakyti, kad gautų reikiamą efektą. Tik nežinomi pagrindinio vaidmens atlikėjo veiksmai ir atsakymai. O tai intrigavo ir didino susidomėjimą būsimų spektakliu. Leitenantas iš pasitenkinimo patrynė rankas. Prasidėjo apklausa. Nuo bendrų duomenų, kaip reikalavo protokolas, šokinėjo nuo šios dienos prie 40 metų senumo įvykių ir vėl grįždavo į nūdieną. Viskas atrodė natūralu. Tokiais metodais siekta supainioti tardomąjį ir ištraukti kokią nors iš pažiūros nekaltą frazę, kuri leistų jį apkaltinti tuo, ko jis ir nepadarė. Sakalas suprato Kravcovo kėslus ir nepasidavė spaudimui. Apklausa vyko pagal kagabistų susikurtus klasikinius dėsnius, tačiau šį kartą ji buvo kitokia. Kuo jis skyrėsi nuo ankstesniųjų tardymų, Sakalas nesuprato, bet visa esybė juto kažką keistai tvyrančio ore ir tarsi sieną skiriančio jį nuo tardytojų. Po ilgo žaidimo katerpelę, Kravcovas iš popierių krūvos ištraukė laikraštį su nuotrauka ir mosavo jam priešais nosį.
3: Tai tavo darbas. Užsiėmė antisovietinę propagandą. Dabar neišsisuksi. Kalėjime supūdysiu. Į vario kasyklas 25 metams išsiūsiu. Šaukė net seilestiško.
2: Jo šauksmas Sakalo neišgąstino. Sėdėjo ramus, susikaupęs, nepraleisdamas ne vienos replikos, ne vieno judesio, dėjosi į galvą, kad ateityje galėtų panaudoti aprašydamas kagebistų žiaurumu susidorojant su laisvės gynėjais. Vis labiau įsitikino, kad jo suėmimas ir tardymo parodija yra Kleopo užsakyta ir jie veikia be savo viršininkų žinios. Tai stiprino jo pozicijas. Bijojo tik vieno, kad neimtų mušti ir kankinti. Patekęs į sadistų rankas, galėjo labai nukentėti, o kankintojus, jeigu ir nubaustų, tai įvyktų jau po fizinio susidorojimo fakto. O to jam nebūtų lengviau. Bet reikėjo laikytis. Jokios antisovietinės propagandos čia nėra. Sakalas stengiasi kalbėti ramiai, kad tardytojams netrodytų išsigandęs. Tai tik akivaizdžių fakto prašymas.
3: O čia kas? Baksnojo pirštu į nuotrauką Kravcovas. Už tai maža sušaudyti.
2: Kaip tik ši nuotrauka ir įrodo, kaip iš tikrųjų buvo elgiamasi. Juk nepaneigsite, kad OMON daliniai buvo apsupę katedros aikštį ir neleido į ją patekti
3: tylėt.
2: Sakalo rami laikysena siutino Kravcovo. Sugniauštais kumščiais puolė prie jo ir atrodė paleisi darbą, bet paskutiniu momentu susilaikė.
3: Tai nelegalus leidinys, vien už jo leidybą 10 metų gausi, tvojų mati.
2: Neišlaikė ir prapliupo keiksmais. Čia sakalas neištvėrė ir panoro sugluminti savimi besididžiuojantį tardytoją. Ką čia prasimanot? Nuo kada legaliai registruotas laikraštis pasidaro nelegalus? Sakalui nieko kito neliko kaip pameluoti, bet jis šį melą ištarė taip tvirtai, kad suglumino tardytoje.
3: Kas jį registravo? Gal sąjūdis?
2: Išsišėpė Kravcovas.
3: Glavlitas.
2: Negeri šita įstaiga nelegali. Toliau rietė sakalas galutinai įsitikinęs, kad jo apklausa nėra fiksuojama. Jeigu būtų įrašinėjama, tai tardytojas nesikeiktų ir stengtųsi būti mandagesnis. Tuo tarpu Kravcovas laidėlė žuvi kaip tikras valkata. Kita vertus, jeigu jie slaptai rašinėja, tai šio pokalbio niekam negalės parodyti. Vadinasi, galima meluoti, nes tardytojai jo parodymų netikrins.
3: Ką čia skiedi, tvojų mati?
2: Tūžo Kravcovas, nors iš jo sutrikusio veido buvo matyti, kad suabejojo savo informatoriais. Pasikvietė tokiau stovinti Petukovą ir kažką pakuždėjo. Šis tik truktelėjo pečiais, o lūpų timtelėjimas rodė, kad atsakė neigiamai. Apklausa vyko toliau, bet netikėtai vangiai. Buvo matyti, kad tardytojas išsisėmė ir nebesugeba ar nenori vykdyti jam patikėtų reikalo. Tačiau sakalo nepaleido ir kankino iki vėlumos. Staiga Kravcovas tarsi yla durtas atsibudo, nuo jo apėmusio apatijos čiupo laikraštį atkišo sakalui ir griežtai paklausė.
3: Kas šio straipsnio užsakovas?
2: Sakalą nustebino ne klausimas, kurį girdėjo ne vieną kartą, bet pasikeitęs kalbos tonas. Atrodo, kad tardytojas pamišo ar nuodinga gyvatė įgėlė, nes suriko lyg pagalbo šaukdamasis. Priežastis suprato tik tada, kai už nugaros pasigirdo čaižus balsas.
3: Dar nebaigėt? Ko čia teliojotės? Tokius reikia neklausinėti, o šaudyti.
2: Tai buvo Tito balsas. Jis priejo prie Kravcovo.
3: Leisk man, aš jį greit sutvarkysiu.
2: Sakalas pirmą kartą galėjo iš arti stebėti Indrės skriaudiką. Aukštas, dailaus toto iš didžios laikysenos juodbruvas, stropiais skustais kruostais vyras galėjo sužavėti ne vieną merginą ar moterį. Tokiu jo ir susižavėjo Indrė. Tačiau dabar jo veidas buvo rūstus, akis degė pikčiu ir nepykanta. Prisertino prie sakalo ir netverdamas pikčiu riktelėjo.
3: Kodėl neatsakė į klausimą, kas užsakė parašyti straipsnį?
2: Laukė atsakymo krūtindamas pirštus, kurie patys gniaužėsi į kumštį. Sakalas prisigūžė laukdamas smūgio, bet nesulaukęs atsitiesė ir vos neprajuko nuo staiga šovusius minties. Kas bus tebūnie, bet neištvėrė ir atsakė.
3: Turnickis. Dar šaipysiesi, štai tau už Turnickį, tvojų mati,
2: tvojo kumščiu iš visų jėgų. Akimirkas sakalas nesusigaudė, kas nutiko. Akise sužaibavo, per smakrą nuvingiavo šiltas rovelį. Skausmo nejuto, tik burnoje pajuto salstelėjusi skonį, perbraukė ranką per smakrą ir pamatė sukruvintą delną.
4: Nereikėjo taip, pusbalsiu pasakė Kravcovas. Taip nebuvo numatyta.
3: Ką? Suriumojo Titas. Tu jį užstoji?
2: Pykčio perkreiptų veido atrodė puls Kravcovą, bet laiku susizgribo ir atsisuko į sakalą.
3: Sakyk tiesą arba...
2: Grėsmingai iškeltas kumštis nusviro, grasinimai nutilo. Sakalas nesuprato, kas atsitiko, bet grėsmės neliko. Staiga Tito veidas nušvito švelnė šypsena. Duris buvo užrakintos tik vienu užraktu. Vadinasi, tėtis jau namuose, o jį užtrukusi pas draugės nepasiruošė vakarienės. Galvojo, kas skubaus padaryti užkasti. Užtrenkė duris ir nustėro. Kambaryje tarsi viesulu įsisukta.
4: popieriais ir knygomis nuklotos visos grindys. Tėti! Šūktelėjo Indrė ir šoko į miegamąjį, bet sakalo ten nebuvo. Jos šūksnį niekas neatsiliepė. Tvarkydama kambarį Indrė svarstė, kas galėjo nutikti. Tik tvarkingai sukrovus ant stalo rankraščius pastebėjo, kad trūksta geroko pluošto leidybai parengtų straipsnių. Dingtelėjo mintis, kad tai bus susiję su redakcijos nusiaubimu. Tik kur dingo tėtis. Kabykloje trūko sakalo striukės ir batų, su kuriais išeina į miestą. Virdama vakarienė Indrė laukė pareinančio. Tik kai vakarienė baigė ataušti, susirūpino, kad su juo nutiko daug blogiau negu manė. Sakala galėjo suimti. Reikėjo ko nors griebtis, bet jokia gera mintis neužklydo į galvą. Ji neišmanė, kur jo ieškoti. Smegenys dirbo kompiuteriu greičiu, bet nesurado už ko užsikabinti. Ir staiga nušvito gera mintis – prašyti Zigmo pagalbos. Susirado sakalo užrašo knygelėje jo telefono numerį, paskambino, bet niekas neatsakė. Tikriausiai išėjo namo. Pusbalsio savo pasakė ir pažvelgė į laikrodį, buvo 5. Teks paieškas atidėti rytdienai. Nusiminusi, griebėsi darbo. Reikėjo skubėti baigti diplominį, bet darbas krito iš rankų. Susmuko ant sofos, o galvoje sukosi neramius mintis. Tikriausiai Titas tai padarė. Panoro jam atkeršyti už paskelbtą straipsnį. Nepavyko su jie susidoroti, tai atsigrieps ant sakalo. Blogai, kad kagabistai nebaudžiami iki šiol gali savivaliauti. Kada jiems bus galas? Būtų jos valia, tai lieptų visus iki vieno iššaudyti. Tik Zigmo būtų gaila, jam reikėtų padaryti išimti. Prisiminė sakalo pasakojimas, kad kagabistai tarsi šikšnosparniai dirba naktimis. Gal ir Zigmas yra darbe, reikia pabandyti. Surinko numerį, buvo be padedantį ragelį, bet išgirdo atsiliepint. Čia mano krikštatėvis? Atpažinusi jo balsą, pajokavo Indrė. Man reikia jūsų pagalbos. Kas atsitiko? Zigmo balsas sunerimo. Tėtis, užsikirto Indrė. Sakalas pradinko, aš nežinau, kur ieškoti. Ką nors įtari? Zigmas kalbėjo trumpai, dalykiškai. Greičiausiai tai bus susijęs su straipsniu. Bute padaryta krata. Viskas aišku, nesijaudink, kiek galėsiu padėsiu. Ačiū, krikštatėvi. Spėjau pasakyti, bet Zigmas padėjo ragelį. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Ką čia veikiat? Sakalas išgirdo Zigmo balsą. Trys vilkai vieną bitę pjaunat. Tardymas? Ko jis nusikalto? Majoras tyčia sustojo prie durų, kad nematytų sakalo veido. Na, tai tik draugiškas pokalbis, paskubėjo aiškintis Titas, manydamas, kad majoras užėjo trumpam ir išėjęs nepastebėjęs kraujo. Kalbamės apie tai, kas paskleidė antisovietinę spaudą. Įdomu. Zigmas žengė prie stalo, nė nežvilgtėdamas į sakalą, tarsi jis visiškai nerūpėtų. Parodė kaip klausos protokolą. Tu tardai, kreipėsi Kravcovą. Taip, aš, nepaneigė leitenantas, bet protokolo nerašim. Kodėl? Zigmas atsisuko į sakalą, pamatęs sukruvintą veidą ir marškinius įsiuto. Nori susidoroti be protokolo? Sukruvins ir išmesi? O pats būsi nieko dėtas. Tai ne aš, gynėsi Kravcovas. Tai leitenantas Gulbinas neištvėrė ir... O atsakysi tu, įrėmė žvilgsnį majoras. Tardymas vyksta tavo kabinete. Rašyk raportą ir po pusvalandžio atneši. O tu, ką čia veiki, nagai niešti, subarė Tita. Jeigu tu tai padarėjai, o tai paaiškės iš Kravcovo raporto, būsi nubaustas pagal statutą. Marš iš čia! Stebėdamas vykstančią sceną, sakalas mintise dėkojo Zigmui, kad atėjo pačiu reikalingiausiu jam metu ir išgelbėjo nuo tolimesnio kankinimo. Užsigalvojęs, nė neišgirdo, ką jam pasakė Zigmas. Einam pas mane. Suėmė už alkūnės ir padėjo atsikelti. Ačiū, kad laiko užėjai ir mane išgelbėjai. Ėmė dėkoti jau būdamas Zigmo kabinete. Dėkok ne man, o Indrei. Jeigu ne jį, tai Titas būtų tave sudorojęs. O tu iš kur jis sužinojo, kad aš esu čia? Vaikai dabar protingesni už mus senius, nusijuokė Zigmas. Radusi suverstą kambarį, jinai suprato, kad vyko krata, o jos kaltininkas Gulbinas. Zigmas norėjo išrašyti leidimą, kad sakalas galėtų išeiti iš rūmų, bet persigalvojo, kad pakeliui vėl neįkliūtų į Tito rankas. Eime, aš tave palydėsiu, kad saugiai išeitum. Prašom stot, teismas eina. Teismo salė galima sakyti tuščia. Bet teisėjo dviejų tarėjų ir sekretorės tik ieškovas sakalas ir atsakovas kadrų skyriaus viršininkas Lukonis. Sakalas atvyko beveik prieš ketvirtį valandos iki teismo pradžios. Atsisėdo koridoriuje ir laukė, kol atvyks atsakovo svita. Tikėjusi, kad sugužės beveik visi katedros dėstytojai ir daugelis suinteresuotųjų laukiančių, kad sakalas pralaimėtų. Nustatytą valandą teismo sekretorė atvėrė duris, patikrino, kas atvyko, ir labai nustebo, kad nėra atsakovo. Pakvietė sakalą užeiti. Tuo metu koridoriaus gale pastebėjo atskubantį Lukonį. Šis suplūkęs atšniokštavo ir vos atgaudamas kvapą pasiteiravo.
1: Posėdis atidedamas?
0: Ne, kodėlgi, užeikit.
1: Teismas vyks be ieškovo.
0: Lukonio veidas nušvito šypsina, apsidžiaugia, kad bus nesunku laimėti, nes nėra sakalo, patenkintas įžengė į salę ir jo veidas ištyso.
1: Ir tu čia? Kaip atsiradai?
0: Norėtum, kad nedalyvaučiau, ir tau būtų lengviau meluoti, šyptelėjo sakalas. Labai jau stengiasi Kleopas manimi atsikratyti, bet nepavyko. Lukonis susiraukė lyg rūkštų obolį kandęs ir nusisuko. Dabar jam teks gerokai paprakaituoti įrodinėjant savo tiesą. Posėdis truko neilgai. Sakalas išsakė savo reikalavimus, atstatyti jį į darbą, kaip neteisėtai atleista. Lukonis bandė įrodinėti, bet kaip visada susipainiojo, iš jo įrodymų įsiminė tik tai, kad jis, kaip senas revoliucionierius, smerkė sakalą už jo pažiūras, kurios netitinka socializmo nuostatų. Teisėjas sutarėjas išėjo pasitarti, po kelių minučių grįžo ir paskelbė nuosprendį. Sakalo auksinio ieškinį patenkinti. Atsakovas privalo atstatyti jį tas pačias pareigas ir išmokėti atlyginimą už visą priverstinės pravaikštos laiką. Per 10 dienų sprendimą galima apskųsti aukščiausiajam teismui. Išklausęs sprendimą, sakalas priejo prie teisėjos. Kada galėsiu gauti sprendimo nurašą? Jam labai knietėjo, kuo greičiau eiti į darbą. Jei palauksiu 15 minučių, galėsi paimti, pažadėjo teisėjai. Užsirūstinės Lukonis paliko teismo salę. Buvo matyti, kad pralaimėtas teismas jį labai papiktino. Sakalas gi netrukus su teismo sprendimu rankose, lyg su sparnais išskrido. Nuėjo tiesiai pas direktorių, Teresės nebuvo, tad pravėrė kabineto duris. Ten jau sėdėjo Lukonis ir raportavo apie teismo posėdį.
1: Ko reikia? Riktelėjo Zlatkus. Ar nematai, kad užsiėmės?
0: Taš tuo pačiu klausimu, nepaisydamas protestui, kabinetą įsiviržė Sakalas. Per ilgai laukiau, kad dabar stipsočiau už durų. Aš atnešiau sprendimą ir reikalauju nuo šiandien atstatyti į pareigas.
1: Laukia ir dar palauksi, piktelėjo Zlatkus. Teismo sprendimas negalioja, mes teikiame apeliaciją ir nekvaršink man galvos.
0: Sakalas išėjo į priimamąjį, Teresė jį pamačiusi vos nenuvirto nuo kėdės.
2: Sakalai? Kur tu čia atsiradai? Ar aš sapnuoju?
0: Vapėjo lik vaiduoklį pamačiusi. O kas atsitiko, kad visi, kas tik mane pamato, palaiko vaiduokliu?
2: Aš negaliu patikėti,
0: stebėjusi Teresė.
2: Mes tave jau apraudojom?
1: Nieko nesuprantu. Dėl ko apraudojot? Kas man nutiko? Ir kas tai sugalvojo?
2: Na, vakar pas direktorių rinkosi visi katedros vedėjai ir dekanai, bet tu nepasirodėjai. Alpis dabar jis eina katedros vedėjo pareigas. Prie visų pasakė direktoriui, kad tave suėmė ir pasodino į reštinę. Daugelis stebėjus ėmė klausinėti už ką, o Alipis paaiškino, kad už finansinius pažeidimus. Sakė, padarė didžiulę piniginę aferą, už kurią grėsė mažiausiai 10 metų.
1: Labai norėtų, kad taip atsitiktų, tik vat nieko panašaus nebuvo. O jūs ir patikėjot?
2: Ne, netikėjom, bet pavakary Kleopas pusę lūpų prasitarė, kad tu patekai ne į reštinę, bet dar blogiau.
0: Teresė pritildė balsą ir beveik jausi pasakė.
2: Kad tave suėmė KGB. Ir niekada instituto nebegrįši. Beveik visos instituto moterys dar blogiau.
0: Teresė pritildė balsą ir beveik jausi pasakė.
2: Kad tave suėmė KGB. Ir niekada instituto nebegrįši. Beveik visos instituto moterys labai gailėjo.

priimamąjį įvirto Kleopas. Sveika, Terese, riktelėjo ir užkando žadą, tarsi pastebėjęs patį velnę. Pasijuto tarsi botagu perlėtas, susigužė ir spruko į kabinetą pas Zlatkų. Matėjai, kaip suglumo tave pamatęs. Terese alpo nuo patirtų įspūdžių. Suglums dar labiau, kai sužinos, kodėl aš čia, nusijuokė sakalas, palikdamas priimamąjį. Teismų maratonas užtruko iki pat rudens. Apeliacinis teismas įžiūrėjo procedūrinį pažeidimą ir grąžino bylą iš naujo peržiūrėti. Teisėjas, kuriam atiteko byla, per daug nesigilino į bylos turinį, jo požiūris buvo toks. Jeigu ankstesnis teismo sprendimas naikintinas, na, tai naujasis sprendimas turi būti atvirkštinis. Tinkamai neįsigilinęs į bylos esmę, teisėjas atmetė sakalo ieškinį, patenkindamas užsakovo pretenzijas. Dabar į apeliacinį teismą jau teko kreipti sakalui. Byla pasiekė aukščiausiai į teismą. Kai iki teismo liko 2 dienos, sakalas susirgo. Nubūdęs ryte negalėjo pakilti iš patalo. Svaigo galva, pykino, liko gulėti paslikas, nedrįsdamas pajudėti. Indrė dar miegojo, nenorėjo jos žadinti. Vos tik pabandydavo keltis, kambarys pradėdavo judėti ir visi jame esantys daiktai imdavo šokti velnišką šokį. Girdėjo, kaip Indrė tarškino indus virtuvėje, netrukus pasklido kepinamų daržovių kvapas. Kitais kartais šie kvapai sužadindavo apetitą ir priversdavo atsikelti. Šiandiengi virtuvės kvapai tik dar labiau pykino. Negalėdamas ištverti, sakalas pašaukė Indrę. Dukrelė, ateik! Kas atsitiko, tėti? Atlėkė atsiraitojusi rankovės su prijuoste ir peiliu rankoje, pamačiusi lovoje gulinti pripolį išsigandusi. Kas atsitiko? Labai pykina ir galva svaigsta, pasiskundė sakalas. Indrė šokosi gelbėti ligonį iš vaistų, likusių suradusi sugirdę tabletes, paskambino į greitąją, apgailestavo, kad iš ankstesnio gydymo neliko ne vienos ampulės, kurią suleidus ligonis atsigaudavo. Gydytoja, atidžiai apžiūrėjusi ligonį, suleido vaistų ir pasiūlė nedelsiant važiuoti į ligoninę. Aš nenoriu į ligoninę, prieštaravo sakalas. Išrašykit receptą, aš priiminėsiu vaistus, laikysiuosi nustatyto režimo, tik neišvežkite iš namų. Reikia stacionarinio gydymo, nenusileido gydytoja. Būklė labai rimta, už gydymą namuose negarantuoju. Indrė irgi įkalbinėjo važiuoti į ligoninę. Tačiau sakalas spyrio jis atsikalbinėjo, kol galiausiai prasitarė, kad poryt įvyks teismo posėdis ir jis turi jame dalyvauti. Štai kokie priežastys neleidžia jums gydyti stacionare, šyptelėjo gydytoja. Vadinasi, jums rūpi ne išgyti, o dalyvauti teisme. Būklė tokia, kad negalima nė trupučio jaudintis. Teisme, kad ir koks jis būtų, be jaudinimosigi neapsėsi. Aš nenoriu gazdinti, bet gerai pagalvokit, kas geriau. Pralaimėti teismo procesą, bet būti sveikam. Ar jį laimėti po mirties? Apsispręskit. Tėti, spjaukit teismą ir visus reikalus, paragino Indrė meiliai žvelgdamai susirūpinusi sakalą. Tu man reikalingas sveikas ir gyvas, paklausyk daktarės ir pildyk jos nurodymus. Sakalui neliko nieko kito, kaip paklusti. Vėl jo likimas priklausė nuo gydytojų sprendimo. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Trečią dieną Sakalo sveikatos būklė truputį pagerėjo. Atsibudo žvalesnis, pykinimas prislopo, galvos svaigimas buvo pakenčiamas. Bent jau pavalgyti galėdavo pakėlęs galvą. Prigirdytas raminamųjų Sakalas gulėjo lovoje viskam abejingas. Stebėjosi, kad jo nejaudino net būsimasis teismo sprendimas. Atstatysi darbą ar ne, jam buvo vis tiek. Indrė jau geras pusmetį įsikalbinėjo palikti ramybėje teismus, pamiršti jam padarytas kriaudas ir tausoti sveikatą. Na kam gadinti nervus su ta šutve, jeigu gali susirasti įdomesnį ir ramesnį darbą padorioje draugijoje, sakydavo Indrė, kai tik tai kalba pasisukdavo apie darbo reikalus. Sakalas nenorėjo nusileisti. Jautėsi labai skaudintas ir norėjo teisybės. Netiek svarbu buvo, ar jis grįš į ankstesnės pareigas ar negrįš, bet turėjo išeiti iš šio purvo, į kurį jį norėjo nugramzdinti, su pakelta galva. Pavakaryje aplankė Indrė. Šiandien jį buvo puikios nuotaikos. Įlėkė į palatą tarsi pavasario vėjo gūsis, šipsodamasi su rožių puokšte rankoje. Prišokusi pakštrėjoje bus kruostus, pamerkė puokštę ir pastatė ant spintelės šalia lovos. Gaivi nuotaika užkrėtė ir Sakalą. Tu šiandien nuostabi, pagyrė dukterį, jau kuris laikas galvojo, kaip padėti Indrei išsilaisvinti iš liūdesio, kuris pasiliko po nelaimingos meilės. Norėjo patarti, bet neišdryso vis manydamas, kad dar per anksti ir galys būti nesuprastas. Šiandien jos nuotaika buvo puiki. Tad ryžosi pasakyti, kas jam jau seniai gulė ant širdies. Aš žiūriu į tave, dukrelį, ir dažnai pamastau. Kaip tau padėti, kad tavo gyvenimas taptų pilnavertis? Kad tavo nuotaika būtų kuo puikiausia, tokia kaip šiandien. Atradai būdą, kaip būti patenkinta gyvenimu? Sukluso Indrė ir žaismingai šipsodamas išvelgė į Sakalą. Na, įdomu būtų sužinoti. Man atrodo, kad tau reikia susigražinti pirmąją meilę. Šiek tiek prisibijodamas, kad nesugadintų puikios nuotaikos, patarė Sakalas, bet Indrė šypsena jį skatino savo pasiūlymą išsakyti iki galo. Tu turėtum susitaikyti su Giedriumi. Akimirka Sakalui pasirodė, kad padarė klaidą, ir jo ištarti žodžiai įpūs nesantaikos kibirkštį. Jau norėjo prašyti atleidimo, bet staiga Indrės veidas nušvito ir ji prapliupo kvatoti. Tėti, projuokavos ištardama žodžius dėstė jį. Tėti, tu pavėlavai, tavo pasiūlymas nuėjo per niek. Kas tau atsitiko? Negalėjo susigaudyti Sakalas. Kur tu taip prunkštauji? Ar aš pasakiau, ką nors juokingo? Ne, tėti, ne iš tavo žodžio aš juokiuosi. Vis dar tirtėdama iš juoko negalėjo nurimti Indrė. Mane prajuokino, kad pasiūlėjai tai, kas jau įvyko. Aš šiandien susitikau Giedrių ir mūdu susitaikėm. Tu su juo susitaikiai, Sakalas negalėjo tverti džiaugsmu. Sveikinu, dukrelį, ir linkiu laimės. Na, bet tai dar ne viskas, linksmai kalbėjo Indrė. Aš turiu ir daugiau, ko tave pradžiuginti. Šiandien tu laimėjai teismo procesą. Mane atstatė į darbą? Taip, atstatė į pareigas ir priteisė išmokėti kompensaciją už visą praleistą laiką. Tu laimėjai, o svarbiausia, kad sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Šutvei prispaudė uodegą. Ir jie negalės daugiau manęs šantažuoti, džiugavo Sakalas. Žinai, dukrelė, tu tikras angelas. Lik iš dangaus atnešė tokią džiugę žinę. Ką tu, tėti, gynėsi Indrė. Nesu aš tokia gera, kaip tavo atrodo. O kas pasakė, kad laimėjau bylą? Teismasgi šiandien įvyko. Aš pati girdėjau. Suradau ant stalo gulinti šaukimą ir nuėjau. Ir kas buvo iš atsakovo pusės, susidomėjo Sakalas. Kažkoks ten sulinkęs senukas, kalbėdamas gyrėsi savo revoliuciniais laimėjimais. A, tai Lukonis, kadrų skyriaus viršininkas, prajuko Sakalas. Jam vis dar vaidenasi 17-ųjų revoliucija. Tai kodėl jo neišleidžia į pensiją? Atrodo, kad jo protelis jau suminkštėjęs. Gaila man jo. Iki šiol liaupsina Staliną ir nesupranta, kas vyksta visuomenėje. Kovoja už lygiavą, bet nemato, kas už jo slypi. Jam norisi grįžti griežtą durtuvų paremtą režimą. Nemato ir negirdi, kas vyksta. Aplinkui pertvarka ir žlunga okupacinis režimas. Matį balą tą senuką. Jį tik karstas ištiesins, nusijokė Indrė prisiminusi iš sakalo girdėtą posakį. O tu, tėti, apie juos kuo mažiau galvok ir per daug nesidžiaug bylos laimėjimu. Ir vienu ir kitu atveju tau jaudintis kenkia. Pasisteng kuo greičiau pasveikti. Ta, kaip gali nesijaudinti, kai aplinkui tiek daug įdomių įvykių, nesutiko sakalas, tačiau pažadėjo sveikti, kad galėtų įsitraukti į sąjūdžio veiklą.
0: Tėti, man jau laikas, aš turiu paskubėti,
3: pašoko Indrė ir puolė atsisveikinti. Tai kur taip skubi, sakalui nesinorėjo skirtis, į pasimatymą su Giedriumi.
0: Tiesa, tu nieko nežinai, prisiminė Indrė. Šiandien sąjūdis organizuoja Baltijos kelią. Nuo Vilniaus per Rygą iki Talino. Trijų šalių žmonės susijungs rankomis. Tyla ir susikaupimu paminėsime Molotovo Ribentropo pakto lemtingąją datą.
3: O, gaila, kad aš negaliu jame dalyvauti, apgailestavo sakalas ir susirūpino Indrės saugumu. Tu vienaini, saugokis, kad nenutiktų kaip man.
0: Ne, dėl manęs tai nesijaudink, linksmai atsakė Indrė. Aš sutariau su Giedriumi susitikti ir draugę stoti į gyvą žmonių grandinę, tad man pavojus negrėsė.
3: Na, manykit, kad ir aš draugė su jumis esu tame kelyje. Bent jau širdyje būsiu su jumis.
0: Pažadu, kad Baltijos kelyje tu būsi pilna teisės dalyvis, o aš jau lėkiu, gausiu barti nuo Giedriaus, kad vėluoju.
3: Pasilenkusi pabučiavo sakalą ir išskrido lyg paukštė. Ši diena sakalui atnešė daug džiaugsmo. Ir dar labiau suartino su dukra. Likęs vienas tyloje mąstė apie žmonių ryštą galutinai nusimesti okupanto uždėtas grandinės. Atrodė būsianti graži diena, bet įdienojus dangus užsitraukė, ėmė kristi smulkus rūko lašeliai. Kol atėjo iki instituto, striukė buvo įsigėrusi drėgmės, po ilgo gydymosi eiti buvo nelengva. Džiaugiasi bent tuo, kad liga praėjo ir galva nesvaigo. Po metų pertraukos jis grįžo į darbą. Pusmetį praleido besigydydamas traumą, o kitą pusmetį tampomas po teismus, kol pagaliau bylą laimėjo. Šiandien pirmoji diena darbe. Kaip sutiks kolektyvas? Per metus daug kas pasikeitė, kolektyvas baigė iširti. Ar sugebės visus sustiguoti į darną orkestrą? Tokios mintys kvaršino galvą artėjant prie instituto. Katedroje rado Aistę. Pasikvietė į kabinetą pasikalbėti, reikėjo susipažinti su esama mokymo būklė. Aistė nušvietė reikalus ir paimanavo.
0: Blogų reikalai. Alpis visiškai apleido kontingento surinkimo reikalus. Buhalteriai nenori vykti mokslus, nes negauna jiems reikalingų žinių.
3: O kaip manai ir padidėtų grupių surinkamumas, jeigu kreipčiausi kaip metodologinės tarybos pirmininkas? Galiu paprašyti, kad raštą pasirašytų ministras.
0: Vargu, sobėjojo Aistė. Manau, tai nieko nepadės.
3: Tai ką daryti? Liksime be darbo?
0: Jeigu mokysime tais pačiais sovietiniais metodais, tai netrukus teks likviduotis.
3: Alpis su savo svita prie to ir veda. Tik aš nesuprantu, kaip jie mano išsilaikyti. Mūs tai išvaikys, bet ir jie turės palikti darbą, palingavo galvą sakalas, laukdamas iš Aistės pasiūlymų.
0: Na, aš kai ką esu sumašiusi, nusprendė pasidalinti savo mintimis Aistė. Gal tau ir nepatiks, bet pradžiai mano nuomonė tiktų.
3: Na, sakyk, kiekviena idėja gali būti pritaikoma, susidomėjo jos išvedžiojimais.
0: Reikia aprėpti kuo daugiau buhalterių, kad susipažintų su apskaitos pertvarkymu naujomis darbo sąlygomis. Per metus išklausytų maždaug 2 savaičių mokymo programą.
3: Tu manai, kad sugebėtum surinkti daug specialistų, kurie norėtų atitrūkti iš darbo 1 ar 2 savaitėm? Sobėjojo sakalas.
0: Atsargiai, kad nesukelčiau įtarimų, aš kalbinau daugelį buhalterių ir visi pritarė idėjai, kad būtų kviečiami ne savaitėje ar 2, o tik 1 dienai per mėnesį.
3: Gerai sumanėjai, pasigavo jos mintis sakalas. Tai būtų tarsi kvalifikacijos kėlimo seminarai. Manau, kad ir seminarų programą apgalvojai.
0: Na, turiu parengusi seminarų planą, temas ir kas galėtų seminarus vesti, pakviesime žymius specialistus užsienio lietuvius. Aš manau, kad toks seminaras sutrauktų keli šimtus klausytojų, o gal ir dar daugiau. Dėstė savo svajonės Aistė. Klausyk, Aistė, tu puikiai sumastei, bet negalime šios idėjos atiduoti instituto šutvai. Sakalo mintis įsibėgėjo ir jis jau matė seminarą, kuriame dalyvautų mažiausiai 1000 klausytojų. Tu nepritari mano pasiūlymui? Veltui vargau, nusiminė Aistė. Netgi labai pritariu, tu iškėlėi genialią idėją, kurią būtinai gyvendinsim, bet ne institute. Na geriau būtų, kad jie nė neužuostų apie tavo sumanimą, nuramino jie sakalas. Bet kaip, nesuprato Aistė. Reikėsgi patalpų, auditorijų, bus ir patalpos, ir didžiulė salė, kurioje tilps keli šimtai klausytojų, neleido Aistė išsakyti abejonį. Už pinigus viską gausim. Sakai, už pinigus, tik dabar suprato kur suka sakalas. Tu nori organizuoti mokymo kooperatyvą? O kodėlgi ne? Jau galutinai nusprendęs pradėti savarankišką veiklą atšovė sakalas. Aš nesutinku, lyg kirviu nukirto Aistė. Kodėl? Sakalas nesuprato jos užsispyrimo. Todėl, kad kooperatyvus kūrė įvairūs spekuliantai ir kombinatoriai. Aš nenoriu dirbti tokioje įstaigoje. Matė, kad perkalbėti Aistės nepavyks, bet dėl viso pikto pasiteiravo. Nori savo projektą atiduoti šutvei? Jokių būdų, papurtė galvą Aistė ir pridūrė. Jau geriau tegul viskas lieka kaip buvę, bet jie nieko negaus. Na, o ką pasakysi, jeigu seminarams panaudosim visuomeninę organizaciją? Kokią? Metodologinė taryba? Prisimeni prie ekonomistų draugijos prieš porą metų. Aš įkūriau mokymo centrą. Tai visuomeninė įstaiga, turi sąskaitą bankę antspaudą, o įstatuose numatyti mokymo veiklą. Dabar sutinki? Centre dirbti aš sutinku? Nusileido Aistė. Bravo, šiandien pats užsiimsiu seminarų organizavimu. Pažadėjo sakalas ir užbaigė pokalbį. Galvoje jau brendo naujas projektas.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturračiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje žinios. Premjeras antradienį kalbėjosi su Ukrainos vyriausybės vadovu, kuriam pabrėžė Lietuvos solidarumą su Kyjevu ir naujosios vyriausybės įsipareigojimą užtikrinti ne mažesnę kaip 25% BVP paramą kariaujančio šalies gynybai. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, pokalbio metu Sinkevičius taip pat akcentavo Vilniaus paramą Kyjevui, šiam siekiant kuo greitesnės šalies narystės Europos Sąjungoje, bendradarbiavimo svarba gynybos srityje, perimant vertingą ukrainiečių patirtį. Vilniaus regione tęsiantis neišrūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalus jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33-43% nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Tačiau Ignitis grupės ir Šveicarijos bendrovės infrastruktūros fondo valdomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, kad maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Energetikos ministerija sako, kad pataisa prieštarauja Europos parlamento ir tarybos direktyvai dėl skatinimo naudoti netaršius ir efektyviai energiją vartojančius automobilius. Pagal ją būtini viešojo pirkimo tikslai yra mažesni 9%, o Lietuva į savo teisę perkelė nustatydama 16% tikslą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadu, generolą majorą Michailą Drapatą paskyrė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu vietoje Olesandro Sirskio. Kaip anksčiau pranešė Unijan, Liepo 16 dieną Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino naują ministrų kabineto sudėtį. Rusija gali ruoštis provokacijoms prieš Lenkiją, pasitelkdama užgrobtos ukrainietiškus bepiločius orlaivius. Šią situaciją svarstys Lenkijos vyriausybės saugumo komitetas. Tai pareiškė Lenkijos vicepremjeras ir nacionalinės gynybos ministras. Pasak ministro, Rusijos keliamos grėsmės lygis išlieka labai aukštas, todėl Lenkija negali sau leisti prarasti budrumo. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenės sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskiriantį daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį jie kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalėjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, besitriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pratęsė savo pasirodymą UEFA čempionų lygoje. Ji Farerų salose pradėjo antrojo atrankos etapo kovas. Antradienio vakarą išvykoje Kauno Žalgiris lygiosiomis pabaigė dvikovą su Klaksvik. Dvikova baigėsi be įvarčių 0-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labadiena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Vasara tai puikus laikas, kai žydi įvairios vaistažolės ir noksta uogos. Bet tam, kad galėtume papildyti savo namuose esančią gamtos vaistinėlę, renkant vaistinius augalus yra labai svarbu žinios apie juos. Šiandien laidoje mes pakalbėsim apie gamtos vaistinę vasarą, ką reikia žinoti renkant vaistažolės, ir apie natūralius augalinius produktus, kurie yra plačiai naudojami ligų prevencijai. Su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėją, gamtos mokslų fakulteto profesorę, nusipelniusią sveikatos apsaugos darbuotoją, vaistininkę, habilituotą daktarę Oną Ragažinskienę. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Vaistažolių gerosios sveikatą stiprinančios, negalavimus mažinančios savybės žinomos nuo senų laikų. Yra net sakoma, kad vaistažolėse slypi jėga, o dabar vasara pats metas jas rinkti. Sakykit, ką reikia žinoti renkant vaistažolės?
2: Dabar vasara yra puikus metas surinkti, pasiruošti atsargas žiemai vaistinių augalų. Aišku, pirmiausia, reikia tuos augalus surinkti, o rinkimui yra parengtos net pasaulio sveikatos organizacijos, vaistinių augalų, gero auginimo ir tinkamo rinkimo praktikos gairės. Paprastai sakant, tai yra vaistinės augalinės žaliavos rinkimo ir paruošimo taisyklės. Tai pirmiausia, va dabar vasara žydėjimo laikotarpiu augaluose susikaupia maksimalus biologiškai veikliųjų junginių kiekis ir tas laikas yra labai svarbus ruošti vaistiniai žaliavai. Pirmiausia, tai reikia pažinti ir įvardinti botaniškai, sistematiškai vaistinius augalus. Tas yra labai svarbu, nes kiekvienos rūšies augaluose kaupiasi skirtingos biologiškai veikliosios medžiagos. Taip pat vaistinė augalinė žaliava renkama, kai juose susikaupia biologiškai veikliųjų junginių maksimalus kiekis, o tas kiekis priklauso nuo daugelio veiksnių, pirmiausia, nuo augalo amžiaus, vegetacijos tarpsnių ir auginimo ekologinių sąlygų. Dar norisi priminti, kad vaistinė augalinė žaliava turėtų būti renkama neužterštuose, ekologiškai švariuose plotuose. Draudžiama vaistinė žaliava rinkti cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose, prie gyvulininkystės kompleksų, prie elektrinių, geležinkelių, automagistralių bei savartynų. Žaliavai yra ruošiama augalo tiek antžeminė, tiek požeminė dalis. Tai va dabar ta antžeminė dalis, jinai yra ruošiama kaip tik tai vasarą. Požeminė dalis renkama vėlyvą rudenį, kai augalas baigia vegetaciją, arba ankstyvą pavasarį iki augalo vegetacijos pradžios. Šiais metais turime labai lietingą vasaros eigą. Tai va čia tuose taisyklėse pažymima, kad augalų antžeminės dalies negalima rinkti po lietaus arba anksti rytą, kol augalai yra rasoti. Tai šiais metais tikrai yra sudėtinga ruošti vaistinę žaliavą, nes pastoviai lietus į dieną jie pasirodo keletą kartų, bet yra sunkiau pramoninėse plantacijose. Savo reikmėm tai mes galime rasti saulėtas valandėlės ir pasiruošti tą vaistinę augalinę žaliavą. Dar yra keletas išimčių. rūšių. Apie jas irgi norisi pakalbėti, nes tai yra augalai, kurie labai plačiai naudojami mūsų namuose. Tai augalai, kuriems yra būdingi byrantis vaisiai, tai kaip kmynų, kalendrų, krapų vaisiai, jie yra pjaunami tie augalai arba raunami dar nesubrendus vaisiams anksti rytą, su rasa, jie rišami ryšulėliais, džiovinami, po to kuliami ir valomi. Tokia išimtis yra. Kai mes žaliavą surenkame, reikalinga tokia pirminė augalo žaliavos prieš padžiavimą apžiūra, pašalinti, jeigu tai yra kitos rūšės augalų, arba jeigu to paties augalo yra kitos dalis, kurios pažeistos kenkėjų, ligų, žodžiu, kad tai būtų kokybiška vaistinė žaliava. Po surinkimo vaistinė žaliava yra dedama į pintinės dėžės, viengubus medžiaginius, geriausia yra lininius maišus, jokiais būdais negalima dėti į plasmasinius maišelius, ta žaliava negali būti spaudžiama, kad jinai nesukaistų, nes tokiu atveju mažėja biologiškai veikliųjų junginių kiekybė ir kokybė. Ir tokia taisyklė yra, kad surinkta vaistinė augalinė žaliava padžiaunama iš karto, o jeigu to padaryti negalima, tai padžiaunama privalo būti per 2-3 valandas. Ir namudinėmis sąlygomis vaistinė augalinė žaliava džiaunama nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotose vietose, palėpėse, o pramoniniu būdu iš plantacijų žaliava yra ruošiama specialiai tam įrengtose džiovyklose, kur yra kontroliuojamas temperatūros ir drėgmės režimas.
1: Jau minėjom, kad vasara tai turtingas metas vaistiniais augalais. Kaip jau nutarėm laidos pradžioje, pasitarėm, kad šiandien kalbėsim apie juodąjį serbentą ir paprastąją jonažolę. Pradėsim nuo juodojo serbento. Sakykit, kuo ypatingas šitas vaistinis augalas?
2: Šis vaistinis augalas yra ypatingas nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens tuo, kad vaistinė augalinė žaliava ruošiama iš juodųjų serbentų pumpurų, lapų ir vaisių. Ir dabar pats laikas ruošti vaisius, juos džiovinti, taip pat ruošti lapus. Vaisiuose mes turime didelį kiekį askorbo rūgšties, tai vitamino C, vitaminų P, B, E, K ir folio rūgšties. Vaisiuose gausu organinių rūgščių, tokių kaip citrinų, obuolių, salicilo ir kitų, cukrų, pektinų, polifenolinių darinių, iš jų paminėtini flavonoidai, vercetinas, miricetinas, kemferolis, fenolinių rūgščių, raugų, mineralinių medžiagų ir kalio, ir natrio, ir kalcio, ir magnio, fosforo, geležies darinių, o juodųjų serbentų lapuose kaupiasi taipogi askorbo rūgštis, eterinis aliejus, kurio sudėtyje yra gausu pineno, karafioleno, lapuose taipogi yra įvairūs alkoholiai, organinės rūgštis, mineralinės medžiagos, iš jų paminėtina jau kita grupė, tai manganas, siera, sidabras, varis, fenilpropanoidai, katechinai ir lignanai, flavonolių glikozidai, kaip rutinas, hiperozidas ir kiti dariniai. Tai matom, kad yra labai įvairia pusė atskiruose žaliavose biologiškai veikliųjų junginių sudėtis ir kiekis, ir vat jie turi skirtingą poveikį. Juodųjų serbentų vaisiai, kuriuose gausus polifenolinių darinių kiekis, pasižymi antioksidacinių, prieš sklerotinių, prieš uždegiminių, net prieš virusinių, antibakterinių poveikių ir taip pat apsaugo kapiliarus, suteikia odai tvirtumo, elastingumo. Juodųjų serbentų vaisiai įeina į įvairių vaistažolių arbatų sudėtį. Taip pat pažymėtina, kad juodųjų serbentų ir erškėčių vaisių mišinys yra vartojamas vitamino C, B1, B12 profilaktikai. Juodųjų serbentų preparatais nuo seniausių laikų yra gydomas reumatas, jų veiksmingumas slopinant uždegimus yra įrodytas moksliniais tyrimais. Taip pat nustatyta, kad juodųjų serbentų aliejus yra tinkama priemonė reumatiniam artritui gydyti. Slopina reumato sukeltą skausmą ir juodųjų serbentų preparatai yra derinami taip pat su gluosnio inkaruočių preparatais. Pastaruoju metu vykdomi plačios apimties juodųjų serbentų, vaisių, lapų ir pumpurų tyrimai. Juodųjų serbentų lapų preparatai pasižymi antioksidaciniu, priešuždegiminiu, diuretiniu poveikiu, naudojami gydymo tikslais, vonių ir arbatų pavidalo. Lapų arbata žarnyne kaip tik mažina puvimo procesus, normalizuoja mikroflorą, skatina šlapimo išsiskyrimą, tonizuoja organizmą. Juodųjų serbentų lapų nuovirą šalina iš organizmo rūgščių perteklių, yra naudojama net podagros simptomams lengvinti. Ruošiami juodųjų serbentų lapų ir jaunų šakučių nuovirai, kurie vonių pavidalu naudojami vaikams sergantiems skrofuliarioze. Dėl juodųjų serbentų pumpuruose susikaupusių eterinių aliejų, jų ekstraktai turi būdingą antimikrobinį, antibakterinį, fungicidinį poveikį. Yra atlikti in vitro tyrimai ir vat būtent tų tyrimų duomenimis pažymėtina, kad yra būdingas antimikrobinis poveikis, veikia tiek prieš gram teigiamas, tiek prieš gram neigiamas bakterijas. Pumpurų ekstraktai gali būti skiriami kaip papildoma priemonė pacientams sergantiems reumatoidiniu artritu. Gydymo kursas yra iki 3 mėnesių. Kliniškai yra nustatyta, kad šie ekstraktai sumažina nesteroidinių, antiuždegiminių ir antireumatoidinių vaistų dozes. Kad ir koks vertingas augalas, mes visą laiką žinom, kad jis turi ir kontraindikacijų. Tai juodųjų serbentų preparatų negalima vartoti, esant padidėjusiam kraujo krešumui. Ir yra įspėjimas, kad juodųjų serbentų sulčių nerekomenduojama vartoti vaikams jaunesniems nei 1 metai. Taip pat asmenims, kurie serga skrandžio ligomis, atsižvelgiant į kontraindikacijas. Augalas yra ir maistinis, ir vaistinis, ir aromatingas, ir prieskoninis, labai plačiai mūsuose naudojamas, tai yra naudinga pasiruošti tą vaistinę augalinę žaliavą, kurios dabar ruošimo metas.
1: Kitas augalas, kurį pasiūlyčios dienos pokalbiui, tai yra paprastoji jonažolė. Kokiomis savybėmis ji pasižymi?
2: Paprastoji jonažolė tai augalas, kuris žinomas ir aprašytas Hipokrato, Plinijaus, Dioskorimdo traktatuose. Lietuvoje auga 2 rūšis, tai paprastoji jonažolė ir dar kita yra keturbriaunė jonažolė. Dar kitos 2 rūšis yra įtrauktos į raudonąją knygą, tai kalninė jonažolė ir labai reta plaukuotoji jonažolė. Vaistinė žaliava yra ruošiama kaip tik vat šiuo laikotarpio Liepos pradžioje iki vidurio Liepos pjaunama žulė tik tai žydėjimo pradžioje ekologinėmis sąlygomis galima net 2 kartus vaistinę žaliavą ruošti, po to atolas yra. O mes vertiname vaistinę žaliavą dėl biologiškai veikliųjų antrahinono darinių. Čia yra gausus kiekis flavonoidų įvairių grupių ir karčiųjų medžiagų, kurios savo struktūra yra panašios į apinius ir eterinio aliejaus, kurio sudėtyje yra alfa-pineno ir kitų monoterpenų, sesquiterpenų raugų. Didelis kiekis net iki 15% organinių rūgščių iki 3,5% mineralinių medžiagų, askorbo rūgšties ir vitamino PP, folino ir kitų darinių. Jonažolių preparatai žinomi tradicinėje medicinoje nuo labai senų laikų ir dabar moksliniais tyrimais yra patvirtintas kaip augalinės kilmės vaistas antidepresantas. Suaugusiems tinka kaip nervinio išsekimo lengvinanti priemonė, vidutinio sunkumo depresijos, trumpalaikio gydymo priemonė ir virškinamosios sistemos organų sutrikimo simptomų lengvinanti priemonė. Taip pat jonažolių preparatai išoriškai yra naudojami odos uždegimų simptominiam gydymui ir kaip pagalbinė priemonė žaizdų gydymui. Preparatai jonažolių yra vartojami neilgiau kaip 4 savaitės. Išoriškai yra naudojami odos ligų, žaizdų, nosies, ryklės gleivinės uždegimų gydymui. Jonažolė tradicinėje medicinoje yra labai populiarus augalas įvairių šalių ir jis vadinamas augalas nuo 99 ligų. Jeigu žiūrint pagal nemedicininį panaudojimą ir kartu medicininį nuo senų laikų, jonažolė yra kaip vienas iš tokių pagrindinių komponentų 3/9 sudėtyje. Bet jonažolių preparatų negalima vartoti, jeigu yra hipertonijos atvejai, nėščiosioms moterims, asmenims dirbantiems radiologinėse laboratorijose arba kai darbo vietoje yra aukštesnė negu 25 laipsniai temperatūra ir asmenims, kurie yra alergiški jonažolėms. O nepageidaujamas poveikis tai yra susijęs su biologiškai veikliaja medžiaga hipericinu, kuris turi fotonsensibilizuojantį poveikį ir vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama vengti tiesioginių saulės spindulių bei soliariumo. Jonažolių preparatai turi sąveiką su sintetiniais vaistiniais preparatais. Tai teofilinu išskiriama ypatinga grupė kontraceptikai, preparatai širdį veikiančių glikozidų, išskirtinai digoksinas. Būtina atkreipti dėmesį, jeigu yra lėtinės lygos, tai prieš vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Dabar kaip tik paprastosios jonažolės žydėjimo metas ir mes galime pasiruošti jonažolių aliejų išoriniam naudojimui, odos ligų gydymui. Tai tikrai yra veiksminga priemonė ir tai yra labai paprastas receptas. 25 gramai tai sudaro apie 8-9 valgomieji šaukštai šviežios susmulkintos žaliavos. Užpilame 250 ml alyvuogių ar saulėgražų aliejaus. Laikoma 2-3 savaitės šiltoje tamsioje vietoje nuolat maišant ir po to yra perkošiama ir tamsiame inde laikoma šaltai. Reikia pažymėti, kad jonažolių pasigamintas aliejus išoriniam naudojimui, odos ligų gydymui yra tinkamas ir vaikams dėl nuskausminamojo poveikio, kai tuo tarpu kitos dezinfekuojančios priemonės pasižymi dirginamuoju veikimu. Šis jonažolių aliejus gali būti lašinamas į nosį nuo slogos, veikia efektyviai, tinka ir vaikams.
0: Laida Mokslo langai. Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Tęsime pokalbį su mokslininke ir dabar pakalbėsim apie natūralius augalinius produktus, kurie yra paprasti, veiksmingi ir plačiai naudojami ligų prevencijai. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie juos.
2: Vaistiniai augalai ir jų vaistinė augalinė žaliava, o toje žaliavoje susikaupia biologiškai veiklieji junginiai, yra gamtos turtas tūkstantmečiais naudojamas žmonijos. Sintetiniai cheminiai vaistai, jie skaičiuoja virš 200 metų panaudojimo laikotarpį. Tuo tarpu natūralūs augaliniai preparatai žinomi daugiau kaip 7000 metų ir tai yra be galo vertinga vaistinė žaliava ir ji gali būti naudojama kiekvieną dieną savo reikmėms ir vertinama dėl biologiškai veikliųjų junginių, kurie turi įvairias savybės, antimikrobinės, prieš grybelinės, imunomoduliuojantį poveikį, tačiau reikia gebėti tinkamai jomis pasinaudoti. Ir dabar yra labai svarbu, kokiu tikslu žmogus ruošiasi naudoti tuos produktus. Ar prevencijos, ar gydymo tikslais. Jei gydymo tikslais, tai reikia konsultuotis su gydytoju, o pastaruoju metu mes jau rengiame ir fitoterapijos specialistus. Tai tikrai yra aukštos kvalifikacijos ekspertai, kurie turi šioje srityje žinių, jie suteiks kiekvienam tinkamą informaciją.
1: O kaip išsirinkti, kokius augalinius produktus naudoti?
2: Pirmojoje laidos dalyje mes aptarėm apie vasarą ruošiamą vaistinę augalinę žaliavą. Tai vat būtent ta vaistinė augalinė žaliava gali būti naudojama įvairiai arbatų pavidalu. Taip pat iš vaistinės žaliavos yra išgaunami eteriniai aliejai. Tai yra kvapios, biologiškai veikliosios medžiagos, labai stipriu farmakologiniu poveikiu pasižymintis augaliniai produktai, nes jų koncentracija yra didelė ir labai svarbu, kad tinkamai juos vartotume, netinkamai naudodami eterinius aliejus galime sau sukelti pavojų sveikatai, kartais net ir gyvybei. Dar yra vaisto forma tinktūros, tai yra etanolinės ištraukos, po to seka skystieji ekstraktai, tai taipogi etanolyje ištirpinti biologiškai veiklieji junginiai. Dar viena ta grupė yra gliceroliniai tirpalai arba salieji ekstraktai, kurie išgauti iš vaistinių augalų nenaudojant alkoholio. Šie augaliniai produktai tinka vaikams ir suaugusiems žmonėms, kurie serga kepenų ligomis. Ir aišku, vaistinė augalinė žaliava gali būti susmulkinta iki smulkiausių dalelių, miltelių pavidalu. Ir juose yra visos biologiškai veikliosios medžiagos. Farmacijos pramonė tokius miltelius kapsuliuoja, kapsulių pavidale galima įsigyti. Ir ypatingai vat, pastaruoju metu, kai žmonės kenčia nuo lėtinio streso, skubėjimo, įtemptos geopolitinės situacijos, tai ir melisų, sukadžolių ir valerijonų preparatai susmulkinti iki smulkiausių miltelių gali būti puikus pagalbininkai nerimui pašalinti. Ir mes turime pastaruoju metu atomizavimo būdu išgautus produktus. Atomizavimas tai yra naujos technologijos, kai yra didelės koncentracijos veiklieji junginiai, miltelių pavidalo, jie inkapsuliuojami mažose kapsulėse. Aišku, yra ir daug naujų augalinių produktų, tačiau rekomenduojama rinktis ekologiškus produktus, nes būtina pasakyti, kad pesticidai labai gerai kaupiasi augaluose. Po to produktuose, kaip eteriniai aliejai, pastaruoju metu daug yra ir mokslinės literatūros, kur mes randame informaciją, kad citrusinių vaisių žievelėse yra gausu pesticidų. Tai jeigu yra išgaunamas iš tokių pirminių žaliavų eterinis aliejus, tai jame yra labai gausu tų darinių, todėl ir rekomenduojama, kad būtų ekologiški tie produktai.
1: Žmonės dabar dažnai domisi, ar galima gerti eterinius aliejus.
2: Eteriniai aliejai tai yra tikrai naudingi augaliniai produktai. Gerti eterinio aliejaus griežtai draudžiama rekomendacijose. Jis gali būti naudojamas kaip gerą kvapą skleidžianti priemonė, gaivinanti orą ir gali būti naudojama įvairiose medicininėse procedūrose. Negrįžti grynas eterinis aliejus, nes jis yra didelės koncentracijos ir jeigu mes jį naudosime gryną, gali nudeginti odą. Ir masažo praktikoje yra naudojama eteriniai aliejai, praskesti, jie naudojami ir sanarių skausmui malšinti ir kitais tikslais labai plačiai yra naudojami. Eterinius aliejus gerti yra griežtai draudžiama ir kai kurie žmonės yra gavę klaidingą informaciją iš masinių informacijos priemonių, pasitelkę dirbtinį intelektą, tai tokių patarimų nereikėtų klausyti, nes išgėrus eterinio aliejaus pacientas neišvengs stemplės nudeginimo, o gali gauti ir toksinę dozę, kuri gali būti net mirties priežastis. Čia vat ir reikalingi patarimai gydytojo, vaistininko, fitoterapeuto, eksperto, kuris turi bazinės žinias apie šiuos labai puikius augalinės kilmės darinius. Dar galima pasakyti, kad yra vaistiniai preparatai su eteriniu aliejumi, jie yra standartizuoti, jie yra skirti gėrimui. Galima pasakyti, kad yra vaistiniai preparatai su eteriniu aliejumi, jie yra standartizuoti, jie yra skirti gėrimui. Ir jie yra

0: sritis būtų tinkanti visais metų laikais. Sureguliuoti žmogaus kūno veiklą reguliuojančias sistemas, tai kaip neurovegetacinę ir endokrininę sistemas. Antra, palaikyti tą adaptacinį sistemų darbą. Tas adaptacinis sistemų darbas, jis priklauso nuo antinksčių liaukos veiklos, nuo skydliaukės veiklos. Trečia, mes jaučiame organizmo intoksikaciją ir tas pagrindinis organas, kuris kenčia nuo intoksikacijos, yra kepenis. Tai reiškia, kad valyti kepenis, kasą, virškinamąjį traktą, inkstus, odą, plaučius. Ir ketvirta, aprūpinti savo organizmą reikiamais mikro, makro elementais. Galima pasakyti, kad toks augalas, kurį dažnai keiksnojame kaip pikžolė, dirvinis asiuklis, tai jis yra silicio šaltinis. Puiki priemonė plaukų augimui skatinti ir žmogaus organizmui suteikti šį reikalingą mikroelementą. Ir kiti augalai, gailioji dilgėlė arba paprastoji takažolė, čia yra tinkami objektai.
1: Laida Mokslo langai. Reklama. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Pūkas.

0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė pakalbėsim apie monografijos pristatymą. Šių metų gegužės 21 dieną Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vyko Mykolo Riomerio universiteto profesoriaus Arnaud Parent monografijos gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui. Profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio Žilibero gyvenimas ir veikla pristatymas. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šitą monografijos pristatymą ir kuo profesorius Žanas Emanuelis Žiliberas nusipelnė Lietuvai ir kuo jis aktualu šiandienai.
2: Žanas Emanuelis Žiliberas yra prancūzų kilmės mokslininkas, medicinos srityje apgynęs daktaro disertaciją tema apie gamtos galę gydyti ligas. Jis tikėjo gamtos galiomis. Tą tikėjimą išsaugojo visą savo gyvenimą ir tai atsispindi jo ir vėlesniuose darbuose. Jis įgyjęs mokslo laipsnį medicinos srityje, grįžo į Liono apylinkes, išvalgė augaliją, dirbo gydytoju, rinko vaistinius augalus ir juos panaudojo praktiškai ligų gydymui ir sudarė vat, būtent to regiono herbarą. Vėliau jis buvo paskirtas Liono universiteto anatomijos, chirurgijos ir gamtos istorijos katedros vadovu. Skaitė paskaitas studentams. Studentai labai jį mylėjo. Paskaitos buvo jo įdomios. Jis organizavo ir ekspedicijas į natūralias augavietes, augalų pažinimui ir jis nutarė Lione įkurti botanikos sodą. Jis sudarė tokį sandėrį su valstybe, kad jis įkūrė savo lėšomis, o valstybė grąžina pinigus. Tačiau valstybės pareigūnai žodinį susitarimą pamiršo ir Žiliberas turėjo sumokėti savo lėšomis darbininkams ir galiausiai bankrutavo. Patenkti skolas buvo priverstas ieškoti naujo darbo ir kaip tik tai jis buvo pakviestas į Gardiną, karališkąją medicinos mokyklą ir čia jis atvyksta grafo Antano Tyzenhauzo pakvietimu, į kurią karališkąją medicinos mokyklą yra paskiriamas šios mokyklos organizatoriumi ir direktoriumi ir Gardino priemestyje mokslininkas sukūrė botanikos sodą. Ir šis sodas tampa vienu gražiausių bei žinomiausių botanikos sodų Europoje. Tačiau likimas vėl taip sudėlioja, kad Gardine uždaromas medicinos mokykla, nutrūksta finansavimas ir kaip tik tai tuo laikotarpiu Vilniaus akademijos rektorius Martinas Pačiobutas kviečia Žaną Emanuelį Žilibera iš Gardino atvykti į Vilnių. Profesorius tampa pirmuoju Vilniaus akademijos gamtos istorijos katedros profesoriumi ir vadovu. Jis atveža augalų mineralų kolekcijas į Vilnių ir medicinos kolegijos kieme, dabar Pilies 22, įsteigė universiteto botanikos sodą ir oranžeriją. Ir mokslininkas įrengė zoologijos kabinetą, kur čia eksponuoja atsivežtą kriauklių kolekciją, žvėrių, paukščių, iškamšą, žuvų, vabzdžių įvairiausius rinkinius. Palankias sąlygas šių kolekcijų plėtimui sudarė pats katedros darbo stilius, būtent pastangos mokslą teoriją sieti su praktika, ką mes ir šiandieną darome. O svarbiausias jo nuopelnas profesorius Žiliberas pirmasis pradėjo Lietuvos floros tyrimus Gardino ir Vilniaus apylinkėse. Jis surinko medžiagą 5 dalių veikalui floros flora lituanika. Ko nepadarė lietuviai, padarė mokslininkas prancūzas. Reikia pasakyti, kad monografija gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio pristatymas parašė prancūzų kilmės mokslininkas profesorius daktaras Arnaud Perrin, Riomerio universiteto mokslininkas profesorius. Jis prancūzų kilmės mokslininkas, mokėdamas gimtąją kalbą, dirbo bibliotekose, institutuose, įvairiuose archyvuose ir surinko originalią iki šiol nepublikuotą medžiagą. Ir tai yra tikrai unikalus darbas. Būtent šis organizuotas renginys sukūrė erdvę tarp disciplininiam dialogui ir diskusijoms, kurių metu išryškėjo 18 amžiaus mokslo ryšiai tarp Prancūzijos ir Lietuvos, bei Žano Emanuelio veiklos ir jo palikimo aktualumas šiandieną. Profesoriaus daktaro Arnaud Perrin monografijos pristatymas tai tikrai buvo įdomus renginys, sukvietęs gausybę klausytojų. Šiuo gražiausiu metų laiku mokslo langai klausytojams norėčiau palinkėti tinkamai pasirūpinti savo fizinę ir dvasinę sveikatą. Tik tai, kai žmogus pasirūpina savimi, atgauna natūraliasias gyvybinės jėgas, jis gali padėti ir kitiems.
1: Ačiū Jums labai už palinkėjimus, už pokalbį ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas apie vaistinius augalus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu saulėtos vasaros gamtoje renkant vaistažolės. Šios dienos laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik kas trečias šalies jaunuolis turi žemus skaitymo ir matematikos įgūdžius, o pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertintų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. 2023 metų organizacijos tyrimo duomenimis žemus skaitymo ir matematikos gebėjimus turi 33% 16-25 metų Lietuvos gyventojų. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusio šalies užima 7-ąją vietą nuo galo. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos Liepos 7-20 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už daugiau nei 31 milijoną eurų, pranešė Finansų ministerija. Iš viso Liepą platintos 4 skirtingų trukmių emisijos. 6 mėnesių trukmės gynybos obligacijų išplatinta už beveik 9 milijonus 900 tūkstančių eurų, 1 metų trukmės už beveik 16,5 milijono eurų, 2 metų trukmės už 2 milijonus 450 tūkstančių eurų, 3 metų trukmės už 2,5 milijono eurų. Iš viso buvo sudaryti 1827 sandoriai. Pirmąjį šių metų pusmetį Klaipėdos uostas išlaikė atsparumą, sėkmingai prisitaikė prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir sustiprino savo poziciją Baltijos šalių rinkoje. 6 mėnesių krovos rezultato suvestinėse fiksuojamos teigiamos tendencijos. Daugelyje segmentų krova lenkė praėjusių metų to paties laikotarpio apimtį, užtikrintai augo konteinerių krova ir jūrinis tranzitas, didesnės veiklos apimtis ir laivų remonto ir statybos segmente. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda 144 km kapitalinio remonto darbus, Liepos 23-24 dienomis bus taikomi laikini eismo ribojimai automagistralėje A1. Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 2 lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą, vietoje esamo statomas naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas, todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Ugniagesiai trečiadienį pranešė, kad pietų Prancūzijoje miškingas kalvas apėmęs gaisras, privertęs 100 žmonių palikti savo namus, buvo suvaldytas. Gaisras Varo regione kilo antradienį ir išplito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir nuniokodamas 2500 hektarų plotą. Trečiadienį Azijos prekybos sesijoje pabrango nafta. Brent rūšės naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei mėnesį Iranui, atakavus JAF radaro ir oro gynybos įrenginius Persijos įlankoje. Apie 1 valandą Grinvičo laiku Brent nafta pabrango 1,2% iki 92 JAF dolerių už barelį ir tai buvo aukščiausia dienos kaina nuo birželio 11 dienos. Trečiadienio rytą Rusijos pajėgos smogė į gyvenamą į namą Kyjivo srities Bučios rajone, sužeisti 5 žmonės, tarp jų 3 vaikai, per Telegram pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Smūgis buvo suduotas į gyvenamą į namą Atšaikų kaime. Įvykio vietoje kilo gaisras, gelbėtojai greitai jį užgesino, taip pat buvo apgadintas ir dar vienas privatus namas. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinės, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Name esančiame Braunau prie Ino miestelėje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų trečiadienį atidaryta policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastatu, esančiu prie sienos su Bavarija. Pastato restauravimas kainavo apie 20 milijonų eurų. Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
0: Sportas.
1: Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah pirmosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse namuose 1-0 palaužė Suomijos Kups ekipą. Antradienį Slovakijoje surengtose sidabrinės kategorijos lengvosios atletikos varžybose triumfavo Edis Matusevičius. Lietuvos ieties metikui pergalę atnešė 79 metrų 80 cm rezultatas. Jį Matusevičius pasiekė jau pirmu bandymu. Gargždai tęsia komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Prie ekipos jungiasi 204 cm ūgio polėjas Arūnas Mikalauskas, patyręs universalus ir tarptautinę patirtį sukaupęs krepšininkas, galintis sėkmingai rungtyniauti tiek lengvojo, tiek sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
5: Anietau.
6: Kas nutiko?
5: Sugedo mano klausos aparatas.
6: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
7: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
8: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
5: Gal dar prireiks?
8: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
7: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06-41-19-119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.

0: man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlę LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su Bėžė Šiforte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
6: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
7: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite.

0: sakykite telefonu 06 90 32 4 20. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 4 20. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje žinios. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. BNS rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį 2026 metų pusmetį Vilniuje užfiksuotas rekordinis suvartoto vandens kiekis. Didžiausios šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis per pirmuosius 6 mėnesius suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Bendras karinio konflikto artimuosiuose rytuose poveikis pasauliniam stabilumui yra milžiniškas, sako užsienio reikalų ministras. Pasak jo, būtent todėl Lietuva, kaip Europos dalis, turi prisidėti siekiant rasti situacijos sprendimą. Pasak užsienio reikalų ministerijos vadovo, Lietuvos interesas yra atlaisvintas Hormūzo sąsiauris, išvengiant galimo jį kertančių laivų apmokestinimo. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo. Visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4500 trečiųjų šalių piliečių ir 774 europiečiai. Europos Sąjunga pranešė, kad galutinai atšaukė 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai dėl Rusijos dalyvavimo didžiausioje pasaulio šiuolaikinio meno parodoje. Bienalė prasidėjo gegužę, o Rusija joje dalyvauja pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jei anksčiau buvo uždrausta dalyvauti, taip protestuojant prieš karą. Prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia gauti kelių The New York Times žurnalistų ir net kai kurių jų artimųjų telefonų duomenis, rodo paviešintas teismo dokumentas. Tai buvo neįprastai agresyvus bandymas atskleisti konfidencialius šaltinius žurnalistų rašiusių apie Kataro Trumpui dovanotą prezidentinį lėktuvą. Antradienį daugiau kaip 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau 6 dieną kovojo su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės. Kastilijos Lamanšos regiono prezidentas sakė, kad ugniagesiai beveik sustabdė kabutėse ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Prancūzija tapo pirmąją ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja plačia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų.
1: Sportas.
0: Antradienį Estijoje vykusiame Baltijos jaunimo iki 20 metų komandinėme lengvosios atletikos čempionato finale disko metikė Gabrielė Aleknaitė pasiekė asmeninį rekordą. 18-metė sportininkė sektoriuje diską numetė 45 metrus 8 centimetrus ir varžybose užėmė antrąją vietą. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Spausk mane. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijos stoties. Kukas.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Anietau.
5: Kas nutiko?
4: Ir sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700-33700.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radijo stotis.

0: Internetas kenkia paauglių smegenims. Tyrimas parodė, kad paauglių besaikis naudojimasis internetu gali sukelti jų smegenų tam tikrų dalių nykimą. Mokslininkai pastebėjo smegenų pilkųjų ląstelių atrofijos požymių tų paauglių smegenyse, kurie labai daug laiko praleisdavo naudodamiesi internetu. Tai gali turėti neigiamos įtakos jaunų žmonių atminčiai ir gebėjimui susikaupti bei priimti sprendimus. Mokslininkai tyrė 19 metų amžiaus studentų smegenis. Tyrimi buvo tie asmenys, kurie žaisdavo internetinius žaidimus 8-13 valandų per dieną, 6 dienas per savaitę. Mokslininkai tyrė smegenų žievę, kurie atsakinga už atmintį, emocijas, kalbą, regėjimą, klausą ir judesius. Tyrimo metu pastebėta, kad nuo interneto priklausomų jaunuolių smegenyse kelios rytis buvo paveiktos atrofijos. Tyrimas atskleidė, kad kuo ilgesnį laiką žmogus be saiko naudojosi internetu, tuo didesnė žala buvo padaryta smegenims.
1: Čia tai bent!

Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto asortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: Reklama.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje žinios. Sumažėjus vėjo jėgainių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę augo 17%, tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje ji buvo mažesnė nei Švedijoje, pranešė Litgrid. Liepos 13-19 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 17% iki 100 eurų už megavatvalandę, Latvijoje jis siekė 96 eurus, o Estijoje 51 eurą. Aplinkos apsaugos departamento sudaryta komisija vertins, ar reikia stabdyti Kaišiadorių rajono Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kurių valdytoje yra įmonė Kaišiadorių vandenis veikla, ir ar tai nesutrukdytų jų tvarkymo savivaldybėje. Sprendimas priimtas dėl šiemet pasikartojančių taršos incidentų. Liepos 17 dieną departamentas rajono savivaldybės paprašė pateikti informaciją apie patikras, paviršinių nuotekų patekimo į buitinių nuotekų tinklus atvejus, nuo tinklų atjungtos objektus ir planuojamas prevencinės priemonės. Skuodo rajono policijos pareigūnai išplatino viešąjį kreipimąsi į parduotuvių savininkus. Padaugėjo vagysčių. Rekomenduojama po darbo tinkamai užrakinti visas duris ir langus, patikrinti, ar veikia apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, nepalikti lengvai prieinamų grynųjų pinigų ar kitų vertingų daiktų. Taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į įtartinai besielgiančius asmenis ar transporto priemonės, ypač jei jie be aiškios priežasties domisi parduotuvės darbo laiko, apsaugos priemonėmis ar aplinką. Aplinkos ministerijoje statybos, architektūros bei žemės ir teritorijų planavimo politiką, kuriuos viceministrė Asta Rokickienė skelbė ministerija. Architektės ir interjero dizainerės išsilavinimą turinti Rokickienė aplinkos ministerijoje dirba nuo 2018-ųjų, o pastaruoju metu vadovavo architektūros ir statybos politikos grupiai. Dar anksčiau ji buvo Švenčionių savivaldybės vyriausioji architektė, architektė dirbo ir privačiajame sektoriuje. Turkish Airlines keleivinis lėktuvas Liepos 12 dieną skridęs iš Talino į Stambulą galbūt skrido ir Rusijos oro erdve, nors to paprastai vengiama, rašo savaitraščio Easty Express interneto leidinys. Pranešimą cituoja estų visuomeninis transliuotojas. Pranešime sakoma, kad lėktuvas pakeitė įprastą maršrutą ir skrido virš Kaliningrado srities. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Osguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus dviems mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik trejus metus Respublikonų liaudės partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandis antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modis atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiais švietimo sistemos reformų. Modis privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą kabutėse socialiniuose tinkluose, paskelbė Gandis, kartu su kitais parlamentarais žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Libano kariuomenė pranešė pradėjusi dislokaciją vienoje iš trijų bandomųjų zonų numatytų pagal susitarimą su Izraeliu dėl Hezbollah ginklavimo. Šis žingsnis žengtas Libano prezidentui lankantis Vašingtone, kuris tarpininkavo sudarant šį susitarimą su Izraeliu. Izraelis įsiveržė į Libaną per neseniai vykusį karą su Irano remiamais kovotojais Hezbollah ir toliau okupuoja šalies dalis nepaisant paliaubų.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubo sirgaliai kitą sezoną sulauks dar vieno sugrįžimo. Po 7 metų pertraukos komandos marškinėlius vėl apsivilks 28 metų gynėjas Karolis Lukošiūnas. 195 cm ūgio krepšininkas Saulės miesto ekipai atstovavo kiek ilgiau nei metus. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: pasakaitė.
1: Ant saulės iššildyto prie klėčio akmens susigūžusi sėdėjo princesė Murklytė ir gailiai verkė. Ten, kur krito karštas ašarėlis, sutvisko rasos lašeliai. Ir kuo daugiau ašarėlių biro, tuo apščiau lašelių žolėje žvilgėjo. Tuo tarpu iš savo minkštais lapais ir kvepiančiomis žolelėmis iškloto žiemos guolio išlindo puškorius spygliuočius. Pasiraivęs, pasistaipęs, kojas pamankštinės, pasimarkstęs, jau buvo be puškoje savo keliu. Staiga viena karšta princesės Murklytės ašarėlė papt ant paties nosies galiuko. Užkorius spygliuočius persigandę sustingo, susigūžė, užsimerkė ir valandėlę apmiręs neramiai galvojo, ką daryti. Įsidrasinęs vieną akį pusiau pramerkė ir žvilgtelėjo į viršų. Jo širdelį neramiai suplakė. Oh, princesė Murklytė! O, kaip tu pagražėjai, princesė Murklytė! Atsigavęs puškorius spygliuočius pagyrimus ėmė žarstyti. Kokios grakščios tavo kojelės, kokie žvilgantys tavo plaukeliai, kokios rausvos ir kvepiančios tavo lūpytės, tavo akiai šviečia kaip dangaus spindulėliai. Ilgai gyrė puškorius spygliuočius, bet princesė Murklytė tik dar labiau kūkčiojo. O kas iš to, kad dailios mano kojelis, kas man, kad turiu gražius plaukelius? Ar didelė palaima iš raudonų lūpyčių? Visi tik mane glosto, kutena, kilnoja, bučiuoja, už gyvą žaislą laiko. Nusibodo man šitai būti. O kaip tau gera, kad visi myli, o manęs niekas nepaglosto, niekas nepakilnoja, niekas nepabučiuoja, niekas pinelių nepavaišina. Aš vienas ir vienas turiu pupsėti ir dar slapstytis, saugotis, kad kas odegytės neprimintų. O kaip tau gera, princesė Murklytė? Tai išgirdusi, princesė Murklytė nukratino blakstienų paskutinę šarėlę ir pažvelgiusi tarė. Jei nori, keiskimės vietomis. Tu būk princo spygliuočiu, o aš puškoriutė Murklytė. Gerai, be mat sutiko spygliuočius. Bet žinok, turėsi valgyti kiaušinius, gaudyti driežus, gulėti tamsiame guolyje. Niekas tavęs nepamyluos ir visi juoksis. Puškorius juokdarys, adatų kamuolys. Valgyti kiaušinius, gaudyti driežus, gulėti tamsiame guolyje ir dar pravardžiavimų klausytis. Princesė Murklytė krūptelėjo visų kūnų ir papūtė lūpytės. Tuo tarpu kažkoks juodas šešėlis užgulė visą prieklėtį. Puškorius spygliuočius susirietė, dar labiau pasišiaušė ir nemirksėdama žiūrėjo į princesę Murklytę, kiekvieną akimirką pasirengę šokti prie jos ir gelbėti. Juodasis šešėlis palinko prie pat akmens. Ištiesi ranką, švelniai paglosti princesę Murklytę ir sukuždėjo meilių mergaitės balsu. Einam namo, mažytė, sušalai, pašiurpai, šiltas pienelis laukia, minkštas patalėlis šaukia. Einam, gražutė mano, einam, mažutė mano. Puškorius spygliuočius tyliai kniupsojas, gailiai atsiduso. Kiek mažai trūko, dabar jį ant rankų neštų, pieneliu girdytų, prie šiltos krosnelės lovelin guldytų. Prigulūdo prie rasos lašelių virtusios princesės Murklytės ašarėlės ir nustebo. Ji buvo visai nesūri. Gal ir jos žodžiai buvo netikri? Juk ji princesė?
0: Gailėsi duso puškorius spigliuočius ir nukuldenu į nakties tamsos apgautą čiužyną.
2: Vakaro pasakaitė.
3: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
4: Girdėjote reklamą.

Be sparnų atskridęs, be kojų atbridęs, juodas piktas raukalis debesėlis už dundulio iškliuvę sėmi ir pratrūko. Lyg iš keuro maišo pasipylė lietus, ūžė šniokšti, čiurkšlėmis į žemę bėgo, gilelės laisti, žolelę gaivino, kelio dulkės drikino, pabalą varlinėjančio. Gandro pajodusias plunksnas prausė. Nedidelis debesėlis tai buvo ir greitai dvasios pritrūko. Užsičiaupė, aprimo ir savo vaikelius, mažus smarkius padaužas lietučius, būdraudamas ganė. O šie siautė ristinių ėjo ir su manė sugalvojo gražiausiom spalvom padangę išdažyti. Bemat lietučiai po ilgiausią teptuką nusitvėrė ir ėmė dangų brūkšniuoti. Vieni dažų pasiskolino iš saulės ir tepė raudoną brūkšnį. Kiti gi kiaupienių žiedų spalvos prie tos raudonos pridėjo ir oranžinį brėžį nurėžė. Treti buvo geltonšvarkiai, šią spalvą labiausiai mylėjo, tai ir tokia drūžė nudryžė. Ketvirti teptukus per žalę žolę perbraukė, o tik tada dangui rėvą nudrėskė. Penkti nusižiūrėję į ežerą pridėjo žydrą liniją. Šešti buvo grini dangaus vaikai ir jiems labiausiai patiko mėlyna spalva. Septinti, skubėdami iš visų kibiraičių polašą sėmi ir akis išpūtę žiūrėjo, kasgi čia bus. Taip netyčiom violetinį bruožą nubrėžė. Kaip gražu, pagyrė debesėlis savo vaikelių lietučių išdaigą patenkintas. Jis jau buvo galutinai išsikvėpęs, bet dar iš paskutiniųjų kapnojo, purkšnojo. Ežerėlis žiūrėjo į darbščiuosius lietučius ir jam taip patiko septinspalvė, kad ėmė vieną galą į save traukti. Lietučiai sukibę iš viso vietoje laikė, nė už ką nenorėdami atiduoti, bet išlaikyk, kad gudrus. Stebuklingu į juostą išlinko lyg pasaga ir kitų galų į pamiškės pievą atsirėmė. Gėlis kilstelėjo šlapias galvutes. Paukščiai sumojavo išpraustai sparnais dobiliukai, nupurtė rasotas kepuraitės, iš ežero bango šoktelėjo šerys, visi be galo džiaugėsi lietučių išdaigą ir negalėjo akių atitraukti nuo nepaprasto stebuklo. O kai visų akis iki soties po tą grožybę pasiganė, septinspalvė juosta pamažu ėmė nykti, blankti ir pagaliau dingo kartu su išblyškusiu debesėliu.

0: Miškiukas nuolatos ką nors pameta. Tai batus koridoriuje, mėgstukas spintoje, tai žvaigždės danguje, tai gėlė laukuose, ar badžolės virtuvėje, tai akmenuką paplūdimyje, pirštinę paltuko kišenėje, tai žirnį sriuboje, knygą bibliotekoje, tai dar ką nors, ko paprastai meškiukai nepameta. Pamečiau. Oho, keista. Ir vėl? Aga, ką šį kartą? Pamečiau sugebėjimą ką nors pamesti. Nieko nebesugebu pamesti. Baisiai neįdomu. Ir kiek jau laiko tęsiasi šis tavo sugebėjimas? Meškiukas pažiūrėjo į laikrodį. Lygiai 6 minutes ir 20 sekundžių. Arkliukas nei kiek nenustebo. Nesijaudink, mano mielas mažasis meškiuk. Esu tikras, kad tavo sugebėjimas pamesti netikėčiausius daiktus netrukus sugrįš. Ir greičiau negu manai. Arkliukas šypsodamasis pabučiavo meškiuką į skruostą ir buvo teisus. Nes meškiukas per ateinantį pusvalandį pametė savo mylimiausią poduką virtuvėje, pižamą lovytėje, katiną po lovą ir ištirpusį cukrų arbatoje.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Eteryje žinios. Premjeras antradienį kalbėjusi su Ukrainos vyriausybės vadovu, kuriam pabrėžė Lietuvos solidarumą su Kyjivu ir naujosios vyriausybės įsipareigojimą užtikrinti ne mažesnę kaip 25% BVP paramą kariaujančio šalies gynybai. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, pokalbio metu Sinkevičius taip pat akcentavo Vilniaus paramą Kyjivui, šiam siekiant kuo greitesnės šalies narystės Europos Sąjungoje bendradarbiavimo svarbą gynybos srityje perimant vertingą ukrainiečių patirtį. Vilniaus regione tęsiantis neišrūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalus jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33-43% nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Tačiau Ignitis grupės ir Šveicarijos bendrovės infrastruktūros fondo valdomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės vadovas sako, kad maksimalius deginimo pajėgumus šiuo metu riboja užsikimšę jėgainės filtrai. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Energetikos ministerija sako, kad pataisa prieštarauja Europos parlamento ir tarybos direktyvai dėl skatinimo naudoti netaršius ir efektyviai energiją vartojančius automobilius. Pagal ją būtini viešojo pirkimo tikslai yra mažesni 9%, o Lietuva į savo teisę perkelė nustatydama 16% tikslą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadu, generolą majorą Michailą Drapatą paskyrė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu vietoje Olesandro Sirskio. Kaip anksčiau pranešė Unijan, Liepo 16 dieną Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino naują ministrų kabineto sudėtį. Rusija gali ruoštis provokacijoms prieš Lenkiją, pasitelkdama užgrobtos ukrainietiškus bepiločius orlaivius. Šią situaciją svarstys Lenkijos vyriausybės saugumo komitetas. Tai pareiškė Lenkijos vicepremjeras ir nacionalinės gynybos ministras. Pasak ministro, Rusijos keliamos grėsmės lygis išlieka labai aukštas, todėl Lenkija negali sau leisti prarasti budrumo. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskiriantį daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį jie kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalėjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, besitriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pratęsė savo pasirodymą UEFA čempionų lygoje. Ji Farerų salose pradėjo antrojo atrankos etapo kovas. Antradienio vakarą išvykoje Kauno Žalgiris lygiosiomis pabaigė dvikovą su Klaksvik. Dvikova baigėsi be įvarčių 0-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, superkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Komplimentas vyrams.
1: Aš atsiprašau, bet ar čia dabar tokia mada, ar marškinių pažastis specialiai susišlapinote?

0: Atliktas tyrimas nustatė, kad vyrai ir moteris turi panašių pirkimo įpročių. Abiejų lyčių atstovai susivilioja prekės kainą ir jai taikoma nuolaida, ir pirkiniams išleidžia daugiau pinigų, nei buvo numatę. Visgi, vyrai stengiasi tą pačią prekę įsigyti greitai, o moterims malonu ją išsirinkti neskubant. Žvelgiant į apklausos rezultatus, paaiškėjo, jog ir vyrai, ir moteris į prekybos centrus paprastai užsuka kas 3 dienas. Arba bent kartą per savaitę. Kas 6 vyras ir moteris apsipirkti eina kiekvieną dieną. Šį faktą patvirtino 15% apklaustųjų. Net 74% moterų teigia dažniausiai prekybos centrą einančios su konkrečiu tikslu. Vyrai dažniausiai lankosi tose pačiose parduotuvėse, kaip ir moteris, dažniausiai jie užsuka į sporto prekių parduotuvę, o kosmetika ir aksesuarai juos domina mažiausiai. Įdomu tai, kad nors moteris dažniau nei vyrai minėjo einančios pirkti konkrečios prekės, turėdami konkretų tikslą į prekybos centrą ateina 63% vyrų, tačiau prekybos centre jos užtrunka ilgiau. Dauguma moterų prekybos centre praleidžia kelias valandas, o kas 10 užtrunka ilgiau – pusdienį. Tuo tarpu vyrams kur kas svarbiau, kad apsipirkimas neužsitęstų per ilgai. Dauguma vyrų prekybos centre užtrunka neilgiau valandos. Gana dažnai klausimą, kiek laiko praleidžiate prekybos centre, vyrai atsako – kuo mažiau. Pirkti pasirinktą prekę ir vyrus ir moteris paskatina prekės kainą. Moteris greičiau apsisprendžia matydamos, kad prekiai taikomos nuolaidos, vyrai nuolaidoms taip pat skiria didelį dėmesį. Abiejų lyčių atstovams svarbi prekės kokybė ir ne tokia didelė reikšmė pirkėjai teikia prekės ženklui ar prie jos pridedamai dovanėliai. Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių vyrų ir daugumai moterų apsipirkimas yra ne tik pareiga, bet ir pramoga. Visgi daugiau nei 18% vyrų apsipirkimą vadina vien pareiga. Moterys priešingai dažniau apsipirkimą suvokia kaip pramoga ir laisvalaikio leidimo būdą.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik kas trečias šalies jaunuolis turi žemus skaitymo ir matematikos įgūdžius, o pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertintų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. 2023 metų organizacijos tyrimo duomenimis žemus skaitymo ir matematikos gebėjimus turi 33% 16-25 metų Lietuvos gyventojų. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusio šalies užima 7-ąją vietą nuo galo. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos Liepos 7-20 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už daugiau nei 31 milijoną eurų, pranešė Finansų ministerija. Iš viso Liepą platintos 4 skirtingų trukmių emisijos. 6 mėnesių trukmės gynybos obligacijų išplatinta už beveik 9 milijonus 900 tūkstančių eurų, 1 metų trukmės už beveik 16,5 milijono eurų, 2 metų trukmės už 2 milijonus 450 tūkstančių eurų, 3 metų trukmės už 2,5 milijono eurų. Iš viso buvo sudaryti 1827 sandoriai. Pirmąjį šių metų pusmetį Klaipėdos uostas išlaikė atsparumą, sėkmingai prisitaikė prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir sustiprino savo poziciją Baltijos šalių rinkoje. 6 mėnesių krovos rezultato suvestinėse fiksuojamos teigiamos tendencijos. Daugelyje segmentų krova lenkė praėjusių metų to paties laikotarpio apimtį, užtikrintai augo konteinerių krova ir jūrinis tranzitas, didesnės veiklos apimtis ir laivų remonto ir statybos segmente. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda 144 km kapitalinio remonto darbus, Liepos 23-24 dienomis bus taikomi laikini eismo ribojimai automagistralėje A1. Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 2 lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą, vietoje esamo statomas naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas, todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Ugniagesiai trečiadienį pranešė, kad pietų Prancūzijoje miškingas kalvas apėmęs gaisras, privertęs 100 žmonių palikti savo namus, buvo suvaldytas. Gaisras Varo regione kilo antradienį ir išplito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir nuniokodamas 2500 hektarų plotą. Trečiadienį Azijos prekybos sesijoje pabrango nafta. Brent rūšės naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei mėnesį Iranui, atakavus JAF radaro ir oro gynybos įrenginius Persijos įlankoje. Apie 1 valandą Grinvičo laiku Brent nafta pabrango 1,2% iki 92 JAF dolerių už barelį ir tai buvo aukščiausia dienos kaina nuo birželio 11 dienos. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinės, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Name esančiame Braunau prie Ino miestelyje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų trečiadienį atidaryta policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastato esančiu prie sienos su Bavarija. Pastato restauravimas kainavo apie 20 milijonų eurų. Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
0: Sportas.
1: Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah pirmosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse namuose 1-0 palaužė Suomijos Kups ekipą. Antradienį Slovakijoje surengtose sidabrinės kategorijos lengvosios atletikos varžybose triumfavo Edis Matusevičius. Lietuvos ieties metikui pergalę atnešė 79 m 80 cm rezultatas. Jį Matusevičius pasiekė jau pirmu bandymu. Gargždai tęsia komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Prie ekipos jungiasi 204 cm ūgio polėjas Arūnas Mikalauskas, patyręs universalus ir tarptautinę patirtį sukaupęs krepšininkas, galintis sėkmingai rungtyniauti tiek lengvojo, tiek sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Noriu priminti, kad dvasiškai brandus žmonės tai yra nepaprastai išmintingi žmonės, kurie moka mylėti, moka būti mylimi, kurie pakankamai kuklus, nesireiškia per daug, nors atlieka didžiulius darbus ir savo gyvenimą jie tyliai, tyliai harmonizuoja visą šį pasaulį, išspinduliuodami iš savęs gražiausią energetiką to, ko mūsų laukia kūrėjas. Kalbant apie saviraišką, kas tai yra saviraiška? Apie tai turbūt ne vienas girdėjote. Kas tai yra, Eglutė?
2: Tai yra, kai žmogus nejaučia kažkokio nepasitenkinimo savo gyvenimo, na, o tiesiog jaučiasi sėkmingas.
1: Tai vis tik tai to nepasitenkinimo nejautimas, tik tai jo nėra. Va daug žmonių tai dabar įpratė tik tai skūstis ir kad tas gyvenimas tai vien nepasitenkinimas. Vien burbėjimas, vien pykimas, vien pavydas ir visa kita. Tai tas saviraiška tai tokio nepasitenkinimo savo gyvenimo nebuvimas, o ne isteriškas bėgimas paskui sėkmingumo atributus, ar ne? Ir tie žmonės, kurie parodė per televiziją, va ten išlošt galima, jau jie visi bėga, ten akcijos, bėgam, ten tam pasisekė, tai ir man pasiseks, ir aš bėgu tenai, ar ne? Ir kuriuos propaguoja įvairų sėkmingo gyvenimo treneriai, kurie treniruoja žmonės bėgti prieki traukinio. Saviraiška, iš tikrųjų, žmogus turi apie savo vidų galvoti, o ne apie kažkokius tai pavyzdžius iš aplinkos. Ir saviraiškos ieškojimas tai yra vienas svarbiausių dalykų kontakte su savo siela, su savo vidiniu balsu ar su dievo balsu, kaip šį pavadinsi. Ir manau, kad tvirtinant, kad per kelias dienas ar mėnesius tie organizuojami visokie kursai, įmanoma pasiekti tobulumo aukštumas. Daug įvairiausių jums čia pasiūlymo, jungitės prie mūsų, eikit pa mūsų paskaitas, mes čia jūs taip ištreniruosim, mes taip jau mes jūs čia patvarkysim, kad jūs būsite dvasiškai tobuli. Tai reikia tiesiog pinigėlių turėti, pakilt nuo sofos, ne? Pamedituot, paprašyti dievo pagalbos, parašyti kelis puslapius kažkokių tai tikslų, ko aš noriu, surašyti savo tėvams, artimiems žmonėms pretenzijas ant lapų popieriaus ir giliai pakvėpuokit, tiesiog vizualizuokite savo viziją, kokiu jūs rūbų norit, kokiu automobiliu norit, kokiu namu norit ir laimingas ir sotus gyvenimas jums garantuotas. Va tokių vedlių yra tiek daug. Ir tada visi galvoja, va čia tai bus mano saviraiška, ar ne?
2: Taip, žmonės patiki tokiais pažadais ir tos saldžios kalbos sukelia tokią iliuziją, kad pavyks jiems pasiekti to.
1: Taip, pasibaigė kursą ir jau turi. Jie dar duoda tokį gražų visokį su anspaudais, su visokiausiais išpieštais ženklais, kažkokiais rytietiškais nesuprantamais hieroglifais ir sako, štai, baigėte kursus, imkit šitą lapą. Manau, kad ar imasi tie kursų rengėjai atsakomybės už tavo gyvenimą ateinantį, ar jie dar daugiau sugriauna tavo taip galbūt kažkokią tai menką patirtį turinčiam dvasiniam gyvenime žmogui. Ir jeigu kažkas nesiseka pagal jų teoriją išdėstę, tai ką jie tada pasakys?
2: Na, tai reiškia, kad pats žmogus kaltas, kad jis per mažai stengiasi.
1: Taip, tai čia va, sektų įvairiausių, žinot, yra žmonių išnaudojimas ir žmonių nelaimėje pagalbos ranka iš tiesus jiems ateina va tokie treneriai kabutėse, žinot, kurie turi savo teorijas kabutėse, aš irgi, kad žmogaus kelias į laimę. Ir vat kaip tokius atskirti ir kaip tokius trenerius reikėtų atpažinti, tai čia, žinot, jau kiekvieno atsargumo, kaip jie klauso savo vidaus, atsargumo yra sugebėjimas panaudoti visą savo įžvalgas. O visos įžvalgos yra tada, kada tu bendrauji su savimi, su savo siela, su savo vidiniu pasauliu, su savo Dievo širdyje. Tai jisai iš karto jums visą laiką įvertins, jeigu jūs jo klausysit. Bet kada tie treneriai moka taip užpudrinti smegenį žmogui, kad jis jau nebe savęs klauso, o jo klauso. Ir čia ką vidu išneka, čia, ai, patylėk, palauk, žiūrėk, koks čia guru atėjo, ne? Ir tu turbūt žmonių tokių, kurie papuola, ne? Į tokią dar didesnę neviltį, į dar didesnę prarąją. Tikrai jų yra ir daug atsiranda. Ir paskui sako, tu pats kaltas, tu per mažai meldeisi, tu per mažai atnešiai pinigėlių į mūsų indėlį. Nu ir ką tu nori, kad čia tau pasikeistų kas nors, tu pats turi pasikeisti. Tas žmogus papuolęs į tokią neviltį, jam gimsta dar didesnis nepasitikėjimas savimi. Ir čia yra pats baisiausias dalykas, kada prarandi pasitikėjimą savimi. Ir gilūs vidiniai prieštaravimai, kurie didėja ir gimsta viduje prieš savo gyvenimą, gali žmogų privesti prie beprotybės, prie nesąmonių visiškai. Nes tai galima palyginti su tokiu bandymu ištraukti žuvį iš vandens ir mokyti ją laipioti medžiais. Nu, įsivaizduokit. Dabar žmogus papuolė į bėdą, jam ateik, mes čia tave išmokins, kaip savo karvę į medį lipti irgi mokina. Nu tai tu neištrauks to žmogaus, nes žinot, apie tai galėsim grįžti, turbūt reklamai reikia laiko, jeigu tai jau kažką čia man mojuoja.
2: Taip, netrukus grįšim ir pratęsim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Albinu iš Radviliškio rajono. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Ponas Kestutė, aš norėjau paklausti jūs, vildenant šiandien tokią temą. Sako, kad kiekvienas žmogus turi savo dievą. Ar jūs, kaip šitokie mano pareiškimą, kaip jūs atsakyti?
3: Tai aš jums tai ir kiekvienam sakau, kad jūsų širdyje, kiekvieno širdyje gyvena dievas, siela, kuris sujungta su visatos energetika, jeigu taip pasakyt. Ir kiekvienas žmogus turi savo dievą širdyje, jam nereikia ieškoti vaikščiot, kad kas patartų ar kažkas jam nupieštų ant paveikslo. Jis turi širdyje, teisingai.
2: Reiškia, kiekvienas žmogus, bet skirtingai
3: Dievai
2: vertina, kaip suprasti.
3: Uh-huh. Ačiū. Matot, pirmiausia, reikia, aš jau daug kartų sakiau, Dievas, kas yra Dievas? Žmogus suvokti savo žinojimais, sugebėjimais įžvelgti per energetiką, per nuojautą, jis negali, jokių šansų neturi. Šitą įsiminkite visi, ką aš sakau. Ir aš manau, kad nežinau, kas galite ir prieštarauti, bet ne vienas žmogus, vat yra, perskaitę ir Talmudą, kuriame ten pakankamai daug, 20 metų žmogus skaitė vienas rabinas žydų ir išnagrinėjo ir tą mišą ir perskaitė visus ir tą Bibliją mūsų, kuri viena iš jų knygų ir išnagrinėjo 20 metų. Protingas žmogus. Ir sako, žinai, ką aš supratau, kad aš nieko negaliu suprasti. Ir kas Dievas yra, niekas negali suvokti, kas yra tas kūrėjas, kuris visatoje šiandieną egzistuoja ta energetika visa. Žmogus per daug mažas ir per daug jisai mažai gali išvelgti ir suvokti. Bet mes tik tai tiek galim galbūt jausti savo tą Dievo dalelę, tą energetinį ryšį, kuris jūsų širdyje. Ir čia yra pagrindinis, manau, dalykas, kad mes turim žinoti, kas yra vidinis balsas, kas mūsų širdyje ir jeigu mes klausome savo širdies, savo to vidinio balso, tai mes jau išpažįstame šventybę, kurį mums davė gyventi. Nu, Dievas, visata, energetika. Nu, aš taip suprantu.
1: Taip, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Robertu. Labą dieną.
4: Labą dieną, Eglutė, labą dieną, Kestutė.
3: Sveiki ir klausytojai labas.
4: Labas ir visiems klausytojams. Tai labai svarbi, labai aktuali tema, iš tikrųjų. Nu, kas yra Dievas, tai čia, iš tikrųjų, sako, paliesk kelias esminės temas tam, kad jeigu nori gaut priešų daug. Tai sako, kalbėk apie sportą, apie politiką, apie religiją ir apie istoriją. Tai šitos temos, iš tikrųjų, tai gimdo daugiausiai prieštaravimų. Tai kas yra Dievas, čia yra tikrai sudėtinga pasakyti. Man Dievas yra viskas, kas yra. Tai yra mano aiškus gilus suvokimas, kad visa tai ir visa tai išsireiškia per mano širdį. Na ir jo centras yra visą laiką manyje. Ir tai plečiasi ir apima viską, kas yra. Tai viskas, kas yra, man yra Dievo išraiška. Aš žiūriu į gyvenimą, į visumą pilnai kaip į šventą ir priimu tai su dėkingumu. Tai čia mano tik tai toks aiškus gilus suvokimas. O dabar, kadangi kalbėjom apie tai, kaip nepapult, sakykime, į sektas, kaip pastebėt, kaip matyt visą tai, tai mano iš karto, kaip aš pagal kokį kriterijų atsirenku, sakykime, mokytoj arba kažką, tai arba jisai veda tave į tavo vidų ir duoda tau pilnas galimybės ten tvarkytis ir mokina tave, kaip ten tvarkytis ir kaip pačiam kurt savo gyvenimą, savo laimę. Arba jisai sako, klausyk tik manęs, tik aš esu teisus ir daryk taip, kaip aš pasakysiu. Tai tada tai va, yra ryškus skirtumas.
3: Labai Robertai teisingai pasakėjai, kad parodo kelią į save. į savo Dievą, į savo kūrėją, per savo sielą, per tą vidinę energetiką. Nes jeigu žmogus veda tave į krūmus, tai turbūt aišku, dėl ko, ar ne? Tai paskui tokį nereikia eiti. Jo tavo, pavyzdžiui, kiek vat, klausom laidas, kiek nuomonė, tai niekada nesakai, kad eikit paskui mane, aš jūsų Dievas. Bet tokių žmonių atsiranda.
4: Bet iš tikrųjų, tai kiekvienas žmogus yra savo gyvenimo kūrėjas, tik tai kai kurie dar nesusivokia, kaip šitą dalyką daryti. Tai vat tiem žmonėms reikia pagalbos, reikia suvokimų, kaip pasiekti savo centrą ir kaip pačiam kurti savo gyvenimą. Tai tik tai nukreipimas gali būti. Aš sakau, aš esu tik katalizatorius žmonėms pagalba, kad jie susivoktų ir taptų savarankiški. Ir man, pavyzdžiui, nereikia jokių sekėjų. Aš padėjau žmogui, palaiminau jį ir eik laimingą savo keliu. Ir neužsikabink už manęs, o ieškok toliau savo tobulėjimų, pačių pagrindų. Aš tai duodu pačius pagrindus, pačią esmę, be kurios nu, nėra atsisukimo. Tai va laimingo gyvenimo raktas, aš sakau, tai yra pagrindų pagrindas, pamatas, ant kurio turi atsistoti. Ir tada tu atrasi savo kelią, o tas kelias kiekvieno unikalus. Kaip dviejų upių vienodų nebūna, taip dviejų vienodų žmonių nebūna. Ir kiekvienas jis atranda savyje per savo unikalumą, savo suvokimą to, kas yra.
3: Ja, svarbiausia, kad žmonės suvoktų tas pseudo vertybės, tas netikras vertybės, kur šiandien žmonėm kiša į galvą, kuo daugiau turėsi pinigų, kuo daugiau, nu, ne vienas žmogus nuo pinigų laimingas nebuvo ir nebus. Siekis jų galbūt viskas gerai, kad užsidirbtų žmogus, kad saugiai gyventų, viskas gerai, bet tu gali pasimti tą maišą pinigų ir tu niekaip laimingas nebūsi nuo to, kad tu turi tą maišą pinigų.
4: Ne, tai aišku, laimės pagrindas netame, todėl yra pasakyta, kad su pinigais laimingas gali būti tik tai tas, kuris laimingas ir be jų. Tai yra pliusas, kuriuo mes tikrai galim naudotis ir turim naudotis, bet tai nėra tikslas. Ir tai nėra netgi priemonė, tai yra pakeleivingas atributas, kuris duodamas tik tai tam, kad tu lengviau pasiektum savo tikslą ir viskas. Jeigu tai yra lengvesnis kelias, bet tikrai yra tūkstantis ir dar vienas būdas, kaip pasiekti savo tikslus visiškai be pinigų. Tikrai tai įmanoma, tiesiog mes to neieškome ir nepripažįstame.
3: Nu, žinot, yra tikrai daug žmonių, kurie pripažįsta ir kurie jau suvokia, bet dar reikia tikrai daug dirbti ir žmonėms kalbėti apie tai, kad jie atkreiptų dėmesį, bet kaip ir klausytojas klausė. Ar širdyje yra Dievas žmogaus? Taip, yra, siela yra, yra ir nereikia ieškoti kažkokio atramų, kažkur tu gali atsiremti visą laiką į savo vidinį pasaulį.
4: Taip, tik tai tiek, kad žmonės, vat, jie nori įsivaizduoti Dievą kaip kažkokį tai nejudantį, stabilų, pastovų, tik tai tokį.
3: Ramstį
4: tai
3: kažkokį, ramstį.
4: Tai vadinama stabilu, nuo žodžio stabas.
3: Stabas,
4: tai mes dažnai šitą stabilumą norim paimti. O iš tikrųjų Dievas yra gyvasis, o Kristus ir įvardino gyvasis Dievas. Tai yra nuolatos kintantis, tai yra gyvenimas, kiekviena gyvenimo akimirka čia ir dabar. Va, kas tai man yra. Ir aš tada jau jaučiu, kad Dievas visą laiką duoda tau galimybes per visas naujas dalelės patirti jį, patirti savo vidinę ramybę savyje.
3: Taip, ačiū. Ačiū, Robertai. Ačiū už prisidėjimą prie mūsų laidos. Ir iš tikrųjų, ir Robertas labai teisingai sako, ir negali būti sugalvotų greitos laimės trafaretų. Jokių. Ir jeigu kas sugalvoja, tai žinokit, kad jie netikri. Tie trafaretai, kurios kiša, kad čia sekta kažkokia ir čia tinka visiems, visi tik ateikit, būsit tos sektos dalyviai, sektantais ir jūs jau čia yra laimės trafaretas. Yra, žinot, tokios bendražmogiškos dvasinės vertybės, apie ką mes kalbame ir kalbame ir gal jau jums ir nusibodo. Bet aš vis tik tai pakartosiu, ar to, jeigu taip išlėtų, aiškiai, norėčiau, kad išdėstytum kiekvieną tokią dvasinę vertybę, apie ką mes visą laiką ir kalbame.
1: Pirmiausia, tai yra tiesa.
3: Ar tiesa, daug kas suvokia žmonės, kas yra tiesa. O čia yra klausimas dar, žinot, žmogui. Nes vienam tiesa, tai jisai mato laikraštį tiesa, kuriame parašyta tiesa, mato televizijoje, kurie ten per panoramą tiesą pasakoja. Tai žinokite, tiesa tai yra dvasinė, bendražmogiška vertybė. Viduje tavo viduje, tas va, Dievas, kuris gyvena, ta energetika visa, kuri vertina jūsų gyvenimą, va ten yra tiesa. Ir jinai jums visą laiką parodys.
1: Taip pat dorovė viena irgi iš bendra žmogiškų dvasinių vertybių.
3: Na, kas yra dorovė, tai nereiškia, kad mergaitė dora, tai čia jinai tikrai yra dorovė. Dorovę reikia vėlgi suvokti kaip dvasinė vertybė. Toliau yra pati didžiausia vertybė, apie ką mes kalbame kiekvienoje laidoje. Kokia tai dvasinė vertybė?
1: Tai yra meilė.
3: Meilė. Ir ne ta, kurią ant sienos parašyta, kad aš tave myliu. Bet meilė ta, kuri jūsų širdyje spinduliuoja šilumą, gerumu, noriu padėti, noriu rūpinimusi ir visa kita. Tai meilė, tai yra jūsų jausmas. Ir jeigu norit sužinoti, kiek jūs jausmų išjausti galit, tai jūs tiesiog užsirašykit. Paimkit lapą popierius ir užrašykit, kiek jūs jausmų žinote ir kiek jūs galite išjausti. Ir jūs atsiremsite, turėsit atramą. Na ir žinoma, dar yra
1: laisvė.
3: Laisvė. Žmogus laisvas gyventi. Jo nieks negali varžyti. Konstitucijoje irgi yra daug parašyta, kas apie laisvę. Tačiau apie dvasinę vertybę laisvę reikia apie ją galvoti ir būti savimi. Yra vienybė žmonių, kurie, taip pat žmonės turbūt žino, kas tai yra. Ir žmonės jaučia visas tais va, tiesą, dorovę, laisvę, meilę, vienybę. Tai yra žmonių širdyse. Ir žmonės širdimi visą tą jaučia. Nes tai yra mūsų prigimtiniai dalykai. Tai yra mūsų prigimtis. Ir jeigu mes apie tuos dalykus pradėsime giliau į save gilintis ir eiti, ieškoti tų kanalų į tiesą, į meilę, į dorovę, į laisvę, į vienybę, tai mes tikrai surasime laimę. Ir džiaugsmas tas, kurio mes visą laiką sakom, ta, kad džiaugsmas tai nenugalima jėga, kuri žmoguje gyvena, jūs pradėsite išjausti visai kitaip gyvenimą. Jums nebeliks tų visų bėdavojimų, akcijų ieškojimų, skubinimų visų, kuris išverčia iš koto gyvenimą. Tai jei gyvenime pagal savo prigimtį žmonės gyventų, tai mes jaustumės, o kiek lūtė?
1: Laimingi.
3: Taip, mes jaustumės laimingi ir tada galėtume išreikšti savo tai, vat, ką Robertas sako, unikalius talentus, unikalius gebėjimus, tai, ką mes galim patys, bet mes, žinot, užtenka vienam pasakyti, kad tu čia nesąmonė pieši ir dailininkas, kuris talentingas, jisai gali daugiau nepaimti niekada teptuko į rankas. Arba eilėraštį, kurį žmogus parašė, iš jo išjuoks, sakys, ką tu čia parašėjai, kas čia per nesąmonis. Nes tas, kuris skaito, tai jisai gal net dalelį suvokti negali, ką jūs parašyt. Ir gali jums užgesinti norus, tus gebėjimus ir talentus, kurie jums Dievo duoti. O tai yra aukščiausia saviraiška, vat apie ką mes ir kalbam. Jeigu mes gyvensime pagal savo prigimtį ir toje laimėje, kurioje mes visi svajome būti, gyventi laimėje, išjausdami laimę ir galėtume būti savimi, tai yra ta saviraiška. Ir nėra saviraiška, vat, ką mes pradžioj jums kalbėjome, kas tai yra, kada žmonės praranda savo gyvenimą ir įstringa įvairiuose iliuzijų pinklėse, manipuliacijose, tai ten, žinokite, nerasit jūs tos saviraiškos ir nemokėsite gerbti nei pačio savo gyvenimo, nei savęs. Tas kiekvienas tarpstis jūsų gyvenime atrodys kažkokia nesąmonė, nes visi mes esame svarbus ir kiekvienas žmogus, nesvarbu, kiek jam metų, koks jisai yra amžiuje, kokios pareigas užimtų, ką jis bedarytų, tai kiekvienas žmogus žino kažką tai, ko nežinome mes visi. Ir gali mums kažko išmokyti. O tie žmonės, kurie pažengia giliau ir jau gilinasi, jie dar daugiau gali jums pasakyti ir pasigilinti. Tai tas dvasinis brandumas yra nepaprastai svarbus dalykas gyvenime.
1: Na, o dabar klausytoja Ona iš Utenos paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Labą.
5: Čia tiesiog aš noriu pasiklausti, visur kalbama laisvės, reiškia laisvės statula, laisvės diena, laisvė, visur laisvė, tikėjimi laisvė, bet kaip galėja kur žiūri mūsų prezidentas, kur mūsų Seimas žiūri, kur mūsų tauta žiūri, kaip jie galėja pasiimti šitų laisvės vardų, taigi kokia čia laisvės partija, taigi gėjų partija, ne laisvės partija, čia reikia pėstų stotis visiems nuimt kitas vardas. Laisvės partija. Čia žiaurus dalykas yra.
3: O sakykite, kur visi buvo žmonės, kada jie balsavo už tą Laisvės partiją? O čia klausimas, matot?
5: Aš esu pasakius vieną mano draugę. Oi, čia kalba, man čia labai gražiai kalba. Sakau, nagi, gėjų partijas, aik tu, saka, žmonės tiesiog sudurninti šito vardu. Šito vardu sudurninti. Va kas yra. Čia reikia šito Laisvės nuimti ir palikti gėjų partiją.
3: Na, matot, pavadinimas yra jau užpatentuotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, jo nieks jau nenuims, jį negali nuimti, bet žmonės gali juos nuimti nuo aktyvaus dalyvavimo toje viešoje politikoje. Mes galim balsuodami neuždėti to kryžiuko, bet matot, kada atėjo 50% netėjo žmonių į balsuoti, o jų pulka tų visų ir gėjų, ir lesbiečių, ir ten kitų, kurie norėjo to žolytis parūkyti, kadangi jų programoje tai buvo ir parašyta, jie atėjo ir subalsavo už savo ideologiją.
5: Taip,
3: o mes nejom.
5: Bet daug dar ir durnelių žmonių subalsavo. Laisvės norės.
3: Bet, žinot, jo, ačiū labai už skambutį, bet mes kalbame ne apie šitą laisvę. Mes kalbame laisvę, kuri iš jūsų širdies sklinda ir kuri jūsų širdyje yra laisvė būti savimi ir mokėti mylėti ir džiaugtis ir siekti tos laimės, kurios kiekvieno širdyje tiek daug su vizija, su iliuzija, su savo svajonėm. Iš tikrųjų, jeigu yra vertybės sveikos ir mes turėtume galimybę išsilaisvinti iš tų stereotipų, tai tikrai Lietuvoje mes kitaip gyventume ir ne tik Lietuvoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norėčiau dar vieną temą panagrinėti, aš nežinau, kiek čia mes spėsim, apie tą vartotojišką gyvenimą. Kuo jisai tas vartotojiškas gyvenimas yra pavojingas, klastingas? Eglutė, kaip tu manai, kas tai yra tą žmogų padaryti tuo vartotoju, kuris turi tų kortelių pilną piniginę, tai jau lojalus vartotojiškas, kai aš sakau, vartotojas jau suklaidintas, jau kvailys, tai čia lojalus kvailys būna.
2: Stambios kompanijos, žinoma, milijonus kaupia iš tų vartotojų ir giria būtus, nebūtus savo prekių privalumus ir, aišku, daro įtaką žmonių gyvenimo būdui. Ir tada milijonai žmonių perka daug daugiau, negu jiems iš tikrųjų reikia. Ir taip pinigais, na, stengiasi išsklaidyti savo nepasitenkinimą gyvenimu.
1: Tai čia dar vienas dalykas, o ką eglutė sako, kad jūs niekada nebūsite laimingi nuo pinigų. Ir niekada jūs neišsklaidysit savo nepasitenkinimo, nemeilės, nelaimės, ne džiaugsmų, jeigu jūs gyvenimą tai lanko pirkdami. Ir žmonės, at, kam perka daiktus kad dažnai?
2: Na, kad būtų laimingesnė.
1: Na, ir sako, vat nusipirkau batelius dabar tokius brangius jau iš to vyro sąskaitos, kad pakelčiau savo nuotaiką. O priežastis ar batelių, kad tu neturėjai, ar visai kitos. Ir kitas dar dalykas, kad netrodyčiau prasčiau už kitus. Nes išoriniai dalykai man yra svarbesni. Ar nuo to žmogus laimingas bus? Kad parodytų visuomenė savo statutą. Aš galiu sau leisti ten firmų tokių, nu, čia vieną galiu paminėti, Armani, iš kurios aš juokiuosi, kad dar vaikus krikštino net tokiais vardais. Tai čia prekių ženklo, žinot, kokybė aukščiausia. Kuo jie aukštesnė už kitą? Kuo jos skiriasi? Ir čia va ta žmonių vartotojiškas, čia prekių ženklo, žinot, kokybė aukščiausia. Kuo jie aukštesnė už kitą? Kuo jos skiriasi? Ir čia va ta žmonių vartotojiškas požiūris, mada, tai yra didžiausia.

0: kam jūs tai darote? Ir psichologinių tokių priežasčių daugelis, vat, kurios menkai te susietų su daiktų būtinybė ar naudojimu, tas vartojimas. Ir dabar, aišku, kelia klausimus dėl vartojimų, dėl to, kiek maisto tonų išmeta, bet aš perku, aš vat, galiu sau leisti pirkti, nors daug žmonių negali sau leisti pirkti ir neturi už ką valgyti, tai jūs galbūt jiems atiduokit. Padėkit tiems žmonėms, kurie šiandieną nusigyvenę, kurie nesugebėjo galbūt rasti tą kelią, arba jiems ten kažkokios tai problemos su sveikata ar dar su kažkuo, tai nesvarbu dėl ko. Bet tai padėk tiems žmogui, jeigu tu sėkmingesnė, jeigu tu gali tą padaryti, tai pagelbėkit. O nesityčiaukit iš tų žmonių, važiuoja įsivaizduokit, prisikrauna pusę išmeta. Čia kultūros klausimas žinoma, bet tas vat, idealus vartotojas, koks tai jisai yra? Nuolat nepatenkintas, ane? Taip. Turintis tiek norų, tiek daugybę tų norų turi. Ir visada pasirengęs juos patenkinti. Nes tie norai atrodo išoriniai jam patys svarbiausia, ar ne? Tai įsivaizduok, koks tai idealus vartotojas, jis pirks ir pirks, jam tik formuok nuomonę, rodyk, kokias prekes jam kiša į galvą. Tu dar šito daikto neturi? Nu tai klausyk, tu ką nematei televizijoje, kaip rodė, koks ten daiktas, nu kaip tu gali tokio daikto neturėti? Todėl jis prisirišęs prie televizijos, prisirišęs prie tų reklamų visų, dauguma tai nežiūri, jų išjungia, bet yra žmonių, kurie seka jas, seka reklamus ir mados naujienas, nes čia taip svarbu. Ir dirba, skorinasi, bėga į bankus įlindę, kad po to jau atsiranda pavoja išgyventi. Ir noriai moka už tokias pramogas ir komfortą, kurio jam gyvenime galbūt net nereikia. Bet jis va toks žmogus, toks jis miesčionis. Čia tai miesčionis, ne miestietis, o miesčionis. Reikia skirti, žinoma, tuos dalykus. Tai štai čia, o svarbiausia išlieka toks miglotas, nuolatinis nepasitenkinimas gyvenimu savo. Nes tu niekada nespėsi su tai formuojama mada, kurie milijonus ir milijardus iš žmonių šluojasi, iš tų durnelių, bėgančių, lojalių, paskui tais madas visas. Ir jam niekada nebus aišku gyvenime, ko jis gyvena.
1: Vartotojai... Ir jam visada atrodo, kad kažko trūksta.
0: Taip, pastovė jam atrodo, kad ko tai neturiu, ko tai trūksta, ir jam visada kažko trūks. Tik ne meilis, tik ne savęs. Jis savęs jau nebeturi, jis save iškeitęs į piniginę, jis save iškeitęs į televizorius madas, į reklamas, į visą kitą, kad tik neatsilikčiau nuo mados. Oi, kaip tu čia jaunatviškai atrodysi, jeigu tu tokia nemadinga, pažiūrėk, kaip tu čia taip gali vaikščioti. Pažiūrėk, kiek užknisa žmogus save tuščiais nereikalingais dalykais. Čia, žinot, čia užburtam ratei įsisukęs žmogus ir jo neištrauksi iš ten. Ir kurie galbūt klauso tie žmonės, tai tie, kurie jau yra įsukti, tai jie pyksta gal ant mūsų. Bet jūs nepykit ant manęs. Atsisukit į save. Ir iš to užburto rato bandykit įsikapstyti, jeigu jis jau įsuko. Kuriame galima galiutinai prarasti sveiką nuomonę, laimę, džiaugsmą. Vyrui priekaištavit, kad jis jums nenuperka ir neprineša tiek pinigų, kiek jūs norit išleisti. Ir tyčiojasi galbūt iš tų žmonių tie, kurios pripratina taip gyventi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Apie vartotoją, tą lojalų vartotoją, apie lojalų žmogų apsipirkimams, šopinimui, kaip dabar mėgsta sakyti, tai turbūt ne vienas vyras pyksta ant savo žmonos, moters, kurie patuštino jo sąskaitą dėl to, kad jinai neatsiliktų nuo mados, nes kaip aš čia atrodysiu, o kaip tu jautiesi, žmogau? Ir žinot, norėtųsi pakalbuoti apie tai, kad apie dar vieną tokią, žinot, kad kažkas privalo, vyras privalo man tiek uždirbti, kad man užtektų. Nu, juk niekada tau neužteks. Niekada. Gali tas vyras pagal visą, pažiūrėkime, pagal vedas, ar ne, kokią vyras energetiką gauna iš saulės ir ją neša į žemę, neša savo globojimai moteriai. O ką moteris turi su tais resursais daryti? Įgyvendinti žemėje laimę. O jinai įgyvendina savo poreikius pagal madą arba ten pagal dar kažkokius lojalius dalykus, kurie formuoja į nuomonę. Aš manau, kad, žinot, ta frazė, vat, pavyzdžiui, kur mes girdim, kad man privalai tu tą padaryti, tu man tą privalai padaryti. Vat kokia frazė dažnai eglutė tokia tampuma yra, kad tu man turi tą, tu man turi tą. Ar taip turi būti?
2: Ne, iš tiesų niekas niekam nieko neprivalo. Nes tai jau prieštarautų tai žmogiškai prigimčiai.
1: Taip, ir čia, žinot, tokie, nu, ciniški tiesiog žodžiai, kurie prieštarauja ne tik logikai, kalbant, bet ir tai, kaip sakai, ir prigimčiai žmogaus. Juk žmogus laisvas, at, kaip ir ponė skambinusi, sako, kas tai yra laisvė. Tai ką tada ta laisvė dar, ką jinai gali mums pasiūlyti. Tie dalykai, vat, žmonės, yra juk puikiai žinome, kad tai yra socialios būtybės. Mums visiems gyvybiškai reikalingas bendravimas. Visiems. Negalim mes be bendravimo gyventi ir šiandieną, kada žmonės atskyrė, uždarė, pridarė, čia įvairius tos rekomendacijos, kada čia nebendraukit, tik tai telefonais ir dar kažkokiam priemonėm. Juk žmogus džiūsta viduje, jisai kaip sociali būtybė, jinai turi bendrauti. Be jo yra nepaprastai sunku. Ir bendraudami mes užmesgame santykius, mes dalinamės energetiką. Tai gimsta sveikas ryšys. Atsakomybė už savo veiksmus gimsta. Atsakomybė prieš kitus žmonės. Ir kai mes kalbame apie atsakomybę Seimo nario asmeninę, jie suvokti negali. Nors jie reguliuoja mūsų gyvenimus. O tai yra didžiausias įsipareigojimas. Ne prievarta ar prievolė, o tiesiog sąžinės reikalas. Ir jeigu žmogus iš vidaus, va, jisai laisvas, sąžiningas ir kaip mylintis žmogus, tai manau, kad apie atsakomybę prieš kitus žmonės jam nereikia priminti. Ir apie savo įsipareigojimus gyvenime taip pat nereikia. Ir iš vidaus tau visą laiką pasakys tavo sielą, tavo vidus, kad tu elgiesi nesąžiningai, nedorai. Bet tie žmonės užsikimša tą kanalą energetinį ir tada užsidėję tą fraką savo ar ten tą ploščių, kur einant koridorium braukia žmonėms per veidus. O tie taip ir vaikšto. O čia ir yra bėda su tai žmonėm. Atpažinkite juos. O patys žodžiai, bendravimas, santykiai, ką reiškia?
2: Na, tai reiškia tokį bendrą veiksmą, susivienijimą, ryšį. Ir vienybė.
1: Taip, tai yra bendravimas ir santykiai. Tai kalbant apie tai, kad mes bendrai kažką galim padaryti, kad mes bendrai ne tik darbus galim nudirbti, bet mes bendrai galime ir išjausti daug ką. Ir bendraudami mes darome įtaką vieni kitiems. Juk mes žinom, kad turiu aš draugą, kurį aš pasitikiu, ar draugę, ir man reikia jos nuomonės, ar mamos reikia man nuomonės, aš negaliu be jos gyventi. Todėl suprantame, tai ar ne, bet esame atsakingi už tai, kaip mes bendraujam. Ir kaip mes kalbamės, ir kaip mes įtakojam vienas kitam. Ir kartais prikišam ir stereotipų įvairių kitam žmogui galvą. Ir žmogus tikėdamas, jisai tiki juo. Ir tas bendravimas tada, ar jis daro naudą, ar jisai žalą žmogui, kiekvieno sielą atskiria. Ir aš manau, kad posakį apie tai, kad niekas niekam nieko neprivalo, sugalvojo žmonės. neturintis atsakomybės jausmo, nenorintis imti jokių įsipareigojimų. Iš tikrųjų, galbūt be atsakomybės tikrai paprasčiau gyventi. Manau, kad tokio vietoj artimo žmogaus, artimo draugo yra virtualios pažintys. Psichologai yra, kreipkitės į psichologus, tai gal turi žmogau mamą, gal turi brolį, seserį, kam tau psichologų? Tu turi širdį, turi sielą, tu ją pasitark. O vietoje meilės ir artumo, kas yra?
2: Yra televizija, pramogos.
1: Koncertai, pramogos, internetas. Nu, kam tau to reikia? Tai jūs pažiūrėkite, kur mes nueinam. Juk atsakomybė reikia brandumo ir samoningumo. Reikia mylėti žmonės. Suvokti, kad visi mes esame viena. Kad esame susieti nematomais vienybės saitais. Ir mes turime šitą suprasti, už kurios visi esame mes atsakingi. Ir negalvokite, kad jeigu jūs kažką apgavote ir jūs kažkam tai kažką prikalbėjote, arba kaip aš čia atlaidoju kalbu, aš neturiu atsakomybės. Aš labai atsakingai kalbu ir labai iš širdies. Ir norėčiau, kad kiekvieną savo širdyje rastumėte atsaką,

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Spragtelė užraktas, prasivėrė kameros duris ir pasirodė gauruota sargybinio galva. Auksinė, išeik! Neprisimena, kiek laiko jis išbuvo čia uždarytas. Sėdėdamas tamsoje apmastė visą savo gyvenimą, bet nesurado, dėl ko galėtų sau priekaištauti. Nebent tik už tai, kad per mažai nuveikė tėvynės labui. Dabar, kai plačiau užsimojo, jam ir vėl stengiamasi sutrukdyti. Suėmimas jo negazdino, dabar ne tie laikai, kai už pasakytą vieną tiesos žodį daugelių metų buvo ištrėmama į katurgą. Laikai keičiasi, bet ir šiandien tikėtis iš jų pasigailėjimo buvo nerealu. Sargybinio vedamas ilgais koridoriais svarstė, kas jo laukia, tačiau negalėjo nuspėti savo likimo. Kabinete jo laukė Petukovas ir Kravcovas. Pamatęs pastarąjį, Sakalas suprato, kad jis tapo Kleopo auka. Tai jis pasistengė, kad Sakalas ir prieš pat įvyksinti teismą būtų įkalintas ir negalėtų pareikšti pretenzijų dėl grąžinimo į darbą. Tai suvokęs, Sakalas pasijuto drąsiau. Pakliuvo paukštelis. Ir dar su įkalčiais. Ištraukė iš stalčiaus pluoštą popierių Kravcovas. Šį kartą nepavyks išsisukti. Gana iki šiol mus mulkinai. Jeigu esat mulkinti, galima ir mulkinti. Norėjo sušukti Sakalas, bet lūpos neprasivėrė. Nesinorėjo iš pat pirmos susitikimo akimirkos supykdyti amžiną į savo priešą. Laukė, kaip toliau vystėsis šis spektaklis. Kravcovas neskubėjo. Buvo matyti, kad jis mėgaujasi būsimo tardymo scenarijumi. Spektaklis iš anksto surežisuotas, žinomi atlikėjai ir kiekvieno jų vieta scenoje. Gerai išmoktos frazės, kada ir kaip jas reikia pasakyti, kad gautų reikiamą efektą. Tik nežinomi pagrindinio vaidmens atlikėjų veiksmai ir atsakymai. O tai intrigavo ir didino susidomėjimą būsimų spektakliu. Leitenantas iš pasitenkinimo patrynė rankas. Prasidėjo apklausa. Nuo bendrų duomenų, kaip reikalavo protokolas, šokinėjo nuo šios dienos prie keliasdešimties metų senumo įvykių ir vėl grįždavo į nūdieną. Viskas atrodė natūralu. Tokiais metodais siekta supainioti tardomąjį ir ištraukti kokią nors iš pažiūros nekaltą frazę, kuri leistų jį apkaltinti tuo, ko jis ir nepadarė. Sakalas suprato Kravcovo kėslus ir nepasidavė spaudimui. Apklausa vyko pagal kagabistų susikurtus klasikinius dėsnius, tačiau šį kartą ji buvo kitokia. Kuo jis skyrėsi nuo ankstesniųjų tardymų, Sakalas nesuprato, bet visa esybė juto kažką keistai tvyrančio ore ir tarsi sieną skiriančio jį nuo tardytojų. Po ilgo žaidimo katerpelę, Kravcovas iš popierių krūvos ištraukė laikraštį su nuotrauka ir mosavo jam priešais nosį.
1: Tai tavo darbas. Užsiėmė antisovietinę propagandą. Dabar neišsisuksi. Kalėjime supūdysiu. Į vario kasiklas 25 metams išsiūsiu. Šaukė net seilestiško.
0: Jo šauksmas, Sakalo, neišgąstino. Sėdėjo ramus, susikaupęs, nepraleisdamas ne vienos replikos, ne vieno judesio, dėjosi į galvą, kad ateityje galėtų panaudoti, aprašydamas kagebistų žiaurumų susidorojant su laisvės gynėjais. Vis labiau įsitikino, kad jo suėmimas ir tardymo parodija yra Kleopo užsakyta ir jie veikia be savo viršininkų žinios. Tai stiprino jo pozicijas. Bijojo tik vieno, kad neimtų mušti ir kankinti. Patekęs į sadistų rankas galėjo labai nukentėti, o kankintojus, jeigu ir nubaustų, tai įvyktų jau po fizinio susidorojimo fakto. O to jam nebūtų lengviau. Bet reikėjo laikytis.
2: Jokios antisovietinės propagandos čia nėra. Sakalas stengiasi kalbėti ramiai, kad tardytojams neatrodytų išsigandęs. Tai tik akivaizdžių fakto prašymas.
1: O čia kas?
0: Baksnojo pirštu į nuotrauką Kravcovas.
1: Už tai maža sušaudyti.
0: Kaip tik ši nuotrauka ir įrodo, kaip iš tikrųjų buvo elgiamasi. Juk nepaneigsite, kad OMON daliniai buvo apsupę katedros aikštę ir neleido ją patekti
1: tylėt?
0: Sakalo rami laikysena siutino Kravcovo.
2: Sugniauštais kumščiais puolė prie jo ir atrodė paleisi darbą, bet paskutiniu momentu susilaikė.
1: Tai nelegalus leidinys, vien už jo leidybą 10 metų gausi, tvojų mat.
2: Neišlaikė ir prapliupo keiksmais. Čia sakalas neištvėrė ir panoro sugluminti savimi besididžiuojantį tardytoją. Ką čia prasimanot? Nuo kada legaliai registruotas laikraštis pasidaro nelegalus? Sakalui nieko kito neliko kaip pameluoti, bet jis šį melą ištarė taip tvirtai, kad suglumino tardytoje.
1: Kas jį registravo? Gal sąjūdis?
2: Išsišėpė Kravcovas. Glavlitas. Negeri šita įstaiga nelegali. Toliau rietė sakalas galutinai įsitikinęs, kad jo apklausa nėra fiksuojama. Jeigu būtų įrašinėjama, tai tardytojas nesikeiktų ir stengtųsi būti mandagesnis. Tuo tarpu Kravcovas laidėlė žuvi kaip tikras valkata. Kita vertus, jeigu jie slaptai rašinėja, tai šio pokalbio niekam negalės parodyti. Vadinasi, galima meluoti, nes tardytojai jo parodymų netikrins.
1: Ką čia skiedi, tvojų mat?
2: Tūžo Kravcovas, nors iš jo sutrikusio veido buvo matyti, kad suabejojo savo informatoriais. Pasikvietė tokiau stovinti Petukovą ir kažką pakuždėjo. Šis tik truktelėjo pečiais, o lūpų timtelėjimas rodė, kad atsakė neigiamai. Apklausa vyko toliau, bet netikėtai vangiai. Buvo matyti, kad tardytojas išsisėmė ir nebesugeba ar nenori vykdyti jam patikėto reikalo. Tačiau sakalo nepaleido ir kankino iki vėlumos. Staiga Kravcovas tarsi yla durtas atsibudo, nuo jo apėmusio apatijos čiupo laikraštį, atkišo sakalui ir griežtai paklausė.
1: Kas šio straipsnio užsakovas?
2: Sakalą nustebino ne klausimas, kurį girdėjo ne vieną kartą, bet pasikeitęs kalbos tonas. Atrodo, kad tardytojas pamišo, ar nuodinga gyvatė įgėlė, nesuriko lyg pagalbo šaukdamasis. Priežastis suprato tik tada, kai už nugaros pasigirdo čaižus balsas.
1: Dar nebaigėt? Ko čia teliojotis? Tokius reikia neklausinėti, o šaudyti.
2: Tai buvo Tito balsas. Jis priejo prie Kravcovo.
1: Leisk man, aš jį greit sutvarkysiu.
2: Sakalas pirmą kartą galėjo iš arti stebėti Indrio skriaudiką. Aukštas, dailaus stoto iš didžios laikysenos juodbruvas, stropiai skustais kruostais vyras galėjo sužavėti ne vieną merginą ar moterį. Tokiu juo ir susižavėjo Indrė. Tačiau dabar jo veidas buvo rūstus, akis degė pikčiu ir nepykanta. Prisertino prie sakalo ir netverdamas pikčiu riktelėjo.
1: Kodėl neatsakėjai klausimą, kas užsakė parašyti straipsnį?
2: Laukė atsakymo krūtindamas pirštus, kurie patys gniaužėsi į kumštį. Sakalas prisigūžė laukdamas smūgio, bet nesulaukęs atsitiesė ir vos neprajuko nuo staiga šovusius minties. Kas bus tebūnie, bet neištvėrė ir atsakė.
1: Turnickis. Dar šaipysiasi, štai tau už Turnickį, tvojų mat,
2: tvojo kumščiu iš visų jėgų. Akimirkas sakalas nesusigaudė, kas nutiko. Akise sužaibavo, per smakrą nuvingiavo šiltas rovelį. Skausmo nejuto, tik burnoje pajuto salstelėjusi skonį, perbraukė ranką per smakrą ir pamatė sukruvintą delną.
3: Nereikėjo taip, pusbalsiu pasakė Kravcovas. Taip nebuvo numatyta.
1: Ką? Suriumojo Titas. Tu jį užstoji?
2: Pykčio perkreiptų veido atrodė puls Kravcovą, bet laiku susizgribo ir atsisuko į sakalą.
1: Sakyk tiesą arba...
2: Grėsmingai iškeltas kumštis nusviro, grasinimai nutilo. Sakalas nesuprato, kas atsitiko, bet grėsmės neliko. Staiga Tito veidas nušvito švelnė šypsena. Duris buvo užrakintos tik vienu užraktu. Vadinasi, tėtis jau namuose, o jį užtrukusi pas draugės nepasiruošė vakarienės. Galvojo, kas skubaus padaryti užkasti. Užtrenkė duris ir nustėro. Kambaryje tarsi viesulu įsisukta. Popieriais ir knygomis nuklotos visos grindys.
1: Tėti!
2: Šūktelėjo Indrė ir šoko į miegamąjį, bet sakalo ten nebuvo. Jos šūksnį niekas neatsiliepė. Tvarkydama kambarį Indrė svarstė, kas galėjo nutikti. Tik tvarkingai sukrovus ant stalo rankraščius pastebėjo, kad trūksta geroko pluošto leidybai parengtų straipsnių. Dingtelėjo mintis, kad tai bus susiję su redakcijos nusiaubimu. Tik kur dingo tėtis? Kabykloje trūko sakalo striukės ir batų, su kuriais išeina į miestą. Virdama vakarienė Indrė laukė pareinančio. Tik kai vakarienė baigė ataušti, susirūpino, kad su juo nutiko daug blogiau negu manė. Sakalą galėjo suimti. Reikėjo ko nors griebtis, bet jokia gera mintis neužklydo į galvą. Ji neišmanė, kur jo ieškoti. Smegenys dirbo kompiuterio greičiu, bet nesurado už ko užsikabinti. Ir staiga nušvito gera mintis – prašyti Zigmo pagalbos. Susirado Sakalo užrašo knygelėje jo telefono numerį, paskambino, bet niekas neatsakė.
3: Tikriausiai išėjo namo.
2: Pusbalsio savo pasakė ir pažvelgė į laikrodį, buvo 5. Teks paieškas atidėti rytdienai. Nusiminusi, griebėsi darbo. Reikėjo skubėti baigti diplominį, bet darbas krito iš rankų. Susmuko ant sofos, o galvoje sukosi neramius mintis.
3: Tikriausiai Titas tai padarė. Panoro jam atkeršyti už paskelbtą straipsnį. Nepavyko su jie susidoroti, tai atsigrieps ant Sakalo.
2: Blogai, kad kagabistai nebaudžiami iki šiol gali savivaliauti. Kada jiems bus galas? Būtų jos valia, tai lieptų visus iki vieno iššaudyti. Tik Zigmo būtų gaila, jam reikėtų padaryti išimti. Prisiminė Sakalo pasakojimas, kad kagabistai tarsi šikšnosparniai dirba naktimis. Gal ir Zigmas yra darbe, reikia pabandyti. Surinko numerį, buvo be padedant ragelį, bet išgirdo atsiliepint.
4: Čia mano krikštatėvis?
2: Atpažinusi jo balsą, pajokavo Indrė.
4: Man reikia jūsų pagalbos.
2: Kas atsitiko? Zigmo balsas sunerimo.
4: Tėtis, užsikirto Indrė. Sakalas pradinko, aš nežinau, kur ieškoti.
2: Ką nors įtari? Zigmas kalbėjo trumpai, dalykiškai.
4: Greičiausiai tai bus susiję su straipsniu. Bute padaryta krata.
2: Viskas aišku, nesijaudink, kiek galėsiu padėsiu.
4: Ačiū, krikštatėvi.
2: Spėjau pasakyti, bet Zigmas padėjo ragelį.
0: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Ką čia veikiat? Sakalas išgirdo Zigmo balsą. Trys vilkai vieną bitę pjaunat. Tardymas? Ko jis nusikalto? Majoras tyčia sustojo prie durų, kad nematytų sakalo veido. Na, tai tik draugiškas pokalbis, paskubėjo aiškintis Titas, manydamas, kad majoras užėjo trumpam ir išėjęs nepastebėjęs kraujo. Kalbamės apie tai, kas paskleidė antisovietinę spaudą. Įdomu. Zigmas žengė prie stalo, nė nežvilgtėdamas į sakalą, tarsi jis visiškai nerūpėtų. Parodė apklausos protokolą. Tu tardai, kreipėsi Kravcovą. Taip, aš, nepaneigė leitenantas, bet protokolo nerašim. Kodėl? Zigmas atsisuko į sakalą, pamatęs sukruvintą veidą ir marškinius įsiuto. Nori susidoroti be protokolo? Sukruvins ir išmesi? O pats būsi nieko dėtas? Tai ne aš, gynėsi Kravcovas. Tai leitenantas Gulbinas neištvėrė ir... O atsakysi tu, įrėmė žvilgsnį majoras. Tardymas vyksta tavo kabinete. Rašyk raportą ir po pusvalandžio atneši. O tu, ką čia veiki, nagai niešti, subarė Tita. Jeigu tu tai padarėjai, o tai paaiškės iš Kravcovo raporto, būsi nubaustas pagal statutą. Marš iš čia! Stebėdamas vykstančią sceną, sakalas mintise dėkojo Zigmui, kad atėjo pačiu reikalingiausiu jam metu ir išgelbėjo nuo tolimesnio kankinimo. Užsigalvojęs, nė neišgirdo, ką jam pasakė Zigmas. Einam pas mane. Suėmė už alkūnės ir padėjo atsikelti. Ačiū, kad laiko užėjai ir mane išgelbėjai. Ėmė dėkoti jau būdamas Zigmo kabinete. Dėkok ne man, o Indrei. Jeigu ne ji, tai Titas būtų tave sudorojęs. O tu iš kur jis sužinojo, kad aš esu čia? Vaikai dabar protingesni už mus senius, nusijuokė Zigmas. Radusi suverstą kambarį, jinai suprato, kad vyko krata, o jos kaltininkas Gulbinas. Zigmas norėjo išrašyti leidimą, kad sakalas galėtų išeiti iš rūmų, bet persigalvojo, kad pakeliui vėl neįkliūtų į Tito rankas. Eime, aš tave palydėsiu, kad saugiai išeitum. Prašom stot, teismas eina. Teismo salė galima sakyti tuščia. Bet teisėjo dviejų tarėjų ir sekretorės tik ieškovas sakalas ir atsakovas kadrų skyriaus viršininkas Lukonis. Sakalas atvyko beveik prieš ketvirtį valandos iki teismo pradžios. Atsisėdo koridoriuje ir laukė, kol atvyks atsakovo svita. Tikėjusi, kad sugužės beveik visi katedros dėstytojai ir daugelis suinteresuotųjų laukiančių, kad sakalas pralaimėtų. Nustatytą valandą teismo sekretorė atvėrė duris, patikrino, kas atvyko ir labai nustebo, kad nėra atsakovo. Pakvietė sakalą užeiti. Tuo metu koridoriaus gale pastebėjo atskubantį Lukonį. Šis suplūkęs atšniokštavo ir vos atgaudamas kvapą pasiteiravo.
1: Posėdis atidedamas?
0: Ne, kodėlgi, užeikit.
1: Teismas vyks be ieškovo.
0: Lukonio veidas nušvito šypsina, apsidžiaugia, kad bus nesunku laimėti, nes nėra sakalo, patenkintas įžengė į salę ir jo veidas ištyso.
1: Ir tu čia? Kaip atsiradai?
0: Norėtum, kad nedalyvaučiau, ir tau būtų lengviau meluoti, šyptelėjo sakalas. Labai jau stengiasi Kleopas manimi atsikratyti, bet nepavyko. Lukonis susiraukė lyg rūkštų obolį kandęs ir nusisuko. Dabar jam teks gerokai paprakaituoti įrodinėjant savo tiesą. Posėdis truko neilgai. Sakalas išsakė savo reikalavimus, atstatyti jį į darbą, kaip neteisėtai atleista. Lukonis bandė įrodinėti, bet kaip visada susipainiojo, iš jo įrodymų įsiminė tik tai, kad jis, kaip senas revoliucionierius, smerkė sakalą už jo pažiūras, kurios netitinka socializmo nuostatų. Teisėjas sutarėjas išėjo pasitarti, po kelių minučių grįžo ir paskelbė nuosprendį. Sakalo auksinio ieškinį patenkinti. Atsakovas privalo atstatyti jį tas pačias pareigas ir išmokėti atlyginimą už visą priverstinės pravaikštos laiką. Per 10 dienų sprendimą galima apskųsti aukščiausiajam teismui. Išklausė sprendimą, sakalas priejo prie teisėjos. Kada galėsiu gauti sprendimo nurašą? Jam labai knietėjo, kuo greičiau eiti į darbą. Jei palauksiu 15 minučių, galėsi paimti, pažadėjo teisėjai. Užsirūstinės Lukonis paliko teismo salę. Buvo matyti, kad pralaimėtas teismas jį labai papiktino. Sakalas gi netruko su teismo sprendimu rankose, lyg su sparnais išskrido. Nuėjo tiesiai pas direktorių, Teresės nebuvo, tad pravėrė kabineto duris. Ten jau sėdėjo Lukonis ir raportavo apie teismo posėdį.
1: Ko reikia? Riktelėjo Zlatkus. Ar nematai, kad užsiėmės?
0: Taš tuo pačiu klausimu, nepaisydamas protestų į kabinetą įsiviržė Sakalas. Per ilgai laukiau, kad dabar stipsočiau už durų. Aš atnešiau sprendimą ir reikalauju nuo šiandien atstatyti į pareigas.
1: Laukia ir dar palauksi, piktelėjo Zlatkus. Teismo sprendimas negalioja, mes teikiame apeliaciją ir nekvaršink man galvos.
0: Sakalas išėjo į priimamąjį, Teresė jį pamačiusi vos nenuvirto nuo kėdės.
2: Sakalai? Kur tu čia atsiradai? Ar aš sapnuoju?
0: Vapėjo lik vaiduoklį pamačiusi. O kas atsitiko, kad visi, kas tik mane pamato, palaiko vaiduokliu?
2: Aš negaliu patikėti,
0: stebėjusi Teresė.
2: Mes tave jau apraudojom?
1: Nieko nesuprantu. Dėl ko apraudojot? Kas man nutiko? Ir kas tai sugalvojo?
2: Na, vakar pas direktorių rinkosi visi katedros vedėjai ir dekanai, bet tu nepasirodėjai. Alpis dabar jis eina katedros vedėjo pareigas. Prie visų pasakė direktoriui, kad tave suėmė ir pasodino į reštinę.
0: Daugelis stebėjus ėmė klausinėti už ką, o Alipis paaiškino, kad už finansinius pažeidimus. Sakė, padarėjai didžiulę piniginę aferą, už kurią grėsė mažiausiai 10 metų.
1: Labai norėtų, kad taip atsitiktų, tik vat nieko panašaus nebuvo. O jūs ir patikėjot?
2: Ne, netikėjom, bet pavakary Kleopas pusę lūpų prasitarė, kad tu patekai ne į reštinę, bet dar blogiau.
0: Teresė pritildė balsą ir beveik jausi pasakė.
2: Kad tave suėmė KGB. Ir niekada institutą nebegrįši. Beveik visos instituto moteris labai gailėjo, kad neteko geriausio katedros vedėjo.
0: Džiaugiuosi girdėdamas tokius atsiliepimus. Tikiuosi ir toliau neprarasiu moterų pasitikėjimo.
2: Tave atstatė? Teismas jau įvyko. Ateini į darbą.
0: Teresė netvėrė smalsumu pirmoji sužinoti kitą gerą naujieną. Bus apie ką su draugėmis paplepyti.
1: Atstatė, bet Zlatkus teikia apeliaciją. Nepriima, kol nebus galutinio sprendimo.
0: Tuo metu į priimamąjį įvirto Kleopas.
1: Sveika, Teresė!
0: Riktelėjo ir užkando žadą, tarsi pastebėjęs patį velnę. Pasijuto tarsi botagu perlėtas, susigužė ir spruko į kabinetą pas Zlatku.
2: Matei, kaip suglumo tave pamatęs.
0: Teresė alpo nuo patirtų įspūdžių.
1: Suglums dar labiau, kai sužinos, kodėl aš čia.
0: Nusijuokė Sakalas, palikdamas priimamąjį. Teismų maratonas užtruko iki pat rudens. Apeliacinis teismas įžiūrėjo procedūrinį pažeidimą ir grąžino bylą iš naujo peržiūrėti. Teisėjas, kuriam atiteko byla, per daug nesigilino į bylos turinį, jo požiūris buvo toks. Jeigu ankstesnis teismo sprendimas naikintinas, na, tai naujasis sprendimas turi būti atvirkštinis. Tinkamai neįsigilinęs į bylos esmę, teisėjas atmetė Sakalo ieškinį, patenkindamas užsakovo pretenzijas. Dabar į apeliacinį teismą jau teko kreipti Sakalui. Byla pasiekė aukščiausiai teismą. Kai iki teismo liko 2 dienos, Sakalas susirgo. Nubūdęs ryte negalėjo pakilti iš patalo, svaigo galva, pykino, liko gulėti paslikas, nedrįsdamas pajudėti. Indrė dar miegojo, nenorėjo jos žadinti. Vos tik pabandydavo keltis, kambarys pradėdavo judėti ir visi jame esantys daiktai imdavo šokti velnišką šokį. Girdėjo, kaip Indrė tarškino indus virtuvėje, netrukus pasklido kepinamų daržovių kvapas, kitais kartais šie kvapai sužadindavo apetitą ir priversdavo atsikelti. Šiandiengi virtuvės kvapai tik dar labiau pykino. Negalėdamas ištverti, Sakalas pašaukė Indrę.
1: Dukrelė, ateik!
2: Kas atsitiko, tėti?
0: Atlėkė atsiraitojusi rankovę su prijuoste ir peiliu rankoje, pamačiusi lovoje gulinti pripuolį išsigandusi.
2: Kas atsitiko?
1: Labai pykina ir galvas vaiksta,
0: pasiskundė Sakalas. Indrė šokosi gelbėti ligonį iš vaistų, likusių suradusi sugirdę tabletes, paskambino į greitąją, apgailestavo, kad iš ankstesnio gydymo neliko ne vienos ampulės, kurią suleidus ligonis atsigaudavo. Gydytoja, atidžiai apžiūrėjusi ligonį, suleido vaistų ir pasiūlė nedelsiant važiuoti į ligoninę.
1: Aš nenoriu į ligoninę, prieštaravo Sakalas. Išrašykit receptą, aš priiminėsiu vaistus, laikysiuosi nustatyto režimo, tik neišvežkite iš namų.
0: Reikia stacionarinio gydymo, nenusileido gydytoja. Būklė labai rimta,
1: už gydymą namuose negarantuoju. Indrė irgi kalbinėjo važiuoti į ligoninę. Tačiau Sakalas spyriojasi, atsikalbinėjo, kol galiausiai prasitarė, kad poryt įvyks teismo posėdis ir jis turi jame dalyvauti. Štai kokia priežastis neleidžia jums gydyti stacionare, šyptelėjo gydytoja. Vadinasi, jums rūpi ne išgyti, o dalyvauti teisme. Būklė tokia, kad negalima nė trupučio jaudintis. Teisme, kad ir koks jis būtų, be jaudinimosigi neapsėsi. Aš nenoriu gazdinti, bet gerai pagalvokit, kas geriau. Pralaimėti teismo procesą, bet būti sveikam. Ar jį laimėti po mirties? Apsispręskit.
2: Tėti, spjaukit teismą ir visus reikalus, paragino Indrė meiliai žvelgdamai susirūpinusi Sakalą. Tu man reikalingas sveikas ir gyvas, paklausyk daktarės ir pildyk jos nurodymus.
1: Sakalui neliko nieko kito, kaip paklusti. Vėl jo likimas priklausė nuo gydytojų sprendimo. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Trečią dieną Sakalo sveikatos būklė truputį pagerėjo. Atsibudo žvalesnis, pykinimas prislopo, galvos svaigimas buvo pakenčiamas. Bent jau pavalgyti galėdavo pakėlęs galvą. Prigirdytas raminamųjų Sakalas gulėjo lovoje viskam abejingas. Stebėjosi, kad jo nejaudino net būsimasis teismo sprendimas. Atstatysi darbą ar ne, jam buvo vis tiek. Indrė jau geras pusmetys įkalbinėjo palikti ramybėje teismus, pamiršti jam padarytas kreudas ir tausoti sveikatą. Na kam gadinti nervus su ta šutve, jeigu gali susirasti įdomesnį ir ramesnį darbą padorioje draugijoje, sakydavo Indrė, kai tik tai kalba pasisukdavo apie darbo reikalus. Sakalas nenorėjo nusileisti. Jautėsi labai skaudintas ir norėjo teisybės. Ne tiek svarbu buvo, ar jis grįš į ankstesnės pareigas ar negrįš, bet turėjo išeiti šio purvo, į kurį jį norėjo nugramzdinti, su pakelta galva. Pavakaryje aplankė Indrė. Šiandien buvo puikios nuotaikos. Įlėkė į palatą tarsi pavasario vėjo gūsis, šipsodamasi su rožių puokšte rankoje. Prišokusi pakštrijoje bus kruostus, pamerkė puokštę ir pastatė ant spintelės šalia lovos. Gaivi nuotaika užkrėtė ir Sakalą. Tu šiandien nuostabi, pagyrė dukterį, jau kuris laikas galvojo, kaip padėti Indrei išsilaisvinti iš liūdesio, kuris pasiliko po nelaimingos meilės. Norėjo patarti, bet neišdryso vis manydamas, kad dar per anksti ir galys būti nesuprastas. Šiandien jos nuotaika buvo puiki. Tad ryžosi pasakyti, kas jam jau seniai guli ant širdies. Aš žiūriu į tave, dukrelį, ir dažnai pamastau. Kaip tau padėti, kad tavo gyvenimas taptų pilnavertis? Kad tavo nuotaika būtų kuo puikiausia, tokia kaip šiandien. Atradai būdą, kaip būti patenkinta gyvenimu? Sukluso Indrė ir žaismingai šipsodamas išvelgė į Sakalą. Na, įdomu būtų sužinoti. Man atrodo, kad tau reikia susigražinti pirmąją meilę. Šiek tiek prisibijodamas, kad nesugadintų puikios nuotaikos, patarė Sakalas, bet Indrė šypsena jį skatino savo pasiūlymą išsakyti iki galo. Tu turėtum susitaikyti su Giedriumi. Akimirka Sakalui pasirodė, kad padarė klaidą, ir jo ištarti žodžiai įpūs nesantaikos kibirkštį. Jau norėtum susitaikyti su Giedriumi. Norėjo prašyti atleidimo,

0: kas jau įvyko. Aš šiandien susitikau Giedrių ir mūdų, susitaikėm.
1: Tu su juo susitaikiai, sakalas negalėjo tverti džiaugsmu. Sveikinu dukrelį ir linkiu laimės. Na, bet tai dar ne viskas, linksmai kalbėjo Indrė. Aš turiu ir daugiau, ko tave pradžiuginti. Šiandien tu laimėjai teismo procesą.
2: Mane atstatė į darbą?
1: Taip, atstatė į pareigas ir priteisė išmokėti kompensaciją už visą praleistą laiką. Tu laimėjai, o svarbiausia, kad sprendimas galutinis ir neskundžiamas.
2: Šutviai prispaudė uodegą. Ir jie negalės daugiau manęs šantažuoti, džiugavo sakalas.
1: Žinai, dukrelė, tu tikras angelas. Lik iš dangaus atnešiai tokią džiugę žinę. Ką tu, tėti, gynės Indrė. Nesu aš tokia gera, kaip tavo atrodo.
2: O kas pasakė, kad laimėjau bylą? Teismasgi šiandien įvyko.
1: Aš pati girdėjau. Suradau ant stalo gulinti šaukimą ir nuėjau.
2: Ir kas buvo iš atsakovo pusės, susidomėjo sakalas.
1: Kažkoks ten sulinkęs senukas, kalbėdamas gyrėsi savo revoliuciniais laimėjimais.
2: A, tai Lukonis, kadrų skyriaus viršininkas, prajuko sakalas. Jam vis dar vaidenasi 17-ųjų revoliucija.
1: Tai kodėl jo neišleidžia į pensiją? Atrodo, kad jo protelis jau suminkštėjęs.
2: Gaila man jo. Iki šiol liaupsina Staliną ir nesupranta, kas vyksta visuomenėje. Kovoja už lygiavą, bet nemato, kas už jo slypi. Jam norisi grįžti griežtą durtuvų paremtą režimą. Nemato ir negirdi, kas vyksta. Aplinkui pertvarka ir žlunga okupacinis režimas.
1: Matį balą tą senuką. Jį tik karstas ištiesins, nusijokė Indrė prisiminusi iš sakalo girdėtą posakį. O tu, tėti, apie juos kuo mažiau galvok ir per daug nesidžiaug bylos laimėjimu. Ir vienu ir kitu atveju tau jaudintis kenkia. Pasisteng kuo greičiau pasveikti.
2: Ta. Kaip gali nesijaudinti, kai aplinkui tiek daug įdomių įvykių, nesutiko sakalas, tačiau pažadėjo sveikti, kad galėtų įsitraukti į sąjūdžio veiklą.
1: Tėti, man jau laikas, aš turiu paskubėti,
0: pašoko Indrė ir puolė atsisveikinti.
2: Tai kur taip skubi, sakalui nesinorėjo skirtis, į pasimatymą su Giedriumi.
1: Tiesagi, tu nieko nežinai, prisiminė Indrė, šiandien sąjūdis organizuoja Baltijos kelią. Nuo Vilniaus per Rygą iki Talino. Trijų šalių žmonės susijungs rankomis. Tyla ir susikaupimu paminėsime Molotovo-Ribbentropo pakto lemtingąją datą.
2: O, gaila, kad aš negaliu jame dalyvauti,
0: apgailestavo sakalas ir susirūpino Indrės saugumu.
2: Tu vienaini, saugokis, kad nenutiktų kaip man.
1: Ne, dėl manęs tai nesijaudink, linksmai atsakė Indrė. Aš sutariau su Giedriumi susitikti ir draugę stoti į gyvą žmonių grandinę, tad man pavojus negrėsė.
2: Na, manykit, kad ir aš draugė su jumis esu tame kelyje. Bent jau širdyje būsiu su jumis.
1: Pažadu, kad Baltijos kelyje tu būsi pilna teisės dalyvis, o aš jau lėkiu, gausiu barti nuo Giedriaus, kad vėluoju.
0: Pasilenkusi pabučiavo sakalą ir išskrido lyg paukštį.
1: Ši diena sakalui atnešė daug džiaugsmo ir dar labiau suartino su dukra. Likęs vienas tyloje mąstė apie žmonių ryštą, galutinai nusimesti okupanto uždėtas grandinės.
0: Atrodė būsianti graži diena, bet įdienojus dangus užsitraukė, ėmė kristi smulkus rūko lašeliai. Kol atėjo iki instituto, striukė buvo įsigėrusi drėgmės, po ilgo gydymosi eiti buvo nelengva. Džiaugiasi bent tuo, kad liga praėjo ir galva nesvaigo. Po metų pertraukos jis grįžo į darbą. Pusmetį praleido besigydydamas traumą, o kitą pusmetį tampomas po teismus, kol pagaliau bylą laimėjo. Šiandien pirmoji diena darbe. Kaip sutiks kolektyvas? Per metus daug kas pasikeitė, kolektyvas baigė iširti. Ar sugebės visus sustiguoti į darną orkestrą? Tokios mintys kvaršino galvą artėjant prie instituto. Katedroje rado Aistę. Pasikvietė į kabinetą pasikalbėti, reikėjo susipažinti su esama mokymo būklė. Aistė nušvietė reikalus ir paimanavo.
1: Blogų reikalai. Alpis visiškai apleido kontingento surinkimo reikalus. Buhalteriai nenori vykti mokslus, nes negauna jiems reikalingų žinių.
2: O kaip manai, ir padidėtų grupių surinkamumas, jeigu kreipčiausi kaip metodologinės tarybos pirmininkas? Galiu paprašyti, kad raštą pasirašytų ministras.
1: Vargu, suabejojo Aistė. Manau, tai nieko nepadės.
2: Tai ką daryti? Liksime be darbo?
1: Jeigu mokysime tais pačiais sovietiniais metodais, tai netrukus teks likviduotis.

Alpis su savo svita prie to ir veda. Tik aš nesuprantu, kaip jie mano išsilaikyti. Mūs tai išvaikys, bet ir jie turės palikti darbą, palingavo galvą sakalas, laukdamas iš Aistės pasiūlymų. Na, aš kai ką esu sumašiusi, nusprendė pasidalinti savo mintimis Aistė. Gal tau ir nepatiks, bet pradžiai mano nuomonė tiktų. Na, sakyk, kiekviena idėja gali būti pritaikoma, susidomėjo jos išvedžiojimais. Reikia apriepti kuo daugiau buhalterių, kad susipažintų su apskaitos pertvarkymu naujomis darbo sąlygomis. Per metus išklausytų maždaug 2 savaičių mokymo programą. Tu manai, kad sugebėtum surinkti daug specialistų, kurie norėtų atitrūkti iš darbo 1 ar 2 savaitėm? Suabejojo sakalas. Atsargiai, kad nesukelčiau įtarimų, aš kalbinau daugelį buhalterių ir visi pritarė idėjai, kad būtų kviečiami ne savaitėje ar 2, o tik 1 dienai per mėnesį. Gerai sumanėjai, pasigavo jos mintis sakalas. Tai būtų tarsi kvalifikacijos kėlimo seminarai. Manau, kad ir seminarų programą apgalvojai. Na, turiu parengusi seminarų planą, temas ir kas galėtų seminarus vesti, pakviesime žymius specialistus užsienio lietuvius. Aš manau, kad toks seminaras sutrauktų 200 klausytojų, o gal ir dar daugiau. Dėstė savo svajones Aistė. Klausyk, Aistė, tu puikiai sumastei, bet negalime šios idėjos atiduoti instituto šutvei. Sakalo mintis įsibėgėjo ir jis jau matė seminarą, kuriame dalyvautų mažiausiai 1000 klausytojų. Tu nepritari mano pasiūlymui? Veltui vargau, nusiminė Aistė. Netgi labai pritariu, tu iškėlei genialią idėją, kurią būtinai gyvendinsim, bet ne institute. Na geriau būtų, kad jie nė neužuostų apie tavo sumanimą, nuramino jie sakalas. Bet kaip, nesuprato Aistė. Reikėsgi patalpų, auditorijų, bus ir patalpos, ir didžiulė salė, kurioje tilps 200 klausytojų, neleido Aistė išsakyti abejonį. Už pinigus viską gausim. Sakai, už pinigus, tik dabar suprato kur suka sakalas. Tu nori organizuoti mokymo kooperatyvą? O kodėlgi ne? Jau galutinai nusprendęs pradėti savarankišką veiklą atšovė sakalas. Aš nesutinku, lyg kirviu nukirto Aistė. Kodėl? Sakalas nesuprato jos užsispyrimo. Todėl, kad kooperatyvus kūrė įvairūs spekuliantai ir kombinatoriai. Aš nenoriu dirbti tokioje įstaigoje. Matė, kad perkalbėti Aistės nepavyks, bet dėl viso pikto pasiteiravo. Nori savo projektą atiduoti šutvei? Jokių būdų, papurtė galvą Aistė ir pridūrė. Jau geriau tegul viskas lieka kaip buvę, bet jie nieko negaus. Na, o ką pasakysi, jeigu seminarams panaudosim visuomeninę organizaciją? Kokią? Metodologinė taryba? Prisimeni prie ekonomistų draugijos prieš 1 metų. Aš įkūriau mokymo centrą. Tai visuomeninė įstaiga, turi sąskaitą banke, antspaudą, o įstatuose numatyti mokymo veiklą. Dabar sutinki? Centre dirbti aš sutinku? Nusileido Aistė. Bravo, šiandien pats užsiimsiu seminarų organizavimu. Pažadėjo sakalas ir užbaigė pokalbį. Galvoje jau brendo naujas projektas.

vakaro tyla, terlioji harmonika, seka pro langą gyvenimą Monika. Vasara puošenečia purvina gatvė, šliaužiančia namų sienam vienatvė. Tik Monika laukia medžių žydėjimo, viso pasaulio susišnekėjimo, paprasto mielo ir gero gyvenimo, kaip nuolat grįžta nečiurito ar vakaro.

стриптиз ir pildo kiekvieną gamtos kaprizą. Renkasi žmonės iš visų kampų, žiūri ir džiaugiasi, vai kaip negražu. Tik Monika laukia medžių žydėjimo, viso pasaulio susišnekėjimo, paprasto mielo ir gero gyvenimo, kaip nuolat grįžtančių ryto ar vakaro.

miesto miel ir gero gyvenimo kai nuolat grįžtančių ryto ar vakaro seka į gyvenimą ir suprasti negali o ko jis toks brudas vis eina pro šalį lekia šakaro seka į gyvenimą ir suprasti negali o ko jis toks brudas vis eina pro šalį

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik kas trečia šalies jaunuolis turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius, o pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertintų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. 2023 metų organizacijos tyrimo duomenimis žemus skaitimo ir matematikos gebėjimus turi 33% 16-25 metų Lietuvos gyventojų. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusio šalies užima 7-ąją vietą nuo galo. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos Liepos 7-20 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už daugiau nei 31 milijoną eurų, pranešė Finansų ministerija. Iš viso Liepą platintos 4 skirtingų trukmių emisijos. 6 mėnesių trukmės gynybos obligacijų išplatinta už beveik 9 milijonus 900 tūkstančių eurų, 1 metų trukmės už beveik 16,5 milijono eurų, 2 metų trukmės už 2 milijonus 450 tūkstančių eurų, 3 metų trukmės už 2,5 milijono eurų. Iš viso buvo sudaryti 1827 sandoriai. Pirmąjį šių metų pusmetį Klaipėdos uostas išlaikė atsparumą, sėkmingai prisitaikė prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir sustiprino savo poziciją Baltijos šalių rinkoje. 6 mėnesių krovos rezultato suvestinėse fiksuojamos teigiamos tendencijos. Daugelyje segmentų krova lenkė praėjusių metų to paties laikotarpio apimtį, užtikrintai augo konteinerių krova ir jūrinis tranzitas, didesnės veiklos apimtis ir laivų remonto ir statybos segmente. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda 144 kilometre kapitalinio remonto darbus Liepos 23-24 dienomis bus taikomi laikini eismo ribojimai automagistralėje A1. Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 2 lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą, vietoje esamo statomas naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas, todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Ugniagesiai trečiadienį pranešė, kad pietų Prancūzijoje miškingas kalvas apėmęs gaisras, privertęs 100 žmonių palikti savo namus, buvo suvaldytas. Gaisras Varo regione kilo antradienį ir išplito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir nuniokodamas 2,5 tūkstančio hektarų plotą. Trečiadienį Azijos prekybos sesijoje pabrango nafta, Brent rūšės naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei mėnesį Iranui, atakavus JAF radaro ir oro gynybos įrenginius Persijos įlankoje. Apie 1 valandą Grinvičo laiku Brent nafta pabrango 1,2% iki 92 JAF dolerių už barelį ir tai buvo aukščiausia dienos kaina nuo birželio 11 dienos. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinės, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus skirtus 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Name esančiame Braunau prie Ino miestelyje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų trečiadienį atidaryta policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastatu, esančiu prie sienos su Bavarija. Pastato restauravimas kainavo apie 20 milijonų eurų. Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
0: Sportas.
1: Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah pirmosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse namuose 1-0 palaužė Suomijos Kups ekipą. Antradienį Slovakijoje surengtose sidabrinės kategorijos lengvosios atletikos varžybose triumfavo Edis Matusevičius. Lietuvos ieties metikui pergalę atnešė 79 m 80 cm rezultatas. Jį Matusevičius pasiekė jau pirmu bandymu. Gargždai tęsia komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Prie ekipos jungiasi 204 cm ūgio polėjas Arūnas Mikalauskas, patyręs universalus ir tarptautinę patirtį sukaupęs krepšininkas, galintis sėkmingai rungtyniauti tiek lengvojo, tiek sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.